Še en domač muzikal je nastal leta 2017. Gre za muzikal Veronika Deseniška, ki sta ga napisala skladatelj Leon Firšt in scenarist ter novinar Janez Usenik. Delo je bilo krstno izvedeno 5. julija leta 2017 na Starem gradu v Celju. Zgodba temelji na stari legendi iz obdobja rodbine celjskih grofov in govori o Frideriku II. Celjskemu, sinu Hermana II. Celjskega, ki na potovanju po družinskih posestvih sreča Veroniko Deseniško in se vanjo zaljubi. Prepevata Željka Predojevič in Klemen Bunderla, Slepe miši.

Zdaj pa še nekaj svetovno znanih muzikalov. Leta 1986 je muzikal Fantom iz opere za gledališki oder priredil Andrew Lloyd Webber, besedilo pa prispeval Charles Hart. Fantom iz opere je bil leta 1986 premierno odigran na londonskem West Endu, dve leti pozneje pa tudi na Broadwayu. Avtorja sta zanj osvojila dve prestižni gledališki nagradi. Muzikal pa je leta 2012 zabeležil 10.000 ponovitev in je v zgodovini Broadwaya eden izmed muzikalov z najdaljšim stažem in največjim zaslužkom. Več kot 5 milijard dolarjev je zaslužil Fantom iz opere v vseh teh letih. Ni slabo. Skladbo Music of the Night je v originalni gledališki predstavi prepeval Michael Crawford. Tudi naslednjo, ki jo bomo poslušali, je napisal eden izmed najuspešnejših avtorjev muzikalov Andrew Lloyd Webber. Don't Cry for Me, Argentina, pa bo zapela Madonna.

Don't Cry For Me Argentina je skladba iz muzikala Evita, za katerega je glasbo napisal Andrew Lloyd Webber, besedilo pa Tim Rice. Muzikal, po katerem je bil kasneje posnet tudi film, pripoveduje zgodbo Evite Perón, druge žene argentinskega diktatorja Juana Perona. Muzikal je najprej nastal kot konceptualni rock opera album, ki je izšel leta 1976 in šele dve leti kasneje so ga postavili tudi na gledališki oder. Leta 1996 so po predlogi muzikala posneli prav tako uspešen ameriški film, v katerem sta blestela Madonna in Antonio Banderas. Zdaj pa se selimo v 60. leta, slišali boste naslovno skladbo muzikala Hair.

Živahni muzikal Lassie ima status ikone, vse odkar je leta 67 prišel na sceno glasbenega gledališča. Spodbudil je nastanek številnih pesmi, ki opredeljujejo to obdobje in so postale del pop glasbe 20. stoletja. Lassie so zgodba v skupini prijateljev, ki govorijo in pojejo, da bi proslavili ljubezen, življenje in svobodo. Hair je bil prvi rock muzikal, nastopajoči so bili različnih ras, med predstavo so bile gole scene in gledalci so se na koncu lahko pridružili nastopajočim na odru in skupaj z njimi zaplesali. Tako kot večina uspešnih muzikalov, pa je tudi ta postal film. Miloš Forman je leta 1979 po gledališki predlogi posnel kultni film z enakim naslovom Hair, Lassie. In še ena skladba iz muzikala Hair, Good Morning Starshine.

Zdaj pa čez mejo k našim sosedom. Leta 1975 so Karlo Metikoš, Ivica Krajač in Miljenko Prohaska po vzoru muzikala Jesus Christ Superstar na oder postavili prvo hrvaško rock opero Gubec Beg. Opera je bila komercialna uspešnica z več kot milijon gledalci. Glavno žensko vlogo je pela Josipa Lisac in najbolj poznana skladba je Ave Maria v njeni izvedbi.

Jesus Christ Superstar je kultna rock opera iz leta 1970 z glasbo Andrewa Lloyda Webbra in besedilom Tima Ricea, ki skozi oči Jude Iškariota prikazuje zadnji teden življenja Jezusa Kristusa. Delo velja za prelomni glasbeni fenomen, saj je tradicionalno gledališče združilo strastjo energije surovega roka. Preden sta avtorja delo postavila na oder, sta leta 1970 izdala konceptualni album, na katerem je v glavni vlogi prepeval Ian Gillan, pevec skupine Deep Purple. Leta 1971 je muzikal dobil svoje mesto na odru Broadwaya, leta 1973 pa tudi na filmskem platnu. I don't know how to love him, poje Petula Clark.

Še eno skladbo boste slišali iz muzikala, seveda. Elton John bo zapel Can You Feel the Love Tonight, pesem iz Disneyjevega animiranega filma Levji kralj, ki je leta 1997 postal tudi odrski muzikal. Skladbe zanj sta napisala Elton John in Tim Rice. Anja in Miha se za nocoj od vas poslavljava skladbo Can You Feel the Love Tonight.

0: мога чека да се захоче ми.
1: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Finski predsednik Aleksander Stubb ne verjame, da bi Rusija tvegala napad na državo članico Zveze NATO. Kot je še dejal v intervjuju za nemški časnik Bild, bi bilo nesmiselno preizkušati odločnost zavezništva. Nemški uradniki so sicer ocenili, da bo Rusija sposobna napasti članico NATO do leta 2029. Stubb je dejal, da ne vidi dokazov ali dejstev, ki bi to podprli. Zaradi nevihte in razburkanega morja so včeraj pred obalo Cipra potonili trije čolni. V nesreči je po poročanju tamkajšnjih medijev umrl en človek, reševalci so rešili 6 ljudi. Ta sredozemski otok je včeraj zajela nevihta z obilnimi padavinami in močnim vetrom, ki je poplavila ulice, sprožila zemeljske plazove in podrla več dreves. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo tudi 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Pohvalo za dober rezultat pa so prejeli Bart Cimperšek, dijak škofijske klasične gimnazije, Gabriel Paljaruci z druge gimnazije Maribor in Jernej Starčič z gimnazije Bežigrad. V skupinskem tekmovanju so zlato medaljo osvojili Čehi, srebrno Poljaki, bronasto pa Nemci. Slovenski odbojkari so na Wagnerjevem memorialu v Krakovu še drugič izgubili. V včerajšnjem drugem krogu močnega pripravljalnega turnirja pred evropskim prvenstvom so bili Francozi boljši s 3-1 v nizih. V prvem so bili domačini Poljaki boljši s 3-2. Danes se bodo izbranci slovenskega selektorja Fabija Solija pomirili še z Združenimi državami. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Več 10 izraelskih naseljencev je včeraj napadlo hišo v okolici okupirane vasi Kusra na Zahodnem bregu, poroča Reuters. Po palestinskih navedbah je izraelska vojska v hišo izstrelila solzivec in pretepla tamkajšnje prebivalce, nasilnežem pa dovolila oditi. Izraelska vojska je sporočila, da so njeni pripadniki posredovali, da bi odstranili izgrednike in zaščitili prebivalce. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil nasilje v Kusri in ga pripisal peščici izgrednikov. Število smrtnih žrtev zemeljskega plazu v Tibetu se je po navedbah kitajskih medijev povečalo na 16. Po poplavah in plazovih, ki so prizadeli tudi sosednji Nepal, je na kitajski strani meje še vedno pogrešenih več kot 540 ljudi, med njimi je 261 tujcev. V Nepalu so doslej potrdili 675 smrtnih žrtev, pogrešenih je več kot 2400 ljudi. Režiser Miha Hočevar je za film Skriti ljudje na največjem črnogorskem filmskem festivalu Herceg Novi prejel nagrado Zlata mimoza za najboljši scenarij. Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra, je žirija zapisala, da so Skriti ljudje nežna komedija o empatiji, vrednotah in preseganju razlik. Veliki zmagovalec festivala je film Oče naš, srbskega režiserja Gorana Stankoviča. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili včeraj odigrani dve tekmi sedmega kroga. V Domžalah sta se Radomlje in Olimpija razšla brez zmagovalca. Bilo je 0-0. Bravo je v Stožicah premagal Muro z 2-0. Danes bosta na sporedu še tekmi Grosuplje Celje in Nafta Maribor. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
2: Prvi program Radia Slovenija.

no fear on our fantastic trip to the moon.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Na Islandiji so včeraj izvedli referendum o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Štetje glasov še ni končano, vmesni rezultati pa potrjujejo napovedi o veliki razdeljenosti med tamkajšnjimi volivci. Po doslej znanih podatkih, ki jih je objavil javni islandski medij RUV, je nekaj več podpore zbrala stran, ki si želi, da bi država vnovič začela pogajanja z Brusljem. Finski predsednik Aleksander Stubb ne verjame, da bi Rusija tvegala napad na državo članico Zveze NATO. Kot je še dejal v intervjuju za nemški časnik Bild, bi bilo nesmiselno preizkušati odločnost Severnoatlantskega zavezništva. Nemški uradniki so sicer ocenili, da bo Rusija sposobna članico NATO napasti do leta 2029. Stubb je dejal, da ne vidi dokazov ali dejstev, ki bi to podprli. Dodal je, da mora biti NATO vseeno pripravljen na vse scenarije. Hormuška ožina ostaja zaprta in Teheranu se ne mudi z njenim odprtjem, je sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Če bo katero od plovil prečkalo omenjeno strateško pomorsko ožino, bo to storilo le z dovoljenjem Islamske republike, je dodal. Po njegovih besedah sta se Iran in Oman sporazumela o pogojih za prehod ožine, a dogovor v veljavo ne bo stopil samodejno, saj je odvisen od tega, ali bodo Združene države izpolnile svoje obveznosti. Odprava škode po katastrofalnih poplavah v Nepalu bi lahko stala več milijard dolarjev, ocenjujejo tamkajšnje oblasti. Skupno število smrtnih žrtev v Nepalu in Tibetu se približuje 700. Nepalske oblasti so zaprosile za mednarodno pomoč pri zagotavljanju zamrzovalnikov za hrambo trupel, medtem ko skušajo najti svojce umrlih. Rokometašice ljubljanskega Krima so zmagovalke letošnjega superpokala. V Celju so bile boljše od Ajdovščine s 45-28. Za Ljubljančanke je največ golov 8 dosegla Eleonora Stanković. Superpokal v moški konkurenci pa so prvič osvojili Trebanci, potem ko so prav tako v Celju po izvajanju 11-7 metrovk premagali favorizirane domačine 34-32. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature so 12 do 20, dnevne bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo lahko ponekod nadaljevale v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu: na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi, zaprti sta cesti Grgelfara pri Fari in Šentjak ob Domžale pri odcepu za Študo. V Zagorju ob Savi je zaprt most čez Savo. Cesta Lokve-Čepovan bo pri Čepovanu zaprta od 7 do 18. Cesta Ilirska Bistrica-Pivka bo zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami od 6 do polnoči. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Aleš Ogrin.
3: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Na prvem začenjamo nedeljsko jutro. 30. avgusta smo, ura pa kaže 5:04. Preglejmo vsebine, s katerimi se bomo danes zbujali. Že kmalu se bomo ozrli nazaj v tednu na eno izmed vsebin, ki smo jih slišali na prvem. V petku brez pravila smo šli na slovensko najvišje ležečo visokogorsko planinsko kočo. 130 let je letos namreč stara Triglavska koča, mogoče na Kredarici, ki je skozi desetletja postala nepogrešljiva postaja pod Triglavom. Zgodba o njenem nastanku je povezana tudi z Jakobom Aljažem, Aljaževim stolpom in narodnim ponosom. O koči na Kredarici bo govoril arheolog, profesor, raziskovalec in urednik dr. Dragan Božič. Drugo uro našega jutranjega druženja bomo začeli z jutranjim koledarjem, v katerem bomo povedali nekaj več o stvarih, ki so v zgodovini zaznamovale 30. avgust. Ob 6.40 pa bo čas za novo epizodo napotkov. Tudi napotki so v tej sezoni povezani s planinskimi kočami. Zadnja nedelja v avgustu nas bo tako odpeljala na poslednjo planinsko kočo, ki jo bomo predstavili. Spoznali bomo Pirnatovo kočo pod Javornikom. Ob 7.35 bomo v jutranji vremenski fronti slišali naše meteorologe, ki smo jih spodbudili, da s poslušalci prvega podelijo svoje spomine in anekdote, ki popestrijo že tako razgibano delo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Kaj so povedali, izveste v reprizi jutranje vremenske fronte. Še ekipo, ki bo do 8 ure z vami, predstavim. Za ton skrbi Matjaž Polak, pred mikrofonoma sva napovedovalec Jure Franko in voditelj Aleš Ogrin. Glasbo je izbral glasbeni urednik Tomaž Guček. Dobro jutro vam želimo in vas vabimo v našo družbo.

0: 5:10 je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. V zadnji epizoni sezone napotkov, v kateri se potepamo po nekoliko višjih nadmorskih višinah, bomo ob 6:40 obiskali Pirnatovo kočo na Javorniku. Prva lesena koča, ki so jo odprli leta 1907, je nastala nekoliko niže od sedanje. Že takrat so jo poimenovali po profesorju Maksu Pirnatu, ki je imel kot prvi predsednik Idrijske podružnice Slovenskega planinskega društva velike zasluge za razvoj planinstva na tem območju pred Prvo svetovno vojno. Po Prvi svetovni vojni pa je bila zaradi italijanske zasedbe koča opuščena in je začela razpadati.
1: Ponovno se je pa tu vzpostavil planinsko društvo 1948. leta, so ustanovili novo planinsko društvo v Idriji, ki si je pa spet zadalo izgradnjo koče tukaj na sedlu na Javorniku, kjer je ta koče, kot sedimo v njej, ne, odprli so leto 1952, takrat se so pa v bistvu začela zlata leta te planinske koče Javornika in planinskega društva Idrija. Ustanavljali so se odseki, večilo se število članov, pričeli so odhajati alpinisti v Himalajo, tako da bi rekel, lahko rečemo, da je bila to najbolj bogata doba tega planinstva tukaj na Javorniku. Bili so sindikalni izleti, bili so veselice, bili so pohodi.
0: Je povedal Zdenko Bezeljak, prvi predsednik planinskega društva Javornik Črni vrh. Še več o Pirnatovi koči, o razglednem stolpu na vrhu Javornika in osupljivih razgledih v napotkih v nedeljskem jutru, kot rečeno 15:05.

0: Ob 5:18 vam z prvega še enkrat zaželimo dobro jutro in ob tem pogledamo tudi, kakšna je vremenska napoved za današnjo nedeljo. Dan bo pretežno jasen, jutro pa po nižinah ponekod v notranjosti prinaša meglo. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 stopinj Celzija, ob morju jih je okoli 20, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. To je bil hiter pogled v nebo. Jure, ti pa imaš zdaj natančne podatke o tem, kakšne so bile temperature ob 5:00. Izvoli.
1: Dobro jutro, Aleš. Dobro jutro, dragi poslušalci. Jutranje temperature so pač v tem razponu, kot si ga omenil, od 12 pa do 17 stopinj, na Primorskem pa malo topleje. Ljubljana ob 5:00, jasno in 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik jasno 13, Slovenj Gradec jasno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 14, Murska Sobota pretežno jasno 15, Novo mesto jasno 14, letališče Cerklje ob Krki jasno 15, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 19, piha jugovzhodnik 17 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Rateče Rogla in Celje 13 stopinj, Maribor 16, Krško in Črnomelj 14, Kočevje 13, Koper 20 in Triglav, Kredarica ob 5:00, delno oblačno 10 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro.

25 minut je ura, dobro jutro vam želimo s prvega. Smučarska skakavka Nika Prevc je v izteku letalnice bratov Gorišek dobila svoj kip, ki so ga postavili ob kipu njenega brata Domna. Oba sta v planici postavila svetovni rekord, in sicer je Nika marca letos z 242 metrov in pol dolgim skokom postavila ženski rekord. V nordijskem centru v planici so ob tem odprli tudi razstavo o ženskih smučarskih skokih. Leseno podobo je izdelal Tadej Brgles, kipar, ki z motorno žago lesenim hlodom podaril vsebino in je lani ustvaril tudi Domnov kip. Postavili so jo na mesto, ki obiskovalce planice spominja, kako daleč sta poletela najboljša slovenska smučarska skakavca. Še eni skladbi bomo zdaj prisluhnili, potem pa se iz planice preselimo na Kredarico.

0: Nedeljski jutranji program na Prvem poslušate in zdaj gremo na streho Slovenije. Od tiste prve precej skromne koče iz leta 1896 do današnjega Triglavskega doma na Kredarici je minilo 130 let. Toliko časa je torej od pobude Jakoba Aljaža za postavitev slovenske planinske postojanke oziroma koče. Preden so jo zgradili, je namreč pod Triglavom stala zgolj nemška Dežmanova koča, ki je današnji dom Valentina Staniča. O zgodovini koče na Kredarici in tudi o zanimivi zgodovini Aljaževega stolpa smo govorili v petku brez pravila. Zdaj bomo slišali pogovor v celoti. Nataša Rašel-Šoster se je pogovarjala s sogovornikom, ki jo, odkar je v pokoju, zgodovino najraje interpretira skozi fotografije. To je arheolog, profesor, raziskovalec in urednik dr. Dragan Božič.
1: Dr. Dragan Božič, vi dobro poznate nekatere zgodovinske okoliščine razvoja gorskih postojank, tudi pod najvišjim slovenskim vrhom Triglavom. O zgodbi koče na Kredarici bova predvsem govorila, vendar morava najprej v čas, ko je Jakob Aljaž kupil zemljišče na vrhu Triglava in se odločil, da bo tam postavil stolp z napisom. Tako se je začelo.
2: Ja, točno tako. Treba je povedati, da vendarle, kar se tiče Triglavskega pogorja, smo bili Slovenci zamudniki. In do leta 1895, ko je bil, treba je povedati, par dni pred blagoslovitvijo, najprej do 7. avgusta, na vrhu Triglava postavljen Aljažev stolp z napisom slovenskim Aljažev stolp in to je bil prvi slovenski napis na Triglav oziroma pod Triglavom. Ker vse tiste koče, pa tudi vse tiste markacije oziroma kažipoti, vse je bilo nur in deutsch, samo v nemščini. In Aljaža, ki je prišel za župnika na Dovje, blizu recimo Kranjske gore, je to seveda zelo motilo, malo prej mislim, da je bil prvič na Triglavu in on je celo iz svoje sobe v župnišču na Dovjem z dobrim daljnogledom opazoval greben, ki vodi od malega na veliki Triglav. Tako da je imel dejansko dober pregled nad vsemi obiskovalci in redkimi obiskovalkami. In potem ni popolnoma jasno, kako se je odločil za solistično potezo, namreč ta izpeljava od zamisli do potem izdelave in postavitve Aljaževega stolpa, to je bila solistična akcija Jakoba Aljaža, ki praktično takrat v slovenskem planinstvu ni pomenil čisto nič. Mislim, da celo na začetku, ko je bilo 1893 ustanovljeno Slovensko planinsko društvo v Ljubljani, niti ni bil njegov član. In tudi to Slovensko planinsko društvo je imelo drugačne načrte, ne take kot recimo nemška manjšina, ampak da predvsem bodo hodili Slovenci in Slovenke na nižje vrhove. No, kakorkoli, potem je pa tako rekoč brez sramu Aljaž napisal na stolp, Aljažev stolp, ni pisalo stolp Slovenskega planinskega društva, ampak Aljažev stolp, pri čemer je pa zanimivo še to, mislim, da on potem tudi v svojih spominih, ki so nastali mnogo pozneje, da je financiral sam, mislim, da 300 goldinarjev ga je vse skupaj stalo, potem je pa velikodušno stolp podaril, ne prodal, Slovenskemu planinskemu društvu. Ampak Janko Mlakar, ki ga je dobro poznal, piše, mislim, da 46. leta, da to ni čisto res, da Aljaž ni imel denarja in da mu ga je posodila sorodnica, mimo grede.
1: Aljažev stolp so potem na vrhu Triglava postavili 7. avgusta
2: 1895.
1: Tako.
2: In tudi ta v bistvu slavnost otvoritev v primerjavi z otvoritijo 10. avgusta 96 Triglavske koče, ne, ki je bila veličastna dogodek in seveda pet fotografov si predstavljate, je bilo to silno, v bistvu on je prišel gor, po naključju je bil z njim, veste kdo? Matej Hubad, ki je bil zborovodja in vodja glasbene matice v Ljubljani, potem sta pa še srečala in sta ga spremljala, so jo spremljala še Gasner. Gasner je bil pa solastnik, to je bila predilnica bombažna v Tržiču, pa njegov sin, oba sta tudi podpisana v opisni knjigi, ki je k sreči ohranjena in tudi že digitalizirana, ni pa še na spletu, kar ni dobro, in pa še dva delavca. To je bilo vse. In kako, dobro, kako je Aljaž blagoslovil, to verjetno si lahko predstavljamo. Potem so pa kaj naredili? En dinamitni patron so prižgali in nekam vrgli, da je počilo, in odprli eno steklenico šampanca. In o tem takrat ni poročal nihče. V bistvu, o tem vemo samo na podlagi Aljaževih spominov.
1: In zdaj, omenili ste že Kredarico, ne? Že med gradnjo stolpa je Jakob Aljaž spoznal, kako pomembna bi bila slovenska planinska postojanka pod Triglavom. Ne?
2: To nedvomno drži, ker drugače vsekakor ena večjih teh postojank, to se pravi, to je ta koča, ki je danes Staničev dom, ne? Ki se je prvotno imenovala, v bistvu je bila to Schutzhütte po nemško, spravi, mi bi rekli planinska koča, nemškega in avstrijskega planinskega društva. In tam je bilo tako, pravijo, da so rekli, da Slovenci ne smejo, nimajo v bistvu pravice, da tam prenočujejo, ni res. Ne? Je pa res, da, kar je pa po svoje čisto normalno, prednost so imeli seveda člani kranjske podružnice nemškega in avstrijskega planinskega društva. To je jasno, ne? Tudi danes, če ste vi član, imate pač malo več pravic kot tisti, ki ni član, kaj ne. In potem razlika je bila pa tu seveda bistvena. Takrat se je pa v to, ta projekt zelo dejavno vključilo Slovensko planinsko društvo in so začeli zelo aktivno zbirati prispevke denarne. Vi, planinski vestnik objavlja, vsak goldinar je točno zabeležen, ta je nabral od tega toliko, tako da je bilo denarja dovolj. Ne? No in potem je prišlo do v bistvu slavnostnega odprtja 10. augusta 1896. Za razliko od tega nezabeleženega blagoslovitve slavnostnega odprtja v narekovajih Aljaževega stolpa je bilo pa to seveda veliko potezno in takrat je bilo po podatku, ki ga dobimo v telegramu, po 11. augusta so v slovenskem narodu objavili kratk telegram. Koliko je bilo udeležencev, da se jih je 60 od njih povspelo na sam vrh do Aljaževega stolpa in da je bilo takrat na, ob Kredarici 5 fotografov. Za 3 vemo, za 2 ne vemo, ampak si predstavljate, 5 fotografov, verjetno nobeden ni posnel samo ene fotografije in koliko fotografij je ohranjenih, poznamo 3. Torej tista, ki je dejansko po moje silno zanimiva in zelo dragocena. Torej, vidi se koča, sicer sprednji del je zakrit s to množico teh obiskovalcev, vsi praviloma imajo pohodne palice, ženske imajo svetle obleke in potem imajo seveda klobuke, teh je razmeroma malo, potem so pa postavili na les, še lestev in so nekateri zlezli na streho in potem nekateri so še na slemenu. V glavnem, potem seveda tule je verjetno zastava na samem slemenu. Fotografija je zelo jasna, če jo preslikamo v primerni ločljivosti in povečamo, vidimo podrobnosti in marsikoga bi se dalo določiti, za koga gre.
1: Takole na fotografijah vidimo, ne, kakšna je bila tudi oprema. Kaj je moral fotograf prinesti s seboj na Triglav?
2: Steklene plošče, stojalo, kamera, potem zdaj verjetno tudi neke kemikalije. Potem so pa seveda računali na sončno svetlobo in se tudi vidi, če pogledate na fotografijo Lerget Porerja Aljaževega stolpa, je potem neka torba, verjetno z objektivi. Ne? Ja, to je bilo treba dejansko prinesti dobesedno. On je seveda najprej si izbral stojišče, ne? Primerno. No in zanimivo ravno na tej fotografiji, recimo Pirčevi, se vidi ta dva fotografa. Če dobro pogledate, bila je večkrat objavljena, glavnem sta dva fotografa, se pravi stojalo, ne, kamera, potem pač eden od objektivov, potem so seveda dali noter in to mislim, da so imeli neko kaseto, v kateri je bila steklena plošča, oni so se seveda pokrili, vstavili kaseto v kamero, pritisli na sprožilec in potem isto ponovili, vzeli ven, zopet v kaseto nazaj in potem to odnesli to s seboj.
1: So zanimive te zgodovinske podrobnosti našega najvišjega vrha, ne? Takole, ko bi vas človek kar poslušal.
2: No, vsekakor je, ko vas to enkrat zagrabi, ne, je dejansko, predvsem, ker prideš do silno, pravzaprav nepričakovanih, predvsem po takem po več kot 100 letih. Ne? Se pravi, če pridemo do virov in dejansko, ko sem jaz študiral, če sem hotel recimo arheološke podatke, veste kaj je bilo treba? Treba je bilo iti v knjižnico Narodnega muzeja, tam so vam prinesli recimo Slovenca, slovenski narod, polletnika, pravi debela vezana knjiga in potem si ti to listal. Danes pa lepo odpreš Digital Library of Slovenia, ne, se pravi digitalna knjižnica Slovenije, izbereš, moraš sicer malo znati iskati, ni čisto preprosto, ampak potem prideš do sijajnih in to zelo kratko in seveda od doma.

To je bil pogovor, ki ga je Nataša Rašel Šoster posnela za oddajo Petek brez pravila. Dr. Dragan Božič je znanstveni svetnik na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU v pokoju. Zadnja leta se posveča predvsem raziskovanju zgodnje pokrajinske fotografije. Pogovarjala sta se predvsem o Triglavu, Aljaževem stolpu in najvišje ležeči oskrbovani planinski postojanki na Kredarici, saj prav letos mineva 130 let od njenega odprtja.

Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

Dobar dan vam je ob 5:49 minut zaželela Ditka, mi pa vam želimo dobro jutro. Prvi je z vami katoliški duhovnik in filozof dr. Edvard Kovač v duhovni misli govori o zapeljivosti Božje ljubezni. Tej se ni mogel upreti niti prerok Jeremija, čeprav je imel pomisleke.

V naši zavesti je molitev izrekanje iskrenih besed, ko milega Boga rotimo, naj nas vendarle usliši. To počnemo s ponižnim srcem, toda v Svetem pismu najdemo mesta, ko se preroki krigajo s svojim Bogom. Med njimi je najbrž prerok Jeremija tisti, ki je Bogu Jahvetu najbolj gorak in ga obtožuje, da ga je njegov dobri in pravični Bog zapeljal. Če malce pomislimo, je to huda obtožba, saj se spomnimo pripovedi o kači zvitosti v raju, ki zapelje Adama in Evo. Od takrat naprej predstavlja ta zvitost in zapeljivost najbolj učinkovito delovanje zla in vseh tistih, ki ima pripadajo. Zato tako pretresljivo zvenijo prerokove besede: zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Bog je namreč povabil Jeremija k preroški besedi, kar pomeni, da bo lahko odslej svojemu ljudstvu govoril v njegovem imenu. Kdo naj ne bi bil ponosen na tako veliko in odločilno vlogo, ki jo prejme le redko kdo? Toda sedaj prerok Jeremija odkriva, kaj vse pripelje seboj to izjemno poslanstvo, ko mora govoriti v imenu samega Boga, kljub svojemu aristokratskemu stanu, ki mu sprva odpira vsa vrata Jeruzalemskega dvora, ga doletijo obsojanje, zapor in celo izgnanstvo. Vsega tega se prerok res ni nadejal. A če sedaj sprejmemo Jezusovo razlago preroške besede, nam postane jasno, da gre v tej zgodbi za razlago ljubezni. Ko namreč beremo današnji evangelij, nam postaja jasno, da prave, globoke ljubezni ni brez darujočega se trpljenja. Največja skušnjava ni zapeljivost Božje ljubezni, ampak zapeljivost zla, ki pravo ljubezen zamenjuje z uresničitvijo sebičnih želja, hkrati pa odklanja velikodušno daritev, žrtev in odpoved. Kristus to zapeljivost zla zelo jasno označi za hudobijo in pretkanost hudobca, zato nas močno preseneti svojim zgojnim ukrepom do apostola Petra. Ob njegovem odgovoru smo kar osupli. Prvaka svojih učencev namreč ozmerja s hudobcem. To pomeni, da tudi Peter in kasneje cerkev ne bosta varna pred zapeljivostjo zla, da bi se skrila, ko se je potrebno žrtvovati in se iz ljubezni marsičemu odpovedati, podobno kot je to storil njun učitelj. Zato Petra, ki je v Jezusu prepoznal ne samo izjemnega preroka, ampak celo Božjega sina, ozmerja s hudobnim skušnjavcem. Skušnjava, da bi ljubili brez žrtve in darovanja, nastopa v vseh časih, tudi v današnjem, tako imenovanem trenutku civilizacije instanta ali trenutka.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na Islandiji se nadaljuje štetje glasov po včerajšnjem referendumu o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Otoški javni medij RUV opozarja, da izida ni mogoče napovedati, se je rezultat preveč tesen. Premijerka Kristrún Frostadóttir si želi, da izid referenduma ne bi razdelil nacije. Število smrtnih žrtev zemeljskega plazu v Tibetu se je po navedbah kitajskih medijev povečalo za 16. Po poplavah in plazovih, ki so prizadeli tudi sosednji Nepal, je na kitajski strani meje še vedno pogrešenih več kot 540 ljudi, med njimi je 261 tujcev. V Nepalu so doslej potrdili 675 smrtnih žrtev, pogrešenih je več kot 2400 ljudi. Iz Nigra poročajo o poskusu upora v vojski. Skupina vojakov je najprej napadla vojaške enote na letališču v prestolnici Njamej in nato še več strateških točk v mestu. Vojska te zahodnoafriške države je upor zatrla in vnovič vzpostavila nadzor. Gre za že tretji podoben incident v Nigru letos. V eni od najrevnejših držav na svetu s približno 28 milijoni prebivalci je vojska leta 2023 izvedla udar in prevzela oblast. Vodja pučistov, general Abdurrahman Tjani, ki je tesno povezan z Rusijo, je bil nato brez volitev razglašen za predsednika države najmanj do leta 2030. Režiser Miha Hočevar je za film Skriti ljudje na največjem črnogorskem filmskem festivalu v Herceg-Novem prejel nagrado Zlata mimoza za najboljši scenarij. Kot so sporočili Slovenskega filmskega centra, je žirija zapisala, da so Skriti ljudje nežna komedija o empatiji, vrednotah in preseganju razlik. Veliki zmagovalec festivala je film Oče naš srbskega režiserja Gorana Stankoviča. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili včeraj odigrani dve tekmi sedmega kroga. V Domžalah sta se Radomlje in Olimpija razšla brez zmagovalca, bilo je 0-0. Bravo je v Stožicah premagal Muro z 2-0. Danes bosta še tekmi Grosuplje, Celje in Nafta Maribor. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo lahko ponekod nadaljevale v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež v smeri proti Obrežju. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami zaprta od 6. do 24. Ura bo 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 6:07 je ura, dobro jutro vam želimo s prvega. Danes smo 30. avgusta, to je dan, na katerega obeležujemo Mednarodni dan pogrešanih oseb, ki je namenjen ozaveščanju o usodi ljudi, ki so izginili zaradi vojn, naravnih nesreč, migracij, kaznivih dejanj ali drugih okoliščin. Ob tem dnevu se spomnimo tudi njihovih svojcev, ki pogosto dolga leta živijo v negotovosti in iščejo odgovore na vprašanje, kaj se je zgodilo z njihovimi najbližjimi. Pobudo za obeleževanje tega dne je leta 1981 dala Latinsko-ameriška federacija združenj sorodnikov zaprtih in pogrešanih oseb. Združeni narodi so ga razširili na svetovno raven leta 2010.
1: Mednarodni dan pogrešanih oseb opozarja na pomen hitrega ukrepanja ob prijavi izginotja ter na nujnost sodelovanja med državami, institucijami in javnostjo. V sodobnem svetu ljudje pogosto potujejo in se selijo prek državnih meja, zato uspešno iskanje pogosto zahteva mednarodno izmenjavo informacij. Posebno pozornost ta dan namenja tudi pogrešanim v oboroženih spopadih in naravnih nesrečah, kjer družine včasih desetletja čakajo na informacije o usodi svojih bližnjih. Mednarodne organizacije poudarjajo, da imajo svojci pravico izvedeti, kaj se je zgodilo z njihovimi družinskimi člani, saj je nevednost ena najtežjih oblik psihološke stiske.
0: Če ugotovimo, da nekoga pogrešamo, je policiji izginotje priporočljivo prijaviti takoj, ko obstaja razlog za skrb, zlasti če gre za otroka, starejšo osebo, osebo z zdravstvenimi težavami ali nekoga, za katerega izginotje odstopa od njegovega običajnega vedenja. Prve ure po prijavi so pogosto namreč odločilne. Toliko o mednarodnem dnevu, ki ga obeležujemo danes, poglejmo pa še druge stvari, ki so v zgodovini zaznamovale 30. avgust.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Na današnji dan leta 1146 so evropski vladarji z uradno prepovedjo samostrela poskusili doseči nemogoče, namreč za vselej končati vojne na evropskih tleh. Ta dogodek ostaja eden najbolj zanimivih primerov poskusa nadzora nad orožjem. Zgodovinske korenine te prepovedi segajo v leto 1139, ko je papež Inocenc II. Na drugem lateranskem koncilu samostrela razglasil za smrtonosno in Bogu gnusno umetnost.
0: A vizija o končanju vojn s prepovedjo orožja se je hitro razblinila. Vladari in vojaški poveljniki so spoznali, da jim samostrel prinaša preveliko taktično prednost. Prepoved je bila zato v praksi široko ignorirana. Najemniški samostrelci so postali ključni del evropskih vojsk, orožje pa je ostalo v redni uporabi vse do pojava strelnega orožja na smodnik.
1: 30. avgusta leta 1775 se je rodil Janez Nepomuk Hradecki, eden najpomembnejših ljubljanskih županov 19. stoletja. Mesto je vodil kar 26 let, od leta 1820 do 1846, njegovo županovanje pa je zaznamovalo obdobje obsežnega gospodarskega in infrastrukturnega razvoja.
0: Hradecki je slovel kot izjemno sposoben in natančen upravitelj. Pod njegovim vodstvom je Ljubljana dobila številne izboljšave na področju komunalne ureditve, cestne infrastrukture in javne uprave. Med njegovimi najpomembnejšimi dosežki je začetek izsuševanja Ljubljanskega barja. Po njem je danes poimenovana Ljubljanska cesta pod Golovcem in most čez Ljubljanico.
1: Po kubanski krizi leta 1962, ko je svet le za las ušel jedrski vojni, so Združene države Amerike in Sovjetska zveza na današnji dan leta 1963 vzpostavile posebno neposredno komunikacijsko povezavo med Pentagonom in Kremljem, ki je v javnosti postala znana kot rdeči telefon.
0: A čeprav se je imenoval tako, naj na drugi strani nikoli ne bi stal rdeč telefonski aparat. Prvotna povezava povezava je temeljila na teleprinterskih napravah, ki so omogočale hitro izmenjavo pisnih sporočil. Pisna komunikacija je bila namreč manj dovzetna za nesporazume zaradi slabih telefonskih zvez ali napačno razumljenih besed. Pozneje so sistem nadgradili s telefaksom, danes pa komunikacija poteka prek sodobnih šifriranih digitalnih povezav.
1: Leta 1987 je japonsko podjetje Capcom izdalo arkadno videoigro Street Fighter, ki je postavila temelje pretepaškim videoigram, ki so postale eden najbolj priljubljenih žanrov v zgodovini videoigr.
0: V prvem Street Fighterju so igralci prevzeli vlogo borca Ryuja, v igri za dva igralca pa je bil na voljo tudi njegov tekmec Ken. Na poti do končnega obračuna sta se pomerila z različnimi borci. Pravi svetovni preboj je serija doživela 4 leta pozneje z izidom igre Street Fighter 2, ki je postala ena najuspešnejših arkadnih iger vseh časov in sprožila pravo zlato dobo pretepaških videoiger.
1: Pa še v zgodovino glasbe poglejmo. Na današnji dan leta 1968 je skupina The Beatles izdala single Hey Jude, eno svojih najbolj prepoznavnih in uspešnih skladb. Pesem je bila hkrati prva izdaja legendarne britanske skupine pri njihovi novi založbi Apple Records, s katero so želeli pridobiti več ustvarjalne svobode in nadzora nad svojo glasbo.
0: Pesem je napisal Paul McCartney, navdih zanjo pa je bil Julian Lennon, sin Johna Lennona. McCartney je želel dečku olajšati težko obdobje po ločitvi njegovih staršev, zato je nastala balada z besedilom, ki govori o upanju, pogumu in premagovanju življenjskih preizkušenj. Hey Jude je hitro osvojila vrhove glasbenih lestvic na obeh straneh Atlantika in več tednov ostala najbolje prodajani singel v Združenih državah Amerike. Za dobro jutro zdaj skladbi še prisluhnimo. Hey!

0: 16:17 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Med skladbo, ki se je ravno vrtela, smo poklicali na Agencijo Republike Slovenije za okolje in v naslednjih minutah bomo bolj podrobno izvedeli, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh. Z nami je vremenoslovec Jure Cedilnik. Dobro jutro želim.
1: Ja, dobro jutro.
0: Kakšne novice imate za nas?
1: Nič kaj pretresljivega. V bistvu toplo, precej jasno vreme danes, temperature od 26 do 31 stopinj. Morda bo zjutraj en del do podneva ponekod po nižinah v notranjosti nekaj megle, ampak kot rečeno, to bo samo v jutranjem in dopoldanskem času. In potem se bo tudi tam ta razkadila in bo dokaj jasno. In tudi jutri precej sončno, se bo pa že potem popoldne oziroma bolj zvečer čuti vpliv ene višinske motnje, ki bo prinesla verjetno kakšno ploho ali nevihto, predvsem v severno Slovenijo, predvsem zvečer in morda še v prvi polovici noči. Tako da večji del dneva jutri bo tudi sončno in temperature še malo više kot danes, nekako od 27 do 32 stopinj. In tudi potem še v nadaljevanju tedna v resnici malo bo sicer temperatura nihala, morda kakšen dan je še nekaj malega več možnosti za kakšne plohe, recimo v sredo, ampak sicer pa dokaj stabilno vreme, temperature okoli 30 stopinj praktično ves čas, najviše dnevne, ne? Tako da zelo toplo vreme za konec avgusta oziroma začetek septembra.
0: Se pravi, bo tudi konec počitnic in začetek šole lep ne bi lahko zaključila.
1: Ja, tako je, ja. Suho in sončno vreme.
0: Jure Cedilnik, hvala za te informacije in prijeten dan vam želim.
1: Hvala enako, lepo se imejte.
0: 19 minut čez 6, pa še enkrat zaokrožimo po državi. Jure, znova imaš najbolj aktualne temperature.
2: Res je, posredujejo nam jih z Agencije Republike Slovenije za okolje in tule so Ljubljana ob 6 jasno in 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik jasno 13, Slovengradec jasno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 13, Novo mesto jasno 14, letališče Cerklje ob Krki jasno 15, Postojna jasno 13, letališče Portorož jasno 19, piha jugovzhodnik 17 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 17. Rateče in Rogla 13 stopinj, Celje tudi 13, Maribor 15, Krško in Črnomelj 14, Kočevje 13, Koper 20 in Triglav, Kredarica ob 6, delno oblačno 9 stopinj.

Dobro jutro vam želimo s prvega na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo, pohvalo za dober rezultat pa so prejeli Bart Cimpršek z škofjeloške klasične gimnazije, Gabriel Parljaruci z druge gimnazije Maribor in Jernej Starčič z gimnazije Bežigrad. Na sklepni prireditvi v Narodnem domu so skupaj podelili 6 zlatih medalj tekmovalcem, ki so osvojili vseh 32 oziroma 31 točk, 13 srebrnih in 13 bronastih medalj. Markovič je zbral 26 od 32 možnih točk, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. 6 in skoraj 25 minut je ura, po naslednji skladbi bomo izvedeli, kaj prinaša informativna oddaja Jutranja kronika.

danas u jutranji kroniki. Tadej Pogačar je moral po padcu in hudi poškodbi odstopiti iz kolesarske dirke po Španiji. Islandski volivci so v skladu z napovedmi zelo razdeljeni glede vnovičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Končen izid referenduma še ni znan. Pred začetkom novega šolskega leta v ospredju ukrepi za zagotavljanje varnosti otrok na poti v šolo. Povpraševanje po namiznem grozdju v Sloveniji je veliko, a pridelovalcev je malo, saj so postopki zahtevnejši kot v primeru vinskega grozdja.

Podatki o prometu, okvarjeni vozili ovirata promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež v smeri Obrežja ter na štajerski avtocesti na prehitevalnem pasu med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami zaprta do polnoči.

6:36 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Triglavski ledenik v Julijskih Alpah je zmanjšan na posamezne ostanke ledu in je tik pred izginotjem. Glede na stanje ob koncu avgusta je zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki izginili že do konca letošnje talilne sezone, so pojasnili raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika z RC SAZU. Po njihovih besedah so tako po 80 letih meritev prišli do točke, ko ne spremljajo več samo krčenja Triglavskega ledenika, temveč njegovo dejansko izginjanje, kar kažejo tudi posnetki zadnjih tednov. Sicer pa se še naprej krči tudi naš drugi ledenik, to je ledenik pod Skuto, ki se nahaja v Kamniško-Savinskih Alpah. Letos je razpadel na več ločenih ledenih zaplat. Še eni skladbi bomo zdaj prisluhnili, potem pa na vrsto prihajajo napotki. Na Pirnatovo kočo na Javorniku se bomo odpravili.

0: zadnji epizodi sezone napotkov, v kateri se potepamo po nekoliko višjih nadmorskih višinah, bomo spoznali Pirnatovo kočo na Javorniku. Nahaja se na nadmorski višini 1156 metrov in spada v območje Škofjeloškega, Cerkljanskega in Idrijskega hribovja s Trnovskim gozdom. Koča živi v sožitju z razglednim stolpom, ki je oddaljen dobrih 10 minut hoje, med katero se uspnemo še za skoraj dodatnih 100 višinskih metrov. 3-nadstopni stolp je bil na novo postavljen leta 2023 in je izdelan iz akacijevega lesa. Z njegovega vrha se odpre razgled, ki seže od Triglava do Tržaškega zaliva ter od Ljubljane do Snežnika. Razlogov za obisk Javornika in Pirnatove koče pa je še mnogo več. O tem se je prepričal Bojan Leskovec, ki je pripravil tokratno epizodo napotkov.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
2: Napotki.
3: To je ena taka lepa razgledna točka tukaj na prepihu, bi rekel, med Notranjsko in Primorsko. V lepem vremenu se vidi, bi rekel, več kot pol Slovenije, ne? Tako da se splača, ne? Priti na Javornik.
4: Sprejmem vabilo in se na sončno sredo v družbi aktualnega predsednika Marka Rupnika in prvega predsednika planinskega društva Javornik Črni vrh Zdenka Bezeljaka odpravim proti Pirnatovi koči na Javorniku.
5: Zdaj, skoraj vsaka vas ima neko svojo pot, sam ta iz Črnega vrha je, bi rekel, kot navedena v planinski literaturi, da tam se lahko pride z avtobusom, z avtomobilom, parkirišče je, trgovina je. Naslednja je tukaj iz odvodnjaka, kdaj je bila včasih hostilna oziroma od kampilca, malo bliže proti Črnem vrhu sta dve variante, ali po cesti, ali po planinski poti. Prihajajo pa tudi z te strani nanosa oziroma iz predjame. Drugače, a ne so pa prva pot, ki so jo markirali, je bila pa markirana iz železniške postaje v Logatcu preko Kalc, stare pošte, pa pol na Vodice, pa tukaj na Javornik. To je bilo pa že leto 1896.
4: Približno uro in pol potrebuje povprečen pohodnik, da se iz Črnega vrha povzpne do Pirnatove koče. Anka Rudolf je mladost preživela tik pod vrhom Javornika, nedaleč stran od Pirnatove koče.
6: Že od malih noh smo živeli skupaj iz planinci. Vedno so hodili mimo hiše, tukaj je tudi teče trasa slovenske planinske poti in so nam bili oni vedno popestritev našega umirjenega življenja, ker smo rojena sem bila na kmetiji in smo se iz kmetijo preživljali, bilo nas je kar ena kopica otrok, tako da smo že zaradi tega je bilo zanimivo, ampak spomnim se očeta, kako je s ponosom vedno nam govoril o planinstvu, o prvih turistih, ki so hodili. V bistvu je to eno tako sredohorje, kjer je vsak, ki si želi v naravo, te poti zmore. Vsak ne more, je tu Julice, vsak ne gre na Trihla, vsak ne gre na Matterhorn. Ampak ta delček tega našega sredohorja je pa dostopen vsem. Sigurno je pa za zelo kar pogosto obiskovanje Javornika kriv tudi njegov razgled.
4: Prva lesena koča, ki se je odprla leta 1907, je stala nekoliko nižje od sedanje. Že takrat so jo poimenovali po profesorju Maksu Pirnatu, ki je imel kot prvi predsednik Idrijske podružnice Slovenskega planinskega društva velike zasluge za razvoj planinstva na tem območju pred Prvo svetovno vojno. Po prvi vojni je bila zaradi italijanske zasedbe koča opuščena in je začela razpadati.
5: Ponovno se je pa tu vzpostavil planinsko društvo 1948. leta, so ustanovili novo planinsko društvo v Idriji, ki si je pa spet zadalo izgradnjo koče tukaj na sedlu na Javorniku, kjer je ta koče, kad sedimo v njej, Odprli so leto 1952, takrat se so pa v bistvu začela zlata leta te planinske koče Javornika in planinskega društva Idrija. Ustanavljali so se odseki, večilo se število članov, pričeli so odhajati alpinisti v Himalajo, tako da bi rekel, lahko rečemo, da je bila to najbolj bogata doba tega planinstva tukaj na Javorniku. Bili so sindikalni izleti, bili so veselice, bili so pohodi.
4: Marko Rupnik doda še zanimivost, ki potrjuje priljubljenost Javornika med ljubljanskim meščanstvom v poznem 19. stoletju.
3: Kot je zapisano v planinskem vestniku, naj bi leta 1898, ko prižgejo v Ljubljani razsvetljavo, SPD, Slovensko planinsko društvo, organiziralo izlet prav na Javornik, ker ima pač tak lep pogled na Ljubljansko kotlino in se je lepo videlo z Javornika na tole novo razsvetljavo v Ljubljani.
2: Na potki.
4: Pernatova koča leži na nadmorski višini 1156 metrov. Že skoraj 18 let je njen oskrbnik Ivan Sajevic. Koča je odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih.
7: To je sobota, nedelja, ja, ima odprto. Razen, če se zmenimo, tako da pridejo, da pokličejo, pridemo pa tudi na tedno, odpremo in damo večerjo, kar je, in jih damo spati.
4: V gostinskem prostoru je poleg točilnega pulta obiskovalcem na voljo 28 sedežev, v štirih sobah pa še 22 postelj.
7: In sred hoja zdaj je taka fajn kočica, ne na visokmu, ta už 200 metrov. Nudimo pa tebe domače jedi, voleš imamo njoki, žlikrofi, joto, tebe doma, kar je tako, kmečke jedi.
8: Tudi kaj sladkega?
7: Ja, imamo štrudel, štrukle, vrejhove, skutne, ocvirkova potica imamo je prav praznana zeratla, pa kmički krožniki imamo tudi.
8: Drugače pa verjetno ena taka zakonitost vsake planinske koče je pa tudi čaj.
7: Imamo čaj, ja. Prav je, da je dober. Je ta jahoda malina, kuha količino, zmeraj tako velike lonce in res je dober, no.
4: Javornik je domače dvorišče istoimenskega društva, ki skrbi za Pernatovo kočo, razgledni stolp in tudi planinske poti.
3: Tu čez tečejo kar več teh planinskih obhodnic, ne, je kot mogoče ne bo znana slovenska planinska pot, potem je še tale notranska planinska pot, je idrijsko-crkljanska planinska pot, in tale mednarodna pot Via Alpina. Ne?
8: Od koče jo bomo mahnili kam?
5: Na vrh Javornika po starem Medvedovega turna, na gor je stolp, iz njega bomo pa pogledali na morje proti Ljubljani, proti Triglavu.
8: Marko, zdaj po približno 10-minutnem sprehodu, smo pri stolpu.
3: Ja, na vrhu Javornika, 1240 metrov visoko. Zdaj, če se povzpnemo še na stolp, bo res en tak krasen razgled, kot smo že prej omenili.
8: Kar se tiče samega stolpa, vidim, da je lesen.
3: Lesen, ja, je bil obnovljen leta 2023. Zgradil ga je naš tale mojster tu iz Zadloga, Niko Rupnik. Tako da zdaj je iz akacije in računamo, da bo zdržal vsaj kakšnih 20-25 let.
8: Vreme sončno, jasno. Kaj pa razgled? Ga lahko opišete za naše poslušalce?
5: Ja, jaz bi začel kar pri svoji rojstni vasi, tukaj dolje od spodaj, pod nami so predgrižje. Za njih mi naprej je ta idrijski prelom, naprej dol, a ne po dolini reke Idrice. Od zadi bi mogel biti Triglav, ki je zdaj malo zaprta. Ne. Potem pa recimo, če sledimo tukaj tem vasima, ne, so tam, bi rekel, Idrijski loh, Zadloh. Od zadaj, bi rekel, so Holaki, Čavn, dolje pa že Tržaški zaliv. Tukaj na čez odzadi bi bil pod kraj, odzadi je nanos, odzadi naprej je snežnik, pa bi rekel risnjak. Tukaj je polje v srednje Slovenije, ne bi se videla tudi ta Rogaška gora po staremu, zdaj reče Donačka, zdaj jaz točno ne vem, katera bi bila. Ne. Pol naprej bo pa Marko povedal.
2: Na potki.
3: Tam je Slivnica nad Cerknico, potem so tukaj, pridemo že do Ljubljanske kotline, Šmarno gora se vidi, malo zadaj so pa že Kamniške Alpe.
8: Tisti večji kraj tam je kaj?
3: Ja, to je Logatec.
8: To je Logatec.
3: Logatec, ja. Potem naprej se pa že dol, zadaj je pa že Vrhnika in tole Bar je proti Ljubljani.
8: Ampak Ljubljane ne vidimo?
3: Ne, zdaj ne se ne vidi.
8: Nekje na Barju se zgublja pogled.
3: Mogoče, če bi bili zvečer.
4: Nekoč je bilo med planinskim pohodom proti vrhu Javornika mogoče videti delujoče kmetije in manj zaraščene površine.
6: Javornik nima nobenega prebivalca, več stalnega, je pa to 8 hiš in recimo krat 10 je bilo to nekoč 80 ljudi, čistko približno. 40 let, 50 let nazaj cesta ni bila plužena in tako se je ne sam Javornik, tudi vse take oddaljene vasi so se sprazene. Posrkala so jih mesta, v te čebelnjake so nas basali v mesta, kjer enostavno nimaš možnosti se odpočiti, se razbremeniti in kar lezemo vsi nazaj. Nima nobenega stalnega prebivalca Javornik, ampak ljudi se pa veliko suka tukaj, vsi hodimo na vikende. Zdaj imamo nedaleč stran dve enote, ki apartmajev, ker pač pridejo obiskovalci. To je skozi polno. Ta mir, ta v bistvu stik z naravo. En italijanski alpinist, zelo kontroverzen, korona prav, človek, ki dela iz zemljo, nikoli ne rab psihiatra. To je to. In zato smo prilezli skoraj vsi nazaj. In tukaj uživamo v miru, v tihoti.
4: Anka Rudolf poudari, da ima območje Javornika izjemen kolesarski potencial, prihajajo tudi turni smučari. Tistemu, ki med pohodom zna in želi opazovati naravo, med vzpenjanjem proti Pernatovi koči, zagotovo ne bo dolg čas.
2: Na potki.
6: Jaz sem prav malo užaljena, ker vsi moje bratje in sestre se spomnijo, da so bile planike tukaj za hišo. Jaz se tega ne spomnim. So podnebne spremembe, recimo planike so sploh občutljive, niso nam pobehljene, ker so jih potrhali, ampak zaradi podnebnih sprememb. Mogoče najbolj sem ponosna na košutnik, ki ga je tukaj okrog hiše zelo velik, je zavarovana rastlina, to je Gentiana luteja. Njene korenike imajo hrenčino, ki je zelo zdravilna. Potem imamo od tukaj res od materine dušice, da so ranjak, da so razne detelje, da je v bistvu čemaž. Mi imamo toliko enih, da govorimo sam, začne se pomlati z Grehradom, toliko enih domačih uporabnih stvari, ki nas v bistvu krepijo. To so polnovredna hrana. In je bi bilo res škoda, da je ne bi izkoristil, je pa res treba imeti eno miro. Zdaj, da bi še tako, naši travniki so polni kukavic, vse kukavice v Sloveniji so zaščitene. Jaz ti hodim štet, eno, mislim, tok nam tej cukrčki lepša je življenja, kar reš na sprehod povidiš nekaj tadza. Tri zaščitene lilije raste v Sloveniji, vse tri raste tukaj po naših travnikih. Moram pa reči, da je kultura nabiralništva tako nasplošno pa se je dvihnula. V bistvu res se je dvihnula, ljudje skrbijo za okolje.
4: Nekako zaslutim, da je Javornik morda še najmanj privlačen v poletni vročini.
5: Ja, za mene je najlepši po zimi. Takrat, ko je ne vem, pol metra v dolini, pa tukaj metr snega, pa zametov, sicer je manj ljudi, manj gužve oziroma je skor ni, je pa lahko jasno nebo, lahko je burja, lahko je led, veter, moraš biti pa kondicijsko pripravljen, da se lahko v tako podaš in tudi, ko prideš nazaj, si, mislim, da v notranjosti, v duši si bogatejši poplačen za ta napor, pa za te prelepe razglede.
4: Pove Zdenko Bezeljak. Obisk Pirnatove koče in vzpon na vrh Javornika pa je sicer primeren izbor vseh letnih časih. In preverimo še zmagovalni razgled z vrha Uglednika na Javorniku po izboru Anke Rudolf.
6: Z vrha Stolpa na vsak način je glavni Triglav. In iz Javornika in pa tudi iz Holakov je Triglav tako, kar je na sliki. Triglav, da ima obe levo in desno ramo skoraj enako. Je res kukar to, kot je na hrbu, na vsak način Triglav.
2: Na potki.
0: Z napotki smo tokrat obiskali Pirnatovo kočo na Javorniku, s katero upravlja planinsko društvo Javornik Črni vrh. V spletnem arhivu prvega programa in v aplikacijah za podcaste je za poslušanje na voljo še nekoliko daljša različica reportaže. Izvedeli boste, kakšni so bili začetki planinarjenja na Javorniku in zakaj so nekoč mnogi obiskovalci Javornika v dolino poslali razglednico s pripisom Lep pozdrav z medvedovega turna. Poslušanje oddaje lahko služi tudi kot študijsko gradivo za pripravo na nagradno vprašanje povezano s Pirnatovo kočo in razglednim stolpom na Javorniku, ki vam ga zastavimo v sredo zjutraj 15 minut do 7. 6:57 minut je zdaj ura, do informativne oddaje Jutranja kronika nas ločijo še slabe 3 minute.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Pozdravljeni. Zlom ključnice in vratnega vretenca ter pretres možganov so posledice včerajšnjega hudega padca najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja na dirki po Španiji. Na družbenih omrežjih so zaokrožili pretreseni odzivi. Spoštovanje Pogačarju je na včerajšnji podelitvi po etapi izkazal Španec Enric Mas, saj ni želel obleči rdeče majice vodilnega v skupnem seštevku. V oddaji tudi o tem.
2: Na Islandiji štejejo glasovnice po včerajšnjem referendumu o vnovičnem začetku pogajanj o včlanitvi v Evropsko unijo. Začasna venezuelska predsednica prepričana, da bo država ohranila nadzor nad svojimi naravnimi viri. Novo šolsko leto prinaša tudi uvajanje prenovljenih učnih načrtov. Pretežno jasno bo s temperaturami do 31 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Katja Podgoršek. Z grdim padcem in odstopom so se torej na včerajšnji osmi etapi končale sanje Tadeja Pogačarja o zmagi na edini tritedenski kolesarski preizkušnji, ki je še ni osvojil dirki po Španiji. Slovenski zvezdnik je zdaj v bolnišnici v Barceloni. Čaka ga tudi operacija. Pod velikim vprašajem sta nastopa tako na svetovnem prvenstvu kot na domačem evropskem prvenstvu. Luka Dolar.
3: Danes je praktično nemogoče verjeti, da bi Tadeja Pogačarja v tej sezoni, ki bi se končala z dirko po Lombardiji v prvi polovici oktobra, še videli na kolesu. Ob pretresu možganov, zlomu leve ključnice z izpahom, stabilnem zlomu vratne kosti C7 in več odrgninami je edina dobra novica vsem skupaj, da zdravniki niso zaznali nevroloških posledic včerajšnjega poleta Slovenca čez krmilo kolesa. Kolesarski svet je padcev navajen, slovenski navijači, predvsem za voljo Primoža Rogliča, prav tako. Zdaj pa je žal v kariero morda največjega med vsemi v tem športu po 3 letih še drugič zarezala zelo resna poškodba. Zlom zapestja pred 3 leti je Pogačarju preprečil osvojitev tura leta 2023, čeprav so pred njim še 3 izredno mamljivi cilji letošnje sezone, pa pri 27 letih in karieri, ki jo je že spisal, vseeno velja razmišljati tudi v luči dodatne previdnosti ob pogledu na nadaljevanje kolesarske poti, s tem mislim, da s povratkom na kolesarske ceste ne bo hitel. Z izjemo dirke Paris-Roubaix, kjer je bil drugi, je letos Tadej Pogačar dobil prav vse dirke, na katerih je nastopil. Skupno je že pri 22 zmagah in je pisal najboljšo sezono kolesarstva v zgodovini športa. A majhna ovira na cesti nas je hitro spomnila, kako lep, a hkrati krut in nepredvidljiv je kolesarski svet. Pogačarju pa je 7. zmago na 3-tedenskih preizkušnjah preprečil edini možni vzrok, višja sila. Seveda pa gre karavana med tem dalje. 81. La Vuelta je zdaj dobila čisto drugačno dimenzijo, v kateri bo priložnost za rekordno 5. zmago na španskih cestah iskal trenutno drugi kolesar skupne razvrstitve Primož Roglič.
1: Nadaljujemo na Islandiji, kjer so včeraj izvedli referendum o novičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. V studiju se mi je pridružil Gregor Budal, pozdravljen.
4: Dobro jutro.
1: Predhodne raziskave javnega mnenja so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja močno razdeljeni. Kako pa kažejo doslej znani rezultati?
4: Slika je za zdaj zelo podobna, štetje glasov pa še ni končano. Glede na vmesne rezultate, ki jih objavlja islandski javni medij RUV, končnega izida ni mogoče napovedati, saj se tako stran za kot stran proti gibljeta okoli 50%. Tokratni referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu, se pa omenjena otoška država v Severnem Atlantskem oceanu s približno 400 tisoč prebivalci z vprašanjem glede članstva v Uniji ukvarjala že leta 2009, ko jo je prizadela finančna kriza. Leta 2013 je takratna evroskeptična vlada najprej ustavila pogajanja s povezavo, leta 2015 pa je obvestila, da Islandija ni več kandidatka za članstvo. Med ključnimi vprašanji za Islandce ostaja ribolov, saj gre za temelj otoškega gospodarstva. Reykjavik si želi nad njim ohraniti nadzor, A ribiška politika v Evropski uniji je v pristojnosti Bruslja, ki pa je pred referendumom izrazil pripravljenost na iskanje kreativnih rešitev. Povemo še, da bodo morali Islandci, če jih bo večina se izrekla za obnovitev pogajanj, na volišča še enkrat in sicer na referendum o vstopu v Unijo.
1: Z nami je bil Gregor Budal, hvala. Razplet referenduma bomo seveda spremljali še naprej.
2: Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav se je v Nepalu povečalo na 734, v Tibetu na 16. Kitajske oblasti so sporočile, da je na njihovi strani meje med več kot 540 pogrešanimi tudi 261 tujih državljanov. V Nepalu medtem še vedno iščejo skoraj 2500 ljudi. Tamkajšnje oblasti so zaprosile za mednarodno pomoč pri zagotavljanju primernih prostorov za hrambo trupel med tem, ko skušajo najti svojce umrlih.
1: Združene države so v bliskoviti vojaški operaciji na Venezuelo in zajetju predsednika Nicolasa Madura v začetku leta zatrjevale, da so to storile, da bi preprečile trgovino z mamili, ukrotile narkoterorizem ter zavarovale ameriški nacionalni interes. Zdaj so si podredile še tamkajšnje zaloge nafte. Začasna predsednica Venezuele, Delcy Rodriguez, je sporočila, da bo energetski sporazum združenimi državami, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump označil za največji naftni posel v zgodovini, veljal 25 let in bo usmerjen na povečanje črpanja surove nafte na 1,5 milijona sodov na dan. Prepričana je, da bo Venezuela ohranila nadzor nad svojimi naravnimi viri. Luka Robida.
5: Sovražnost, ki smo jo ob vstopu v novo leto opazovali med ZDA in Venezuelo, je konec avgusta le še bleda senca. Začasna venezuelska predsednica se toplo zahvaljuje ameriški administraciji za ta, po Trumpovo, zgodovinski posel, s katerim je država z največjimi zalogami nafte na svetu petino svojih zalog črnega zlata zaupala v upravljanje ameriški strani. Z večinskim nadzorom nad 65 milijardami sočkov nafte bodo ZDA podvojile svoje zaloge, omogočile povečanje oskrbe z nafto, ne da bi to ameriškega davkoplačevalca stalo en sam dolarski cent, gorivo za Američane pa se bo pocenilo. Kot zatrjuje ameriški predsednik, se s tem poslom Venezueli odpira možnost uspeha in blagostanja. To naj bi se zgodilo ob 100 milijardnih naložbah v Venezuelo, s čimer bo ta južnoameriška država lahko obnovila svoje propadlo gospodarstvo, po navedbah Bele hiše, pa naj bi s tem dogovorom ZDA dobile 55-odstotni delež proizvodnje. Nova skupna družba bo postala druga največja zasebna naftna družba na svetu, takoj za družbo Saudi Aramco. Trump je informacijo o dogovoru sporočil v času, ko Američani v svojih denarnicah opazujejo posledice vojne z Iranom in v času, ko se politično ozračje segreva pred novembrskimi volitvami.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. V torek se začenja novo šolsko leto. Ena največjih novosti bo uvajanje prenovljenih učnih načrtov in sicer v 1., 4., 7. In deloma v 6. razred osnovne šole ter v prve letnike gimnazij ter srednjih poklicnih in strokovnih šol. Novi učni načrti in katalogi znanj bodo po napovedih zagotovili boljšo povezanost med različnimi predmetnimi področji, možnost interdisciplinarnega povezovanja ciljev različnih predmetov in možnost obravnave aktualnih učnih vsebin po strokovni presoji učitelja. V praksi to pomeni predvsem nadgradnjo načina dela, ki je v učilnicah navzoč že zdaj. Profesor na Ljubljanski pedagoški fakulteti Janez Vogrinc poudarja, da bodo spremembe bolj kot za učence opazne za učitelje.
6: Zelo pomembno je, da je Zavod Republike Slovenije za šolstvo v zadnjem letu tudi organiziral izobraževanja za učitelje, kjer pravzaprav pridobijo osnovne informacije o teh učnih načrtih in da se pravzaprav bo implementacija tega tudi spremljala. Zagotovo so kakšne pomankljivosti, tudi v samem procesu so za nekatera predmetna področja imeli kar nekaj pomislekov, predvsem šport pa glasba sta bili taki predmetni področji, ampak zagotovo bo ta spremljava zelo koristna in pričakujem, da na osnovi te spremljave se bodo potem tudi še kakšne spremembe naredile.
1: V novem šolskem letu bodo osnovne šole iz sredstev učbeniškega sklada za učence od prvega do vključno četrtega razreda zagotavljale tudi vsa predpisana obvezna učna gradiva, torej učbenike, delovne učbenike in delovne zvezke. Z novim šolskim letom se bo med udeležence v prometu vrnilo tudi večje število otrok. Poti v šolo bodo vnovič polne pešcev, kolesarjev, voznikov skirojev in avtomobilov. Številne občine zato že izvajajo ukrepe za zagotavljanje večje varnosti otrok na šolskih poteh. Več v prispevku, ki ga je s pomočjo domačih dopisnikov pripravil Peter Močnik.
7: V Ljubljani bodo za varnost otrok skrbeli mestni redarji in policisti. Kot je dejal vodja mestnega redarstva Bojan Petek, so z aktivnostmi pričeli že v avgustu. Preverili so prometno signalizacijo ter začeli z nadzorom prometa.
8: Posebno pozornost bomo namenili meritvam hitrosti, nepravilnemu parkiranju na peščevih površinah, pločnikih. Pozorni bomo pa tudi na uporabo zadrževalnih sistemov in pa uporabo varnostnega pasu.
7: Tudi v Celju, v okolici vrtcev in šol napovedujejo poostren nadzor. Med drugim bodo za učence izvajali delavnice z področja prometne varnosti, organizirali bodo peš, bus in bici vlak, ter za zmanjšanje avtomobilske gneče pri šolah vzpostavili točke Poljubi in odpelji. Miran Gaberšek, mestna občina Celje.
9: Prednost teh točk je, da se z avtom starški pripelje otroka, ne rabi pripeljati čisto do šole, kjer je ponavadi gneče pa veliko otrok, ampak je to v bližini šole in odloži otroka, ki gre, ne vem, zadnjih 100, 200, 300 metrov peš.
7: Že pred dvema letoma so v Trbovljah sprejeli ukrep omejitve hitrosti na lokalnih cestah na 30 km na uro, saj, kot ugotavljajo, več kot polovica otrok hodi v šolo peš. Podžupanja Vesna Jesih.
10: Forum 30 je projekt, ki lahko rečemo, da je v Trboljah kar vizionarski. Vsi svetovni trendi kažejo na to, da je v naseljih potrebno zmanjševati hitrost.
7: V Novi Gorici pa so otroke še posebej opozorili na omejitve pri uporabi električnih skirojev. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Andrej Pelicon.
11: To velja opozivka. Mogoče tudi starši ne vejo tega, da otroci do 15 let sploh ne smejo uporabljati električne skiroje. Do 17 leta je obvezna uporaba čelade. Vedno do 25 km na uro.
7: Agencija za varnost prometa, sicer v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti, že izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra.
1: Poglejmo še na področje sadjarstva. Pridelava namiznega grozdja v Sloveniji še ni v obsegu, kakršnega bi si v povezavi z velikim povpraševanjem želeli, ugotavlja kmetijska stroka. Pridelovalcev je malo, poleg enega večjih na Dolenjskem sta še dva na Goriškem. Pridelava namiznega grozdja zahteva posebne tehnologije in več ročnega dela, ter pomeni večjo naložbo in je zahtevnejša od pridelave vinskega grozdja. Čeprav ni težav s prodajo, se to vrstna pridelava le počasi širi. Več Walter Pregl.
12: Na kmetiji Bric na Vogrskem na Goriškem so zaradi težav z boleznimi in škodljivci opustili pridelavo breskev in se pred 17 leti usmerili v namizno grozdje. Upokojeni gospodar Ivo.
13: Hektar pa pol imamo namiznega grozdja. Vse je pod namakalnim sistemom, zaščita proti toči, tako da letos smo kar na 60 sortah.
12: Kmetija Aleksija Mavriča v Kojskem v Goriških brdih se iz pridelave češen in marelic usmirja v namizno grozdje.
14: Mi imamo zdaj tle 4 različne sorte, je pa naš sistem pridelave namiznega grozdja zelo poseben, ker mi nimamo ostankov pesticidov, insekticidov, škropimo pa največ z foliarnimi gnojili.
12: Pri namiznem grozdju brez namakanja ne gre, tržni potencial pa je, poudarja specialistka za sadjarstvo v Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu Ana Leskovšek.
15: Veliko grozdja uvozimo med 13 in 15 tisoč ton, predelujemo ga pa trenutno vpisano v register samo na 33 hektarjih in pridelamo ga 167 ton. Veliko razliko imamo med pridelanim in uvoženim.
16: Pričakujem seveda v naslednjih letih, da bo tega več oziroma precej več, ker ne nazadnje Slovenija ima optimalne razmere za pridelavo namiznega grozdja, res pa je, da to vrsti nasadi zahtevajo namakalne sisteme.
12: Dodaja Denis Rusjan z Ljubljanske biotehniške fakultete.
1: O tem in ostalih kmetijskih temah pa več v oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radiu Koper in Radiu Maribor. V prihodnih minutah se vračamo v svet športa. Pregled dogajanja je pripravil Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost, naj bo zadnja avgustovska nedelja prijetna in srečno.
17: Pred jutrišnjim prvim dnevom počitka kolesarsko karavano na dirki po Španiji danes čaka zahtevna več kot 180 km dolga etapa s kar šestimi kategoriziranimi usponi, prvič tudi ciljnim v dolžini 22 km. Po odstopu Tadeja Pogačarja se obeta ogorčen boj tudi za skupno razvrstitev. Španec Enric Mas ima točno minuto prednosti pred drugo vrščenim štirikratnim zmagovalcem Vuelte Primožem Rogličem, deseti je Jakob Omrzel, ki zaostaja nekaj več kot 6 minut. Na sredozemskih igrah v Tarantu je Slovenija včeraj 8. dan iger osvojila nove 3 medalje. S prizorišča Marko Pangerc.
18: Slovenija je pri 10 osvojenih medaljah, včeraj še 2 na judoističnih tatamih, razočarano porazu pa zadovoljna srebrom Metka Lobnik je v velikem finalu morala priznati premoč turški predstavnici Gulenajevi. Nika Korin se je do borbe za bron podala prek repasaža in za zaključek premagala precej više postavljeno Italijanko Pedrotjevo. Judoisti so osvojili 4 posamične medalje, danes imajo še ekipno tekmo. Za triatlonsko srebro pa je poskrbela Tjaša Vrtažič in medaljo potrdila v zahtevnih razmerah v zaključku tekaškega dela te discipline. Predstavnici Italije na prvem in tretjem mestu zmaga za Bianco Sereni. Na 14. mestu je bil Ul Demša. Mlade slovenske nogometašice so z golom Lane Kavaš z 11 metrov remizirale s Kosovom in si z drugo točko priigrali tekmo za bronasto medaljo. Pri polovičnem izkupičku so košarkari, mešani namiznoteniški par, Stražar Podobnik, pa je po ogorčenem boju moral priznati premoč v četrtfinalu turnirja egiptovski dvojici.
17: V Celju se je sinoči z 2 superpokalnima dvobojama uradno začela nova sezona v domačih rokometnih tekmovanjih. 9. zaporednega naslova superpokalnih prvakin so se veselile rokometašice Krima, ki so v Zlatorogu s 45-28 ugnale Mlinotest. S prvo lovoriko v novi sezoni je bila po tekmi zadovoljna kapetanka Krima Nina Zulič.
19: Ja, lep dan je za nami, ta dolg trud od začetka sezone do zdaj se nam je poplačil. Zelo smo delali na fizični pripravi, kot tudi, da se povežemo kot ekipa. Tako da ja, vse smo zelo vesele in stremimo k temu, da bo še veliko več zmag v tej sezoni.
17: Med moškimi so se zmage in prvega naslova veselili Trebanci, ki so bili po izvajanju 7 metrov 34-32 boljši od Celja. Vratar Trima, Urban Lesjak.
20: Obe ekipe sta odigrale trde, poznalo se je, da je po dolgem času tekma, ki šteje za neki z eno zmago, si obesiš novo zvezdico v klubsko zgodovino. Zelo vesel sem, da je nam danes to uspel, da smo mi konkurenčni, da smo lahko takšne tekme igramo proti velikanom slovenskega rokometa in osvojimo lovoriko, zelo veliko nam pomeni.
17: V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu 2 tekmi 7. kroga. V domžalskem športnem parku sta se Radomlje in Olimpija razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. V Stožicah pa je Bravo z 2-0 premagal Muro. Danes bosta na sporedu še tekmi Grosuplje Celje in Nafta Maribor. V Lavalu bomo danes dobili evropska prvaka v težavnostnem plezanju. Že ob 9. uri zjutraj bo najprej na vrsti polfinale s 5 Slovenci. Edini predstavnik v moški konkurenci bo Luka Potočar. V kvalifikacijah so bile uspešne vse plezalke. Najboljše izhodišče pred polfinalom ima Lučka Rakovec, ki je bila v kvalifikacijah 3. Rosa Rekar pa s prvim dnem včeraj ni bila najbolj zadovoljna.
21: Jaz sem se počutila kar v redu, tekme sem se zelo veselila, ampak mogoče sem malo živčno začela, zato se je to tudi poznalo na mojem plezanju in na koncu z nobeno smerjo nisem čisto zadovoljna, ampak vem, kaj moram spremeniti za jutr, tako da se bom potrudila, da bom to pokazala.
17: V polfinalu bosta nastopili še Mija Krampel in Lucija Tarkuš. V popodanski finale se bo uvrstila najboljša osmerica plezavk in plezavcev. Na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Poznanju na Poljskem bosta danes zadnji dan v finalu nastopila dva slovenska čovna. Matevž Manfreda in Anže Pikon bosta med dvojci nastopila na 500 metrov, Anja Apolonio pa med kajakašicami na 200 metrov.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Dežurni na uradu za meteorologijo Jure Cedilnik.
4: Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo lahko ponekod nadaljevale tudi v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 v Alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, pihala bo burja, v sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
2: Podatki o prometu. Cesta Ilirska Bistrica-Pivka bo zaradi prereditve med Ilirsko Bistrico in Šembijami zaprta do polnoči. Med 8 in 22 uro bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
22: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ura je 7 in 21 minut.
23: Tukaj prvi jutranji program.

Vreme po Sloveniji ob 7:00, Ljubljana jasno 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik jasno 13, Slovenj Gradec jasno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota in Novo mesto jasno 14, letališče Cerklje ob Krki jasno 15, Postojna jasno 13, letališče Portorož jasno 19, piha jugovzhodnik 18 km/h, Bilje pri Novi Gorici jasno 17. Rateče 12 stopinj, Rogla 14, Celje 13, Maribor 16, Krško in Črnomelj 14, Kočevje 13, Koper 20 in Triglav.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Aleš Ogrin.
1: Dobro jutro.

Sem skupaj z mano sta še tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalec Jure Franko. Začenjamo še zadnji del našega nedeljskega jutranjega druženja. Preden se ozremo naprej, povejmo, kaj vse smo že slišali. Ob 5.30 smo še enkrat prisluhnili rubriki Petek brez pravila. Govorili smo o Triglavski koči na Kredarici, ki je letos stara 130 let, skozi desetletja pa je postala nepogrešljiva postaja pod Triglavom. Zgodba o njenem nastanku je povezana tudi z Jakobom Aljažem, Aljaževim stolpom, narodnim ponosom in prvimi fotografi, ki so v 19. stoletju s težko opremo in steklenimi ploščami prihajali na Triglav. Pred sedmo smo slišali napotke, tudi ti so nas odpeljali na planinsko kočo. Zadnji avgustovski planinski potep nas je popeljal na Pirnatovo kočo na Javorniku. Obe vsebini najdete v arhivu na spletni strani Prvega in med podcasti Radija Slovenija, kjer bo kmalu tudi jutranja vremenska fronta. V tokratni nam bodo meteorologi predstavili svoje spomine in anekdote, ki popestrijo že tako razgibano delo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Najprej pa prisluhnimo glasbi, ki jo v tem jutru izbira glasbeni urednik Tomaž Guček.

0: 7:33 minut je ura, dobro jutro vam želimo s prvega. Ker se približuje meteorološka jesen, z njo pa tudi osrednje mednarodno meteorološko srečanje Evropske meteorološke zveze, je čas, da v ponovljeni jutranji vremenski fronti nekaj trenutkov posvetimo tistim posameznikom, ki namesto nas in za nas spremljajo dogajanje v atmosferi. Klara Eva Kukovičič je spodbudila naše meteorologe, da s poslušalci prvega podelijo svoje spomine in anekdote, ki popestrijo že tako razgibano delo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Kaj so povedali pa v reprizi jutranje vremenske fronte?
1: Ljubitelji meteorologije, upam, da ste pripravljeni na novo dogodivščino in še eno oddajo posvečeno našim meteorologom. Tokrat nas bo pot popeljala kar na Agencijo Republike Slovenije za okolje, kjer deluje kar nekaj meteorologov, ki bi jih verjetno prepoznali že samo po glasu. Običajno jih sicer sprašujemo, kakšno bo vreme, kakšni so obeti, pa ali so izdali kakšno opozorilo, tudi ali nas bo prišla kakšna hladna fronta. Vendar ne danes. Jutranja vremenska fronta danes prinaša nekoliko bolj osebna vprašanja, takšna, ob katerih bomo doživeli zakulisje dogajanja agencije, ki ne skrbi samo za okolje, ampak tudi za radovedneže, ki ob jutrih osvežujemo vremenske napovedi. Danes bodo z nami.
2: Veronika Hladnik-Zakotnik, meteorologinja prognostičarka, sicer pa tudi vodja oddelka za splošne napovedi.
3: Brane Gregorčič, starejši meteorolog.
4: Katja Kozjek-Mihelec, meteorologinja, prognostičarka in klimatologinja.
5: Matija Klančar, meteorolog, oddelek za posebne napovedi.
1: Veronika, Katja, Matija in Brane so me sprejeli v pisarni sobi, kjer se dogaja vreme. V pogovoru, ki ga je sicer prekinilo nekaj telefonskih klicev, pa smo se dotaknili vseh možnih vprašanj. Zanimalo me je, kako je biti meteorolog, kaj so najljubši vidiki njihovega dela, kaj najbolj nelagodni, kakšen je odnos javnosti do meteorologov, kako je stati pred kamerami in kako se je javljati v eter. V tej in prihodnjih epizodah prisluhnemo odgovorom, danes pa se vse vrti okoli spominov, anekdot in pripetljajev, ki so jih doživeli v času svoje kariere.
6: Jutranja vremenska fronta.
3: Imamo pač precej klicev, ne, različnih ljudi in tudi takih, ki rešujejo križanke. Tako da enkrat pokliče gospod in pravi, gledaj, eno križanko rešujem, dajte mi prosim povedati, kakšen je to oblak, bard oblak. Sem rekel, zanimivo. Jaz mislim, da Jukundus, ne? Ker je bil umetnik, slikar, bard, oblak z nadimkom Jukundus. No in to je bila pravilna rešitev njegove križanke. Tako da meteorologi moramo poznati različne oblake. Ne?
1: Različne oblake in, kot pove Veronika, tudi informacije o slovenskih kočah.
2: En klic lansko leto, mislim, da je bilo konec septembra ali pa začetek oktobra, na ta plačljivi telefon, je klicala eno gospa in je vprašala, kje lahko rezervira prenočišče za nakredarici. Ker mislim, da koča je bila zaprta, pa verjetno tam ali ni dobila, ampak ja, nekako je mislila, da se pri nas tudi dobi te informacije, oziroma lahko rezervira prenočišče.
1: Da povemo za poslušalce, ne opravljate teh storitev?
2: Ne opravljamo, sicer na krederici so res meteorološki opozvalci, ti so vso leto tam, ampak ja, nimamo pa nobene povezave s prenočitvami.
1: Če bi pa še to dodali med svoje naloge oziroma zadolžitve, potem bi bilo treba delovnik, ki je že tako včasih prekratek, podaljšati za kar nekaj ur. Kar nekaj ur pa sicer meteorologi namenijo tudi delu na televiziji in radiju. Matija se še danes spominja svojih prvih stopinj v medijskem svetu.
5: Ja se spomnim trenutka, ko sta Veronika in pa Brane prišla do mene v pisarno. Delal sem čisto na enem drugem oddelku in rekla in me povabila, če bi bil tudi jaz zainteresiran za napovedovanje vremena na televiziji. No, tak da, to se mi je zagotovo vtisnalo v spomin.
1: Pa tudi prvi televizijski nastop.
5: Spomnim se pa v bistvu tistega ta prvega zaključka vremena, ker je bil res lep dan. Zagotovo so meni taki lepi sončni dnevi všeč, tako da sem tudi v odpovedi rekel nekaj v smislu, da si želim takšnih napovedi čim več tudi z vami deliti.
1: A ne glede na to, kako zelo si želimo, da bi meteorologi skrbeli za vreme, ga čarali, teh veščin zaenkrat še nimajo in vse kaže, da se to še ne bo spremenilo. Bomo pa kljub temu še naprej ohranjali prav posebno spoštovanje, občudovanje do tega poklica.
4: Jaz se spomnim vseh teh srečanj z našimi starejšimi kolegi, kako smo jih tudi mi, ko smo bili še mlajši, spremljali in se prav spomnim, kako sem Velika Vrha, ne, Andreja Velika Vrha, videla, ko sem bila še povsem majhna v arboretumu in to zgodbo sem pred kratkim delila z njim in se je prav spomnil, da je on bil, ker ne hodi pogosto tja, tako da to je bil nek spomin tam iz 95. leta, ampak še vedno se spomnim, da sem bila fascinirana. To je pa Andrej Velika Vrh in sem mu to zdaj povedala in se mi zdi prav fajno, da smo pa kolegi, enkrat smo ga pa tako občudovala kot majhna punčka. Pa tudi Brane, se spomnim od začetka, ko sem bila še študentka, pa sem prišla sem na prakso, so mi dali nekaj zaskenirati, seveda neko takšno študentsko delo in je Brane hodil po hodniku mimo in je rekel, ti boš pa doktorirala iz tega. To je v moje prvi stavek, ki je Brane mi rekel, pa še ga danes se spomnim.
7: Brane, se spomnite tega?
3: Žal ne.
4: Ampak ja, danes so naše debate veliko bolj meteorološke.
5: Jaz še se spomnim, ko sem začel ustvarjati Arso podcast, pa je to bilo že, mislim, da 7 sezon oziroma 7 let nazaj, takrat sem delal pregled leta prvič na hidrološkem in meteorološkem delu. Imel sem kot gosta, že zdaj stalna gosta, vedno se vsako leto, na prva epizoda leta je z Janezom Polajnarjem in pa Branetom Gregorčičem. In takrat vem, da jaz sem vsejen do ljudi, do svojih starejših kolegov, jaz sem jih vikal normalno, ne. Pa sem rekel, daj pa, če imamo podcast, to je veliko bolj sproščeno, a se lahko tikam mogoče, ne. In mi je, mislim, da je Janez bil tisti, ki mi je takoj rekel, ja, s tem imaš ti probleme, ne mi dva. Tako da, potem je, ja, pogovor je stekel in od takrat naprej mi ni bilo težko tudi se z Branetom in Janezom, starejšima meteorologoma in hidrologom, pogovarjati tudi malo bolj na ti.
1: In če sem pravilno ocenila današnje sogovornike, nikomur ne bi zamerili, če bi se namesto za vikanje odločili za tikanje. Ne glede na to, kje bi naleteli nanje, v prognostični pisarni, televiziji ali radiju ali morda kje v hribih, na primer na Krvavcu.
2: Smo pa lani šli poleti z širšo družino na Krvavec z gondolo in smo potem otroke peljali na stranišče in se tam pogovarjamo z mojimi sestrami. In prije ne gospa je reče, vidim, da bomo imeli lepo vreme, kaj ti vremenarka je z nami. Ne? In me gospa res samo po glasu prepoznala, kar mi je bilo pač zelo fascinantno. Pa še ena druga od letos, imela sem eno gostovanje v eni oddaji na Radio Ognišče in sem tudi govorila o tem, kako je moj oče naredil meteorološko hiško in je potem čez par dni dejansko prišel do mene klic, ne preko Arsota, ampak dejansko preko Planinske zveze Slovenije, ker sem tudi markacistka in je neka gospa, katere oče je tudi izdeleval neke vremenske hiške, je dejansko poklicala na Planinsko zvezo, da bi dobila moj kontakt, da bi pač nekako ugotovila, kaj z nekimi vremenskimi hiškami, ki jih ima še doma, narediti. Tako da taka zanimiva pot v bistvu, kako ljudje potem nekako preko zgodb oziroma nekih intervjujev najdejo tudi neke povezave do nas. No.
1: Nekaj povezav do naših meteorologov smo nanizali tudi v tokratni jutranji vremenski fronti. Pa brez skrbi, spominov še ni zmanjkalo, tudi vprašanje, zato že pogledujemo proti naslednjemu tednu, ko v petek prisluhnemo novim meteorološkim temam. Ob svetovnem dnevu meteorologije, ki ga obeležujemo 23. marca, pa vse najboljše, čim več lepih dni in čim manj rdečih, oranžnih ali rumenih opozoril, pa tudi čim več domiselnih odgovorov na vprašanje, kakšno vreme nas čaka. Vse to želimo našim meteorologom, vsem ljubiteljem meteorologije in vremenskih vsebin, pa še naprej veliko radovednosti in novih znanj o vsem, kar nas obdaja.
0: To je bila ponovitev jutranje vremenske fronte, ki nas je popeljala skozi spomine in anekdote meteorologov Agencije Republike Slovenije za okolje. Vse epizode rubrike najdete v arhivu spletne strani Prvega in med podcasti Radia Slovenija. Na Prvem pa gremo naprej z glasbo.

47 minut je ura, poglejmo zdaj še v nadaljevanje programa. V nedeljskem dopodnevu na prvem se bomo tokrat poklonili eni največjih ikon country glasbe Dolly Parton, ki se je v torek zavedno poslovila. V več kot 60 leti dolgi karieri je prodala več kot 160 milijonov albumov, napisala več kot 3000 pesmi in ustvarila nekatere brezčasne uspešnice. Od skromnega otroštva v Tennesseeju do svetovne slave je ostala zvesta country glasbi, njene pesmi pa so prerasle žanrske in generacijske meje. V naši glasbeni uri se bomo spomnili njenega izjemnega ustvarjalnega opusa in prisluhnili nekaterim najbolj prepoznavnim skladbam ene največjih ameriških glasbenih ikon. Glasbeni zbor je za vas pripravil glasbeni urednik Jean Plohl, ki vam za pokušino namenja naslednjo.

0: Vabljeni torej k poslušanju nedeljskega dopoldneva na prvem, v katerem se bomo poklonili glasbeni zapuščini ameriške izvajalke country glasbe Dolly Parton. Zdaj pa se preselimo v radiosfero.
1: Iz radiosfere.
2: Elda Viler, Ples oblakov.

0: ponedeljek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Sedem in 54 minut je ura, kar pomeni, da se nedeljski jutranji program končuje. Preden se poslovimo, še enkrat povejmo, kaj vse je danes napolnilo radijski program. Ob 5.30 smo še enkrat prisluhnili rubriki Petek brez pravila. Govorili smo o Triglavski koči na Kredarici, ki je leto stara 130 let. Skozi desetletja pa je postala nepogrešljiva postaja pod Triglavom. Zgodba o njenem nastanku je povezana tudi z Jakobom Aljažem, Aljaževim stolpom, narodnim ponosom in prvimi fotografiji, ki so v 19. stoletju s težko opremo in steklenimi ploščami prihajali na Triglav. Pred sedmo smo slišali napotke, tudi ti so nas odpeljali na planinsko kočo. Zadnji avgustovski planinski potep nas je popeljal na Pirnatovo kočo na Javorniku, jutranja vremenska fronta pa nas je popeljala skozi spomine in anekdote, ki popestrijo že tako razgibano delo meteorologov na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Vse vsebine hrani arhiv spletne strani Prvega, najdete jih tudi med podcasti Radija Slovenija. Nedeljska ekipa vam zdaj maha v slovo. Od 5. ure smo bili z vami Matjaž Polak, Jure Franko, Tomaž Guček in Aleš Ogrin. Želimo vam lepo nedeljo.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar si je v padcu včerajšnji osmi etapi dirke po Španiji zlomil vratno vretence in ključnico ter utrpel pretres možganov, so sporočili iz njegove ekipe UAE. Ekipni zdravnik je pojasnil, da najboljši kolesar na svetu na srečo ni utrpel nevroloških posledic, operirati pa mu bodo morali zlomljeno ključnico. Pogačar je padel 32 km pred ciljem etape, ko je po za zdaj znanih informacijah zadel manjši predmet na cesti. Iz Švice poročajo o streljanju. Ponoči je izbruhnilo med koncertom elektronske glasbe v mestu Arau na severu države. Policija je sporočila še, da je žrtev več, ne pa tudi ali so smrtne. Poziv prebivalcem naj se izogibajo območju nakazuje, da so storilci morda še vedno na begu. Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav se je v Nepalu povečalo na 734, v Tibetu na 16. Kitajske oblasti so sporočile, da je na njihovi strani meje med več kot 540 pogrešanimi 261 tujih državljanov. V Nepalu še vedno iščejo skoraj 2500 ljudi. Na Islandiji so doslej prešteli 152 tisoč glasovnic po včerajšnjem referendumu, na katerem so prebivalce vprašali, ali naj država vnovič začne pridružitvene pogovore z Evropsko unijo. Volišča so se zaprla v polnoči po našem času, štetje glasovnic bi lahko po nekaterih ocenah trajalo 14 ur. Umestni rezultati kažejo na zelo tesen izid, saj se na sprotni strani izmenjujeta v vodstvu. Rokometni superpokal so prvič osvojili Trebanci. Sinoči so v Celju premagali gostitelje po izvajanju 7 metrov 34 proti 32. Predtem so se v Knežjem mestu za omenjeno lovoriko pomerile Ajdovke in Krimovke. Ljubljančanke so bile boljše s 45 proti 28. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo lahko ponekod nadaljevale v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu: okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami zaprta do polnoči. 8:03.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dragi mladi poslušalke in poslušalci, danes vas vabimo k poslušanju radijske igre Velika prijateljstva, ki sta jo napisali Nina Kokl in Saška Rakev. Zgodba, ki slavi prijateljstvo, se začne v veseli igri otroka in morskih bitij, ki jo prekine izginotje mogočnega velikanskega kita. Deklica Ana se s prijatelji Albatrosom, morskim vragom in starodavno morsko želvo odpravi na napeto pustolovščino v morski hrup, da bi poiskala kita, prijatelja otrok. Zgodba v morskih globinah se konča s premislekom o smislu prepiranja, s povabilom k igri pa se v šumu morja začnejo spletati nove močne vezi. Poslušajmo šumenje morja in velikih prijateljstev.

0: Nekoč, ko je vladalo veselje in so se deklice in dečki igrali z morskimi bitji in so jih čuvali sončni žarki, valovi, veter, so bila velika prijateljstva. V beli vasici ob morju je živela deklica Ana. In je bil albatros, in je bil morski vrag, in modra, starodavna želva.
1: Ana, na obzorju nov val!
2: Ujela ga bom, albatros! Ne skrbi, morski vrag, saj zmorem! Pa glejte,
3: tako zelo izjemno.
1: A, čakaj. Na obzorju nova!
4: Ana, skoči!
2: Jeho!
4: Zdaj pa obrat! Okoli, okoli! Drži jadro, Ana, drži! Glej, kot puščica leti naš splav.
1: Wow.
4: Zano plujemo čez valove. Daleč.
1: Vsak vedno povsod ima v morju svojo sončno pot.
0: Bila je igra. Bil je smeh. Bilo je morje, ki je bilo dom. Bila je pustolovščina. In bil je kit, ki je pel pesem. Mogočen, lep, ljubeč. Velikanski kit, prijatelj otrok. In je morje vabilo, pridi, igraj se z menoj.

0: Ana?
1: Tu sem, a zakaj ni sonca?
2: Skinja pena valov, morje sivi.
3: To je pa tako zelo čudno.
0: Kdo si? Kdo si ti, ki k nam se vališ? Ti, ki tako glasno kriš?
4: Ne! Naj sonce se ugasne, naj luna ne žari, naj veter se ustavi, vse v morju naj stoji, naj bole hrup, naj vse v njem se izgubi.
0: Skupaj moramo ostati, vsi, skupaj, vsi mi. Ana, Albatros,
5: tukaj.
0: Gospa Želva in Kit. Čakaj, Kit? Kit, kje si?

0: Kit.
1: Kit.
2: Kit.
0: Kit.
2: Kit.
0: Kit.
2: Kit.
0: Casey.
1: Kit. Kit. Casey.
0: Kit.

0: Kit.
1: Kit ami.
0: Paket, Kit. Kit. Kit.
2: Tu e pa tako zelo prazno.
0: Kit, kje si?
1: Ej!
0: Kit. Kit, ne slišimo več tvoje pesmi.
1: Kit.
3: Niga.
4: Globoka je žalost, opustelo morje. Kit se je izgubil v pošastnem hrupu.
3: Kit!
5: Ni ga in ga tudi ne bo. Nikoli več.
2: To je pa tako zlobno.
5: Moj je, samo moj, meni poje v mojem črnem domu.
1: Za njim!
5: Hej, podvodni bager, ti moj, škrtajoči podvodni bager, ustavi jih!

0: krilla u vetor. I mamese!
1: Razširim krila u vetor. In te nese.
2: To je pa tako lepo.
0: Poženem se visoko, kot na gugalnici.
1: Krožim, kot na vrtiljaku.
0: Spustim se hitro, kot po toboganu.
1: In v drugo smer.

0: in ju je gledal podvodni bager.
1: Poglejte, poglejte, ustavil se je, utihnil je, zre. V Ano in v Albatrosa zre.
0: Podvodni bager je počasi spustil kiblo.
2: Visoko, še višje se poženem.
0: Podvodni bager je dvignil kiblo.
3: Krožim, vrtim se.
0: In se je zavrtel podvodni bager. S kiblo je plesal gor in dol in gor in dol in se je vrtel. In je plesal podvodni bager z Albatrosom in Ano. Plesali so.
1: Poglejte, poglejte, spreminja se. Podvodni bager se spreminja v otok. Srebrne skalne stene, glejte, bela pena, kakor čipka ga obkroža. Borovci, pa ptice, ptice čakajo.
2: Ptice, da na njem počijejo, ko letijo daleč, daleč tja čez morje.

0: Pokopali ste ga. Zdaj z vami pleše in ni več jezen in glasen, pa... Kako si drznete? Tanker! Ti, glasen, orjaški, razsvetljen, ustavi jih!
1: Ana, pazi, proti tebi gre

0: Skivraxen i stöpliga morja.
1: In se je deklica spremenila v ribo velikanko, ki pravijo ji morski vrak. Igrala sta se. Dva morska vraga. Skrivalnice. Se skrivala v modrino morja. Se znova prikazala.
2: Proti tebi plavam, splavut mi zamahujem, v morju sem kot ptica.
0: Jaz sem pa pri miru, pa zdaj že skočim.
2: Skozi vodo letim, počasi letim in zdaj sem tik pod tabo.
0: Zdaj pa jaz počepnem.
2: Dobro, jaz pa skočim više in še više in še više.
0: Jaz pa skočim še više.
2: Še više, bravo, Ana. In zdaj skačeva in skačeva.

0: Zdaj pa skrijem se, kot doma za vrati. Piša!
1: Piša, kot doma z zveso.
0: Ja, piša! In potem se skrijem, kot doma pod odejo.
1: Piša, kot doma pod posteljo.
0: Piša! In potem se skrijem, kot doma na hodniku za omaro.
1: Piša, in potem se jaz skrijem za vrati na hodniku.
2: To je pa tako igrivo, piša.
3: In ju je gledal tanker.
4: Poglejte!
3: Utihnil je. Zre. V Ano in v morskega vraga zre.
5: To je pa tako napeto.
1: Piša!
3: Tanker je ugasnil luči.
0: Piša!
3: Tanker je počasi zaplul v meglico.
1: Piša!
3: Tanker se je pognal na val. Skočil visoko. In se je igral, tanker, z Ano in morskim vragom. Igrali so se.
1: Piša!
0: Skočim visoko!
1: Piša!
0: Piša!
4: Piša! Glej.
0: Kaj?
4: Spreminja se! Tanker se spreminja v jato klovnovskih ribic. Rumenih, oranžnih, rdečih, zelenih, vijoličnih, modrih, črnkastih.
0: Koliko barv! Nikoli več sam. Zdaj igra se z drugimi.

0: ste ga, moj tankar, ste premagali. Zdaj z vami se igra in ni več jezen in glasen, pa... Njoj, kako se drznete? Oh, sveder naftne ploščadi, predrljiv in vrtajoč. Daj, daj, ustavi jih.
1: Ana, pazi.
2: Proti tebi gre.

0: se je deklica spremenila v želvo. Gospo, s pletom roževinastim. Na oklepu njenem alge, raki, školjke so svoj dom si našli. Želvi starodavni spuščali sta se v globino, za morsko skalo sedli.
1: S koničkom ša.
2: Kakšna igra!
3: V globini morja misli so globoke. S kraljico. Šahmat.
2: Kakšna igra!
0: V globini morja šah sta igrali in si šale pripovedovali.
3: Si že kdaj videla suho cunjo na dnu morja?
1: A veš, kdo je naučil Janezga plavat? Morska kumara, da ga je vlekla! Si že kdaj videla morski prdec od kumare brez mehurčkov? Ej, a si slišala to? Je šla morska solata k frizerju, da ji naredi večno. Zakaj si Janezek ne upa jesti kumaric?
2: Zakaj?
1: Zatem ga mili, da so preves luzoste. Šahmat.
4: Parka fiks.
0: In ju je gledal sveder. Sveder naftne ploščadi.
3: In se je usedel na fotelj iz morske trave in je padel na ritm.
0: In je zahrumelo. In je sedel morski sveder za morsko skalo k Ani in starodavni želvi. In so igrali šah. In skupaj pokali noro dobre morske šale.
5: In potem je šla morska solata k frizerju in je rekla, a mi narediš trajno?
1: A ste kdaj videli mehurček z jajcem?
2: Ne.
1: Zaradi tega, kaj jih je morska trava prekrivala.
5: Glejte, spreminja se. Sveder se spreminja v morsko veternico.
6: V morsko veternico, samotarko toplih morij. Vanjo se naselijo živobarvne klovnovske ribice.

0: Premagali ste ga. Tudi sveder naftne ploščadi ste premagali. Zdaj z vami šah igra in vice pokama. Kakšna beda! To je moj najslabši dan! Ja!
1: Pazite, k nam se vali.
2: Ampak poslušajte. Joka. Ja.
3: Za hip mirujem. Premišljujem.

0: Hrup je postal jok. Jok se je prelil v šumenje. Šumenje se je spremenilo v kitovko. Morje je vzvalovilo, se zlato lesketalo. Kitovka je plavala k njim. Čudovita, mogočna, nič več ujeta v hrup, nič več sama.
1: Kako si lepa.
0: In zaslišala se je pesem kita.

in je bila igra. Ob obali otoka srebrnih skalnih sten, ki ga objemajo bele čipke valov, kjer klovnovske ribice domujejo v objemu morskih veternic, tam se zdaj skupaj igrajo. Ana, albatros, morski vrak, starodavna želva, kit in kitovka.

0: Fall.
1: Der Mann, dieser Rettung zu fahren.
0: Pakitoka. Pakitoka, Gre.
1: Dita, Baza, Naka, Zerreba. Igrajmo se skrivalnice!
0: Morske skrivalnice!
2: Aba, zdaj se skrijem pod kitore!
1: Piča, skrijem se za...
3: Za?
1: Morske alge!
0: Morske alge! Skrijem se... Piša, skrijem se za... Kitove zobe v njegova usta.
1: Piša, skrijem se za... Da se odmah od morske kumarice.
4: Piša, skrijem se... Pod kitov trebuh.
1: Igra!

0: Poslušali ste radijsko igro za otroke Velika prijateljstva slovenskih avtoric Nine Kokl in Saške Rakef. Zasedba vlog, pripovedovalec Matej Puc, besneči orjak in kitovka Anja Novak, Ana, Ana Tereza Perko, Albatros Blaž Šef, morski vrak Mojka Končar, starodavna želva Vesna Jevnikar. Avtorica izvirne glasbe in montažerka Alenja Pivko Knežević, tonski mojster Urban Gruden, dramaturginja in režiserka Saška Rakef. Posneto v studiih Radija Slovenija novembra 2023. Radijska igra za otroke je nastala v okviru projekta BR Zvočna umetnost za dojenčke, malčke in ranljive skupine, ki ga sofinancirata program Ustvarjalna Evropa Evropske unije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
1: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

0: 9 je ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Iranski vrhovni voditelj Močtaba Hamenej je voditelje zalivskih držav danes pozval, naj prepoznajo resničnega sovražnika in se mu zoprstavijo. V pisni izjavi, ki so jo objavili ob rojstnem dnevu islamskega preroka Mohameda, se je še zavzel za sodelovanje med muslimani za skupno obrambo pred nasprotniki. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližnjem Džaludu pa so napadli in poškodovali člane novinarske ekipe ameriške televizijske mreže NBC ter palestinko, s katero so ti želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil oba napada, kot je dodal, ju je zagrešila peščica izgrednikov, ki krši zakonodajo in škoduje ugledu judovske države. Finski predsednik Aleksander Stubb ne verjame, da bi Rusija tvegala napad na državo članico Zveze NATO. Kot je še dejal v intervjuju za nemški časnik Bild, bi bilo nesmiselno preizkušati odločnost zavezništva. Nemški uradniki so sicer ocenili, da bo Rusija sposobna napasti članico NATO do leta 2029. Stubb je dejal, da ne vidi dokazov ali dejstev, ki bi to podprli. Dodal je, da mora biti NATO vseeno pripravljen na vse scenarije. V streljanju, ki je ponoči izbruhnilo na koncertu elektronske glasbe na hipodromu v švicarskem mestu Aarau na severu države, je bil ubit najmanj en človek, ranjenih je pet. Med njimi nekateri huje, je še sporočila policija. Osumljenca še iščejo. Nogometaši Brava so sinoči doma premagali Muro z 2-0. Predtem sta se v Domžalah Radomlje in Olimpije razšla brez zadetkov. Sedmi krog državnega prvenstva se bo drevi končal s tekmama Brinje Celje in Nafta Maribor. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo sončno, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je promet oviran pred Brezovico proti Ljubljani. Vozila so na odstavnem pasu. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi kontrole na avstrijski strani predor občasno zapirajo. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami zaprta do polnoči. To so bila poročila, ura bo 9:04 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Zadnji avgustovski pozdrav, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji glasbe, godb in pihalnih orkestrov. Pravkar je Alpski kvintet, ki letos praznuje 60-letnico svojega delovanja, zaigral polko Ivana Prešerna Žana v priredbi Milana Miheliča Čas počitnic. In res je tako. Počitnic je vsaj za večino konec. Začenja se šola in za godbenike nova sezona. Za tiste mlade pa zdaj Privškova skladba z naslovom Mladim pod noge, ki jo bo zaigrala nekdanja pihalna godba RTV Ljubljana pod taktirko Jožeta Privška. Potem pa poslušajte še nekoliko daljšo skladbo Vandrovec za pihalni orkester slovenskega skladatelja Tomaža Habeta v izvedbi cerkniške godbe, ki jo vodi Mitja Dragolič. Želimo vam prijetno poslušanje.

Na vrsti sta priredbi dveh klasičnih del slovenske popularne glasbe s skladbo Mojmirja Sepeta Poletna noč, poslušajte v izvedbi nekdanje pihalne godbe Milice. Prav tako Sepetovo Zemlja pleše pa vam bo zaigral pihalni orkester Logatec. Obe je za pihalno godbo priredil Jože Privšek.

Zadnjo danes Adamičevo priredbo Avsenikove Slovenija odkot lepote tvoje, poleg policijskega pihalnega orkestra pod taktirko Milivoja Šurbka izvajajo Akademski pevski zbor Franceta Prešerna Kranj, Komorni mešani zbor Škofijske klasične gimnazije Ljubljana in Mešani mladinski pevski zbor Veter, prav tako iz Ljubljane. To pa je vse, kar je v zadnji avgustovski oddaji pripravil glasbeni urednik Tomaž Guček. V družbo glasbe, godb in pihalnih orkestrov vas bomo spet povabili prihodnjo nedeljo ob tem času, do takrat pa prisrčen godbeniški pozdrav.

Ta ponedeljek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: prvi poje.
1: Oddajo Prvi poje bomo danes namenili našemu otroškemu pevskemu zboru RTV Slovenija oziroma posnetku letošnjega letnega koncerta, ki ga je zbor imel 29. maja v Slovenski filharmoniji. Pevke in pevci so izvedli cikel pesmi Ljubke Šorli za otroke, ki jih je uglasbil Patrik Kvadžato. Začeli bomo s klicanjem pomladi in si čez počitnice poleti pomahali v slovo do jeseni. Potem bomo po zimi posedeli ob Soči in se s slovesom od zime spet vrnili na izhodišče našega kroga letnih časov. Pesmi Patrika Kvadžata bodo zazvenele ob spremljavi članic in članov simfoničnega orkestra RTV Slovenija, violinistke Jerice Kozole, violončelistke Maruše Turjak-Bogataj, pianista Klemna Golnerja, harfistke Aleksandre Verbicke, Trtovkavcev, Petra Vidmar in Marka Juvana. Otroški pevski zbor RTV Slovenija vodi Martina Burger.

To je bila oddaja Prvi poje, ki smo jo v celoti posvetili posnetku našega otroškega pevskega zbora RTV Slovenija z letošnjega letnega koncerta, ki je bil 29. maja v Slovenski filharmoniji. Zbor je izvedel cikel pesmi Ljubke Šorli za otroke, ki jih je oglasbil Patrick Quagiato. Spremljali so jih članice in člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Zbor vodi Martina Burger, oddajo Prvi poje pa je pripravil Matej Jevnišek. Še nekaj sekund in ura bo 10.

0: 10 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar si je ob padcu na včerajšnji osmi etapi dirke po Španiji zlomil vratno vretence in ključnico ter utrpel pretres možganov, so sporočili iz njegove ekipe UAE. Ekipni zdravnik je pojasnil, da bodo najboljšemu kolesarju na svetu morali operirati zlomljeno ključnico. Pogačar je padel 32 km pred ciljem etape, ko je po za zdaj znanih informacijah zadel manjši predmet na cesti. Večina islandskih volivcev je na včerajšnjem referendumu o obuditvi pogajanj o vključitvi v Evropsko unijo po poročanju tamkajšnje javne radiotelevizije glasovala proti vladnemu predlogu. Po skoraj vseh preštetih glasovih je proti glasovalo 52,5% udeležencev. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je sporočila, da energetski sporazum, ki so ga sklenili z Združenimi državami, predvideva povečanje črpanja nafte na 500 milijon sodov na dan. Po njenih besedah bo Venezuela z dogovorom, ki bo veljal 25 let, ohranila suverenost nad svojimi naravnimi viri in hkrati oživila gospodarstvo. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev, več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes sporočili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Z dobrodelno akcijo Dejanje za specialno olimpijado, ki poteka v arboretumu Volčji potok, želijo ozaveščati o življenju ljudi z motnjami v duševnem razvoju, njihovem vključevanju, inkluziji v družbo ter predstaviti njihovo športno udejstvovanje. Zbran denar bo namenjen pripravam slovenskih udeležencev omenjene športne prireditve, ki bo prihodnje leto prvič v Santiago v Čilu. Na današnjem dogodku se bo zvrstilo več ustvarjalnih, športnih, jezikovnih in glasbenih delavnic. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na primorski avtocesti promet med Uncem in Postojno proti Kopru poteka samo po levem pasu. Nastal je zastoj, zamuda znaša pol ure. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, zaradi kontrole na avstrijski strani predor občasno zapirajo. Na štajerski avtocesti sta zastoja pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami zaprta do polnoči. 10:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili z gledom čebelic ali štorkelj, ali pa bi mu poskušali čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, v katerem sta golota in seksualnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko govori o spolnosti, intimnosti, spolnih organih. Toda to, da se s svojimi potomci pogovarjamo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v odnosu z njimi, poleg tega pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Za konkretne napotke bo med ponedeljkovimi štirimi stenami poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj. Po deseti na prvem.
0: Obvestilo. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija pod stran Kontakti in informacije.

Spoštovani poslušalci, v nedeljskem dopoldnevu na prvem se bomo tokrat poklonili eni največjih ikon kantrija. V več kot 60 leti dolgi karieri je prodala več kot 160 milijonov albumov, napisala več kot 3000 pesmi in ustvarila nekaj brezčasnih uspešnic. Od skromnega otroštva v Tennesseeju do svetovne slave je ostala zvesta kantriju, njene pesmi pa so prerasle žanrske in generacijske meje. To je pevka Dolly Parton, ki se je v torek zavedno poslovila. Rodila se je leta 1946 v Tennesseeju v številni in revni družini z 11 brati in sestrami. Glasba je bila del njenega življenja že od otroštva. Pri 6 letih je začela igrati kitaro in peti v dedkovi cerkvi. Pri 7 je že pisala svoje prve pesmi, pri 10 nastopila na lokalni televiziji, pri 13 pa posnela svojo prvo skladbo. Istega leta je nastopila tudi v slaviti dvorani Grand Ole Opry v Nashvilleu, v kateri jo je predstavil Johnny Cash. Po maturi se je leta 1964 preselila v Nashville, središče kantrija. Sprva je igrala po klubih in pisala pesmi za druge izvajalce, nato pa je dobila veliko priložnost, ko jo je zvezdnik Porter Wagoner povabil v svojo televizijsko oddajo. Prav tam je začela graditi svojo samostojno kariero in se postopoma izoblikovala v eno največjih zvezd kantrija. Za svoje delo je prejela številne nagrade, med njimi kar 11 Grammyjev in leta 2011 tudi enega za življenjsko delo. Njene pesmi so postale del ameriške glasbene dediščine, sama pa je iz pevke prerasla v širšo kulturno ikono. Glasbeni urednik Žan Plohl je za uvod izbral brezčasno For the Good Times, sledili pa bodo Baby I'm Burning, I Really Got the Feeling, Heartbreak Express, You're the Only One, Yellow Roses, Today I Started Loving You Again, Heartbreaker, The Doors Down, Sweet Music Man, 9 to 5, Here You Come Again, Try Again in I Will Always Love You, ki bo zaokrožila sklop. Želimo vam prijetno poslušanje.

Cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci nedeljskega dopodneva na prvem, prišli smo do konca današnje glasbene ure, v kateri smo se poklonili eni največjih ikon country glasbe in eni najbolj prepoznavnih ameriških glasbenic vseh časov, Dolly Parton. Z vami smo bili glasbeni urednik Žan Plohl, tonski mojster Igor Kropec in napovedovalec Jure Franko.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pobudniki referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so se po neuradnih informacijah tik pred torkovim začetkom zbiranja podpisov odločili za umik pobude. Kot še poroča N1, želijo s tem opoziciji omogočiti vložitev ustavne presoje in s tem začasno zadržanje novele. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob Mednarodnem dnevu žrtev prisilnih izginoti poudarila, da ta niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanja političnih stališč. Po njenih besedah vsak primer prisilnega izginotja zahteva učinkovito preiskavo, odgovornost storilcev in podporo žrtvam. Kot je poudarila, mora država svojcem omogočiti, da izvedo resnico o usodi svojih bližnjih in da jih dostojno pokopljejo. Dele Cipra je včeraj prizadelo močno neurje, ki je zahtevalo eno življenje. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so veliko dela imeli reševalci na morju, saj so se številna plovila ob silovitem vetru in obilnih padavinah znašla v težavah. Neurje je povzročilo veliko preglavic tudi v notranjosti otoka. Ponekod so bile poplavljene ceste in poslopja, padla so drevesa, poročali so tudi o zemeljskih plazovih in prekinitvi dobave električne energije. Moten je bil letalski promet na letališčih v Larnaki in Pafosu. Srbska vlada bo nadaljevala program dodeljevanja nepovratnih sredstev za nakup podeželskih hiš z zemljiščem, namenjen posameznikom in parom do 45. leta starosti, ki želijo živeti na podeželju. V 6 letih se je v okviru programov približno 4000 hiš v več 100 vaseh po državi uselilo več kot 17500 ljudi. Hrvaška prestolnica se pripravlja na izvedbo drugega zagrebškega muzejskega vikenda. 11 mestnih muzejev z več kot 160 programi bo svoja vrata za obiskovalce brezplačno odprlo od četrtka do nedelje. Obiskovalci si bodo lahko ogledali razstave in projekcije ter se udeležili strokovnih vodenj in delavnic. Lani so v okviru dogodka našteli več kot 20 tisoč obiskovalcev, letos pričakujejo še večji obisk. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti promet med Uncem in Postojno proti Kopru poteka samo po levem voznem pasu. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za 1 uro. Pred Logatcem je v smeri proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, tudi tam nastaja zastoj. Zastoji so na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 4 km, zaradi kontrole na avstrijski strani predor občasno zapirajo. Zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na Štajerski avtocesti sta zastoja pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami zaprta do polnoči. Do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila, 11 bo in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.

V petek je praznovala visok življenjski jubilej, 87. rojstni dan draga slavljenka Marija Blejc iz Mengša. V petek je praznovala visok življenjski jubilej, 87. rojstni dan draga slavljenka Marija Blejc iz Mengša. Vse svoje življenjske moči je posvetila svoji družini. Lepe stike ohranja tudi z nekdanjo družino, sosedi in prijateljicami, nasploh pa je znana kot zelo prizadevna, ljubeča in prijateljica. Zna osebnost. Ob njeni prirojeni skromnosti ji vsi njeni najbližji domači na zdajšnjem in nekdanjem domu, pa tudi sosedje in drugi prijatelji, želijo predvsem tisto, kar si tudi sama najbolj želi, veliko, veliko zdravja. Srečno še naprej, draga slavljenka Marija, in da bi še dolgo zdrava uživala radosti življenja.

V teh dneh je praznoval 85. rojstni dan dragi brat Jože Dornik iz Kotredeža pri Zagorju. Pod voščilo se podpisuje sestra Vida z družino, ki mu sporoča, da je vesela in hvaležna, da so še vedno tu drug za drugega, saj mu življenje ni vedno pisalo najlepših zgodb. Ob tem mu želi veliko zdravja ter še mnogo zadovoljnih, mirnih in srečnih dni.

27. avgusta je praznoval 85. rojstni dan dragi brat Jože Dornik iz Kotredeža pri Zagorju. Brat Anton Kropivšek z družino mu ob tej priložnosti želi vse najboljše, veliko zdravja ter da bi še naprej ostal aktiven in poln energije.

V tem tednu je svoj 82. rojstni dan praznoval dragi mož, oče in dedek Drago Koštomaj iz Šmarce pri Kamniku. Veliko zdravja in sreče ter mnogo let mu še naprej iz srca želijo vsi njegovi.

V mesecu avgustu je 80. rojstni dan praznovala draga mami in babi Helena Potecin iz Kozari, ker jim vedno na široko odpira ne samo vrata svojega doma, ampak tudi vrata svojega srca, je ob tem lepem jubileju hčerki Bojana in Helena z družinama želita tudi po tej poti povedati, kako zelo jo imajo radi. Ob njenem prazniku ji vsi želijo še veliko zdravja, sreče, veselja in predvsem še mnogo lepih skupnih trenutkov, ki jih bodo lahko preživeli skupaj. Naj naslednja melodija polepša praznovanje in ji pove tisto, kar je včasih najlepše povedati, kar s pesmijo, kako zelo jo imajo rad.

ki s svojim nasmehom, objemom in preprosto toplino zna polepšati dan. Že vrsto let je pomemben del njunega življenja, skupni spomini pa so polni majhnih, a dragocenih trenutkov, ki ostanejo. Vsako pomlad pri njih zacveti višnja in morda prav zato spomni na vse, kar se z leti ne spreminja, na dom, bližino in ljudi, ki jih imamo radi. Ob njenem jubileju ji Natalija in Manca želita, da bi bilo pred njo še veliko lepih let, polnih zdravja, zadovoljstva, smeha in druženja z ljudmi, ki ji največ pomenijo. Naj ji življenje vrne vsaj del vsega dobrega, kar je ta leta podarjala drugim.

V najlepšem delu poletja rojstni dan praznuje Natalija Breskvar-Potecin. Ob osebnem prazniku ji vse najboljše, predvsem pa še veliko zdravih, srečnih in veselih dni ter čim več smeha, ki ga svojo dobro voljo prinaša v njune dni, želita ati in mami, Bojana in Stane iz Grosupljega. Nataliji želita, da bi ji življenje še naprej postreglo s številnimi lepimi trenutki, nasmehi in prijetnimi doživetji. Za rojstni dan naj si zdaj podajo roke in zaplešajo ob skladbi.

Danes praznujete rojstna dneva, 80 let, dragi brat Marjan in sestra Milka Kern. Danes praznujete rojstna dneva, 80 let, dragi brat Marjan in sestra Milka Kern. Stanislav in Ivica ima voščita vse najboljše, ter ima želita veliko zdravja, ljubezni in kličeta še na mnoga leta.

Naslednje voščilo pošilja pohodna skupina Vandrovčki iz Zagorja svojemu vodniku Marjanu Ocepku ob njegovem jubileju. Za njim je 80 let, kar ni malo, prav tako pa ni majhno število vrhov, na katere se je pohodna skupina podala skupaj z njim. Ob njegovem rojstnem dnevu mu želijo še mnogo zdravih let, varnih korakov in lepih poti. Naj ga na njih spremljata sreča in dobra volja, ki naj ga nikoli ne zapustita. Vse najboljše in najlepše ob rojstnem dnevu mu želijo njegovi Vandrovčki.

Za trenutek naj delo odloži dragi Marjan Zupan iz Preseri pri Radomljah. Danes lahko sudoku za trenutek počaka. Marjan danes praznuje čestitljivi 80. rojstni dan. Njegovi najdražji mu ob tem želijo predvsem veliko zdravja, dobre volje in še ogromno razlogov za smeh. Njegovi šal in hudomušnih pripomb so pri njem že vajeni in upajo, da jih bo še dolgo delil z njimi. Želijo mu še veliko prijetnih sprehodov, veliko rešitev. Sudokujev in čim več lepih trenutkov v družbi vseh, ki ga imajo radi. Naj mu družbo še naprej delajo tudi vse živalske tačke, ki jih ima tako rad. Še veliko zdravih, srečnih in zadovoljnih let mu želijo žena Mihelca ter sinova Roman in Gregor z družinama, vnuki Jan, Jerca in Lili pa mu pošiljajo velik koš poljubčkov. Ob tej lepi priložnosti mu pošiljajo tudi njegovo priljubljeno melodijo z najlepšimi željami.

27. avgusta je 50. rojstni dan praznovala Simona Končar iz Gabarja pri Jančah. Življenje ji je že zelo zgodaj postavilo velike preizkušnje, ki jih z leti premaguje z izjemno močjo, pogumom in voljo. Svojo toplino in dobroto je postala nepogrešljiv del svoje družine. Ob njenem jubileju ji iz srca želijo predvsem zdravja, sreče in zadovoljstva. Naj jo spremljajo iskreni nasmehi, toplina ljudi, ki jo imajo radi, ter še veliko lepih in nepozabnih skupnih trenutkov. Simoni vse najboljše za njenih čudovitih 50 let, z ljubeznijo želijo mož Janez ter sinova Nik in Žan. Voščilu se iz srca pridružujejo tudi tašča Slavka ter svakinji Vesna in Marjana z družino.

Naslednja čestitka je namenjena dragemu bratu Janezu Brezniku z Mlake. Brat Franc, žena Jožica, sinova Zvonko in Darko, žena Gelca, sin Ivo, ter hčerki Ivica in Marjana z družinami mu iskreno čestitajo za rojstni dan ter mu želijo še veliko dobrega zdravja, veselja, sreče in zadovoljstva med njegovimi najdražjimi. Ob tej priložnosti prav tako lepo pozdravljajo sestro Miciko.

sredo je dopolnil 78. življenjski praznik dragi slavljenec Rajmund Kepic iz Most pri Komendi. Vsi, ki ga poznajo podrobneje, vedo, da je zelo prizadeven, pozoren in prijazen človek. Da bi ostal čim bolj zdrav, mu v imenu vseh njegovih najbližjih želi žena Milena. Najboljše želje pa dodaja tudi mladostni prijatelj Ivo, ki ga naslednja skladba vedno spomni na čudovite dogodivščine, ki sta jih s prijateljem Rajmundom skupaj doživljala v mladih letih, zapisani pa so v zlatih spominih.

Prav danes praznuje rojstni dan draga Leja. Po čestitko se podpisujejo njeni domači, ki jo ob tem sporočajo, da naj trenutki, ki ji vzamejo sapo, trajajo več kot minuto. Naj jih bo čim več takšnih, ki jih bo nosila v srcu še dolgo. Danes si podarjajo še eno minuto, ki naj bo samo njena. Leja, vse najboljše.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstva in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Po njenih besedah se na sušo ne bi smelo gledati zgolj kot na okoljski problem. Zavzela se je za izboljšanje sistemov zgodnjega opozarjanja na suše, nacionalne načrte na tem področju in politike, ki bodo državam pomagali pri pripravi na stopnjevanje težav. Ruska vojska je začela priprave na obsežne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Kot so danes še sporočili iz Moskve, gre za odgovor na napade na rusko civilno infrastrukturo in energetski sektor. Medtem iz Kirišija v Leningrajski regiji poročajo, da so pogasili požar v industrijskem delu mesta, ki je izbruhnil po napadu z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki. Švicarski policisti nadaljujejo iskanje osumljenca za nočno streljanje v Arau na severu države, v katerem je bila ubita 22-letnica. Ranjenih je 5 ljudi. Napad se je zgodil med koncertom elektronske glasbe na pokritem hipodromu, kjer so pričakovali 3500 obiskovalcev. Na srednjeveškem festivalu na Celjskem gradu se bo predstavilo skoraj 100 nastopajočih. Med vrhunci omenjajo viteški turnir na konjih in prikaz lova na konjih. Med drugim so pripravili še šolo za male viteze in otroško predstavo. V Grajskem medzidju bo srednjeveški tabor z orožarno, prikazom streljanja s pračo na palici in trebušetom. Obiskovalce pozivajo k uporabi brezplačnega avtobusnega prevoza z glavne postaje. Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v Lavalu v Franciji sta se dve Slovenki uvrstili v popoldanski finale. Najboljše izhodišče ima Lučka Rakovec na četrtem mestu, popoldne bo finale odprla Mija Krampel, ki je bila osma. Za las je finalni nastop zgrešila Lucija Tarkuš na devetem mestu. Razočarana je aktualna svetovna podprvakinja Rosa Rekar, ki je prvenstvo končala na 20. mestu. V moški konkurenci je edini slovenski predstavnik Luka Potočar osvojil 15. mesto. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Na cesti Celje-Laško je zaradi prometne nesreče pri Tremerju promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 4 km, zaradi kontrole na avstrijski strani predor občasno zapirajo. Zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na štajerski avtocesti so zastoji pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor občasno zapirajo ter pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Zastoji so tudi na primorski avtocesti in sicer med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Logatcem proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi na cestah Ravbar Komanda Postojna, Razdrto, Lucija Izola, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na pomurski avtocesti med Dragučovo in Pirnico proti Murski Soboti ter na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. To so bila poročila 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Dobar dan, v nedeljo 30. avgusta.
1: Na današnji dan.
2: Škof Slomšek posvetil cerkev v Dobrni. Slovenski minister v dunajski vladi. Dolgoletno prvo ime političnega komentatorstva v slovenskem medijskem prostoru.
3: Potem, ko je levantinski škof Anton Martin Slomšek 5. julija 1846 v Salzburgu prijel škofovsko posvečenje, se je 29. avgusta tistega leta odpravil na prvo novemu stanu pripisano pomembnejšo pot. Škofijskega sedeža v Šentandražu na Koroškem ga je pot vodila do dobrih 75 km oddaljene Dobrne, kamor je v hudem dežju prispel zvečer. Naslednji dan je med slovesno mašo posvetil tamkajšnjo cerkev Marijinega vnebovzetja. To je bila prva cerkev, ki jo je posvetil. Zapisano je, da je imel Slomšek čudovito pridigo, sveta maša pa da je trajala od dopoldanskih ur do 2 popoldne.
1: Na današnji dan.
3: 30. avgusta 1917 je bil v uradniški dunajski vladi Ernsta Zeidlerja za ministra brez listnice imenovan ugledni pravnik Ivan Žolger iz Slovenske Bistrice. Od leta 1902 je bil v predsedstvu ministerskega sveta na Dunaju in je zasloval kot eden vodilnih strokovnjakov za Habsburško dvorno pravo in ustavni dualistični kompromis med Dunajem in Budimpešto iz leta 1867. Naučil se je tudi madžarskega jezika in ugotovil, da se nemško in madžarsko besedilo ne ujemata. Svojim pravnim poznavanjem dualizma je pritegnil pozornost prestolonaslednika Franca Ferdinanda, ki je želel odpraviti tako ureditev monarhije in vzpostaviti zvezno državo Veliko Avstrijo. Žolger je bil do izstopa maja 1918 eden redkih ministrov slovenskega rodu v kakšni avstrijski vladi. Kot minister brez listnice je bil pristojen za pripravo ustavnih reform v smislu nacionalne federalizacije avstrijske polovice monarhije. Po razpadu Avstro-Ogrske je bil nekaj časa v igri za prvega predsednika narodne vlade, vendar je to mesto zasedel vitez Josip Pogačnik. Žolger se je od ustavnega prava preusmiril k meddržavnemu in sodeloval na Pariški mirovni konferenci. Tam je v podpori francoske politike preprečil italijansko-avstrijski poskus plebiscita o državni pripadnosti Maribora.
4: In če bi seveda takrat ne bilo nekega spleta zgodovinskih okoliščin, kjer je ravno ta Žolgerjeva prizadevanost, ne, v kombinaciji z podporo Andreja Tordija in francoske diplomacije omogočila, da je prišlo do neutralizacije zahtev italijanske delegacije, da bi se tudi za Maribor sklical plebiscit, potem seveda bi bila mogoče pot Maribora drugačna. In če govorimo sedaj o Mariboru kot delu, bi rekel, slovenske narodne identitete, mislim, da je prav, da priznamo tudi prispevek Ivana Žolgerja.
3: Je povedal zgodovinar dr. Andrej Rahten, sodelavec znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter predstojnik oddelka za zgodovino Mariborske filozofske fakultete.
2: Na današnji dan.
3: Novinar Juri Gustinčič je otroštvo preživel v Ljubljani na Dunaju, nato pa se je z materjo preselil v Moskvo, kjer je v izgnanstvu živel njegov oče Dragutin Gustinčič, eden od ustanoviteljev slovenskega komunističnega gibanja. Tam je končal gimnazijo in vpisal študij zgodovine. Ob nemškem napadu na Sovjetsko zvezo so ga poslali v Tbilisi, kjer je leto in pol vodil radijske oddaje v slovenskem jeziku. Po vojni je bil 9 let dopisnik beograjske politike iz Londona. Poročal je iz Grčije, Turčije, z Cipra, iz Izraela in Prage. Naslednjih 13 let je preživel v New Yorku. Po vrnitvi iz Združenih držav se je kot politični komentator in voditelj zunanje političnih oddaj zaposlil na tedanji televiziji Ljubljana.
5: Če pa se spomniš preteklosti in vsega, kar si doživel, zelo pogosto vidiš, da se pozaprav v novi obliki ponavljajo stvari, ki so že nekoč bile. Če gre za televizijo ali novinarstvo sploh, ne, in o tem, kakšna naj bo in kolikšna naj bo svoboda tiska in medijev, potem moram reči, da vse, kar doživljamo zdaj, jaz sem žal že doživel. Vedno politiki na oblasti želijo nekako centralizirati in imeti večjo kontrolo nad mediji. In mediji se morajo, kolikor pač morejo in kolikor imajo poguma, temu upirati. To ne pomeni, da so proti oblasti. Niso. Se dogajajo stvari, ki so že nekoč bile pred 20, 25, 30 leti. Samo se drugače imenujejo.
3: Jurij Gustinčič, ki je leta 2012 za svoj novinarski prispevek k odprtemu, strpnemu in kulturnemu javnemu dialogu prejel red za zasluge Republike Slovenije, se je rodil v Trstu leta 1921.
1: Na današnji dan.

Na vrsti je drugi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. Jutri bo rojstni dan praznovala Viktorija Kovač iz Hotedršice. Njeni najbližji želijo prelepo nedeljo, ponedeljek in prav vse dni, ki prihajajo. Naj bo večno tako sončna, živahna in prijetna. Tudi po tej poti sporočajo, da jo imajo neskončno radi, ter ji pošiljajo tole pesem.

V tednih praznuje rojstni dan draga hčerka, sestra, nečakinja, sestrična, vnukinja in pravnukinja Hana Šijanec. Dragi Hani, ob osebnem prazniku vsi njeni najdražji sporočajo, da jo imajo neizmerno radi. Naj ji v očeh vedno žari iskra, naj se zabava, tvega in uživa, raziskuje, sanja in odkriva. Želijo ji čudovito praznovanje in kar najlepši prvi šolski dan.

21. avgusta sta praznovala zlato poroko Ida in Vinko Juvančič iz Podlubnika. Ob lepem jubileju jima njuni domači želijo veliko zdravja in osebnega razumevanja.

Danes praznuje visok jubilej, 80 let draga mama Slavka iz Bovca. Ob rojstnem dnevu ji veliko zdravja ter sreče v življenju želi sin Mihael ter ji kliče še na mnoga leta.

V teh dneh okrogli 60 let praznuje Jože Laznik iz Tiroseka pod Črnivcem. Ob njegovem prazniku mu veliko zdravja, sreče in dobre volje voščijo vsi, ki ga imajo radi. Želijo mu, da bi še naprej zajemal življenje z veliko življenje.

Naslednjo čestitko naj pozorno poslušata draga Marjana in Franc Erbežnik, ki praznujeta 40 let zakonske zveze. Ob njuni rubinasti poroki jima iz srca čestitajo sinova Damjan Stejo in Peter z Lauro ter vnuki Sara, Zala, Lara in Luka. Hvaležni so jima za vse lepe skupne trenutke in jima želijo predvsem veliko zdravja, sreče in ljubezni ter še mnogo lepih skupnih let. Draga Marjana in Franc, iskrene čestitke ob 40. obletnici poroke.

V petek je slavil, danes pa okroglih 50 let praznuje Marjan Šval iz Kostanjevice na Krki. V petek je slavil, danes pa okroglih 50 let praznuje Marjan Šval iz Kostanjevice na Krki. Ob njegovem srečanju z Abrahamom mu njegovi najbližji pošiljajo glasbeno voščilo ter mu želijo vse najlepše in najboljše. Marjan živi v hribih nad Kostanjevico, kjer ga pozna ves okoliš, njegova pripravljenost pomagati pri različnih delih, še posebej sosedom pa je res lepa vrlina. Ob njegovem prazniku mu želijo predvsem veliko zdravja, da bo lahko še dolgo hodil po lepi slovenski grudi.

Ta čestitka je namenjena dragi Ani, njeni najdražji, je ob začetku novega desetletja njenega življenja, ki ga je slavila 26. avgusta, želijo veliko pic, pohodov, lepih slik, smeha, potovanj, plesa, dobre glasbe, plavanja, druženja z najboljšimi nečaki in veliko dinozavrskih spominov. Sporočajo ji, da jo imajo radi.

Danes praznuje rojstni dan draga Silva Cvelbar iz Kostanjevice na Krki. Ob njenem prazniku v Franciji Strbovali iskreno čestita in ji želi veliko zdravja, veselja in užitkov ob njenih pohodih v prelepo naravo, veselih druženj s prijatelji in mirnih uric ob branju knjig v čudovitem okolju njenega doma.

Naslednjo čestitko naj poslušata Urša Šimc in Matici Vanko, ki sta stopila na skupno življenjsko pot. Ob njunem poročnem dnevu ima iz srca čestitajo in želijo, da bo njuna skupna pot vedno prepletena z ljubeznijo, spoštovanjem, razumevanjem in srečo. Naj ju skozi življenje spremljajo iskreni nasmehi, lepi skupni trenutki in moč, da bosta skupaj premagala vse ovire, njun dom pa naj bo poln topline, veselja in ljubezni. To so želje vseh, ki jo imajo radi.

Danes praznuje 60. rojstni dan sin dvojček Primož Keber. Ob njegovem prazniku mu mama Alenka iz srca želi vse dobro, mnogo zdravja in osebne sreče v krogu družine, vnukom pa želi veliko smeha in lepih dni.

Danes praznuje 60. rojstni dan tudi hčerka dvojčica Darja Gale. Ob njenem prazniku ji mama Alenka iz srca želi vse dobro, mnogo zdravja in osebne sreče v krogu družine, pravnukom pa želi veliko smeha in lepih dni.

0: Voščila ali pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvselo.si ali na naslov glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17550 Ljubljana. Uredništvo prosi naročnike, da zaradi morebitnih nejasnosti nujno pripišejo svojo telefonsko številko, čestitke pa sprejemamo vsak četrtek med 9 in 12 uro po telefonski številki 1-475-2404. Lahko pa pustite tudi kratko sporočilo z navedeno svojo telefonsko številko in klic bomo vrnili takoj, ko bo mogoče. Naša telefonska številka je torej 1-475-2404. Na voljo je tudi spletni obrazec, preko katerega lahko naročate voščila in pozdrave, najdete ga na spletni strani prvega programa. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podkastu številke, oprostite, čestitke in pozdravi na spletni strani prvega programa javnega radija.
1: Ta ponedeljek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. avgusta, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Islandci so na včerajšnjem referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, kažejo današnji končni izidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala islandska javna radiotelevizija RUV. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Po njegovih besedah bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma, in sicer ZDA in Izraelu. Opozoril je, da vsakdo, ki namerno ali nenamerno stori karkoli, kar vodi k razdoru med muslimani in povzroča konflikte v muslimanski skupnosti, služi ciljem sovražnikov islama. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ukrajinska vojska je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije, pri čemer je po navedbah lokalnih oblasti izbruhnil požar. V katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 750 ljudi, več kot 3000 jih še vedno pogrešajo, so danes sporočili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. V kobilarni Lipica je bil zjutraj peti in zadnji koncert v nizu projektov, ki ga je to poletje po vsej Primorski speljala ekipa Radia Koper. V tržaškem drevoredu je zazvenel koncert ob sončnem vzhodu. Jutranje občinstvo je to jutro prebujal pianist in skladatelj Sašo Folmajer. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija, jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. In še podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Na cesti Celje-Laško je zaradi prometne nesreče pri Tremerju promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 2 km, zaradi kontrole na avstrijski strani predor občasno zapirajo. Zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti počasi, občasno zapirajo, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, predor tudi tam občasno zapirajo. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti, in sicer med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru na posameznih odsekih, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Dragomerjem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoji nastajajo tudi na cesti Srmin-Koper, med Bertoki in Koprom ter na cestah Postojna-Razdrto, Lucija-Izola, Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na Dolenski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na uvozu Smednik proti Obrežju. Cesta Ilirska Bistrica-Pivka bo zaradi prireditve zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami do polnoči. To so bila poročila, 13 bo in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Kar 4 obvestila so se nabrala in prvo gre takole. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo jutri krvodajalska akcija in sicer od 7 do 13 v poslovni stavbi IKA v Žireh. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi naj se odzovejo na prejeta vabila. Program Ars poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval zgodbo Še pol koraka, šifra Sibling, naj potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija Tavčarjeva 17550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke. Audicija za otroški pevski zbor otroke stare od 7 do 11 let bo v sredo 2. septembra ob 17. na Radiu Slovenija. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 7. septembra prav tako ob 17. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenščini. Prijave na audicijo so obvezne, več informacij pa najdete na spletni strani www.zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se spoprijemajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Poškodovani so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so pretrgane. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s tem darujete 10 evrov ali z donacijo na spletni strani unicef.si.

Na prvem pa nam je nekaj besed še ostalo in uporabili jih bomo, da vam sporočimo podatke o vremenu po Sloveniji ob 13. Ljubljana je Slovenj Gradec, jasno 27 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 27, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 28, Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki jasno 29, Novo mesto jasno 28, Lista jasno 23, Postojna jasno 27 in piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 30 stopinj, piha severozahodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 32, Kredarica oblačno 11 stopinj so namerili, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ostali podatki pa Rateče, letališče Lesce in Jezersko 25 stopinj, Rudno polje 21, Krvavec 18, piha vzhodnik 11 km na uro, tudi na Rogli 18 stopinj, Ravne na Koroškem in Velenje 27, Celje in Hrastnik 28, Maribor in Krajinski park Goričko 27, Ptuj 28, Črnomelj 29, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 28, Koper 29, piha zahodnik 17 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 32, Park Škocjanske jame 30 in na Voglu 18 stopinj Celzija.

Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: od sitve do žitve. Oddaja o kmetijstvu programov Radija Slovenija. Od sitve do žitve.
1: Prisrčen pozdrav vsem, ki ste v družbi naše in vaše kmetijske oddaje. Avgust jemlje slovo in samo korak nas še loči od meteorološke jeseni, ko september ali kimavec velja za enega glavnih mesecev obiranja in spravila kmetijskih pridelkov. Letos so te dodobra oklestili vsaj trije izraziti vročinski valovi. Ekstremni ob koncu julija se je zavlekel globoko v avgust in povzročil kmetijstvu veliko škodo. Plat zvona so bili živinorejci in kjer ni namakanja so se pridelovalne površine spremenile malodane v pogorišča. Zaradi dolgotrajne vročine

0: in suše se je začela ena najzgodnejših trgatev v zgodovini vinorodnih okolišev Vipavska dolina in Brda.
1: Zagotovo so razmere dramatične.
0: Tako so jih označili v briški kleti ob začetku letošnje trgatve. In prav ta, ki je zdaj na Primorskem na vrhuncu, vinogradništvo in grozdje so ponudba tokratne tematske oddaje. Značilnost letošnje trgatve na Primorskem sta njen začetek v ekstremnih razmerah in nadaljevanje po težko pričakovanem dežju v predzadnjem tednu avgusta. Kot običajno je bilo najprej na vrsti obiranje grozdja za penine. Čeprav je marsikoga tako zgodni začetek presenetil, se je kakovost pridelka izkazala za odlično, samo količine so manjše. Stroka sicer opozarja, da je za končno oceno letnika še prezgodaj, a prve analize so pokazale izrazito nesorazmerje med kislinami in sladkorji. Suša in rekordno zgodnja trgatev smo slišali med briškimi zadružniki. Miha Anzelin iz Barbane.
2: Začeli smo že 8. avgusta za penine. Grozdje je zelo zdravo, ampak je nekje že malček posušeno, trhačo se drži odlično. Vsekakor, da bo manj. Ja. To bomo vedeli na koncu, zdaj je težko govoriti o nekih procentih, koliko bo tega manj, definitivno pa manj kot lani.
0: Uroš Jakončič iz Vipovž.
3: Količine so res konkretno nizke, tam po moje se računa med 40-50% manj. Kakovost mislim, da je kar uredi, sicer alkoholno bo zelo visoka, ampak nimo kaj, tako je.
4: Kaj pa zadovoljni z odkupnimi cenami letos?
3: Ma mislim, da ja, da bojo kar. Sicer itak niso še dokončne, ampak mislim, da so kar uredino.
0: In še Branko Filej iz Vipovž.
5: Jaz menom vinograde Chardonnaya v Vidrijanu in v Vipovžah. Glede na prejšnja leta je točno polovico manj.
4: Kaj pa sama kakovost grozdja?
5: Sladkorna stopnja je bila 21.08, kar niti ni tako slabo, ne. Je pa, ne vem pa, kako bo ostale sorte. Verjetno rebulo v Vedrijanu, mogoče niti na Montrhu, ker se bo vse posušilo.
0: In prav rebule bo najbolj primankovalo, meni direktor zadružne kleti Brda Silvan Peršolja.
1: Zagotovo so razmere dramatične, predvsem zaradi visokih temperatur, ne samo zaradi pomanjkanja vode. Potem naslednji nauk letošnje sezone je to, da vinogradi, ki so bili prilagojeno tem klimatskim spremembam obdelovani, da trpijo manj poškodb, da so upoštevano vse to, kar stroka pravi, kar imamo že nekaj let na teh zimskih delavnicah, da je pač treba ohraniti zimsko vlago, globoko obdelovanje, čim več humusa v tleh, tudi prilagoditi, breko, osenčitev trt, da se ne preveč razlista in podobno, se je nekoliko oblažilo, vendar v celoti ne, tako da imamo oceno danes, pričakujemo, da bo letos za 40% manj pridelka od normalno pričakovane letine.
4: Kaj pomeni to tudi po kakovostni strani? Kako ocenjujete kakovost letošnjega letnika?
1: Zdravstveno stanje grozdja je ne dobro, ampak perfektno. Težava so k večjemu žigi od sonca, tam, kjer so, je pa tudi tu že vrsto let imamo upeljano, da se to tudi prebira, posebno za izbore in super izbore.
4: Kje boste čutili največji manko letošnjih vremenskih razmer?
1: Zgleda, da bo rebula, čeprav je nekako naša najbolj prilagojena sorta, ampak ker z njo tudi veliko ulagamo, tudi veliko v trženje, da bo morda še najbolj primanjkovalo rebule.
0: Je pa zadnje deževje te posledice nekoliko ublažilo, ugotavljajo zdaj v briški kleti, a kljub temu bo precejšen izpad pridelka tudi v kleti Vipava. Prokurist Andrej Furlan.
6: Morda se da še kje rešiti, sploh za te sorte, ki so malo bolj pozne, kot so Malvazija, Rebula, Laški, Pinela, Zelen, pa vse rdeče sorte, ampak verjetno, da nekaj 20, vsaj 20% izpad nas gotovo čaka. Je pa tako, da pač kot večji atleti imamo tudi malenkost večje zaloge in mislim, da če bo samo 20%, to ne bo neka velika težava. Upajmo, da ne bo bistveno večjih izpadov. Letos je tako odvisno od kako je bil vinograd obdelan, koliko je bilo pohnojeno, pa tudi kje, kakšno zemljo oziroma kakšne so tla vinogradov. In predvsem tudi koliko je starost vinogradov. Stare vinogradi so zelo močno ukoreničeni, ki imajo korenine zelo globoko, skoraj suše ne čutijo. Mlajši vinogradi, ki niso še briku globoko ukorenjeni, prej čutijo sušo in so briku bolj prizadeti.
0: Na kmetiji Barkola v Dragi pri Dornberku so kljub manjšim izplenom zadovoljni. Tadej Kavčič.
7: Kakovost smo jo uspeli zdržati, ker imamo zelo nizko obremenitve. Tudi listov v coni hrozdja na srečo nismo strenjevali, tako da smo dejansko s listi hrozdja zaščitili, pred ožihi. Škoda je eno to, da bi lahko izkoristili bolj namakalni sistem Vohrček in s pomočjo namakanja namakali tudi briku, ta nižinska hriča, ne pro briku lih ekstremnih ne moreš, ker je voda premalo, vendar nižinska hriča, če bi upali jih namakati, bi bilo to, bi lahko tudi mrskej rešili z samim namakalnim sistemom. Ne.
0: Če ni vode, ni nič, poudarja Dušan Benčina iz Lož pri Vipavi in upa, da bo letos pridelek vsaj tretjina običajne letine.
8: Naša glavna sorta je Sauvignon. Zdaj, kar je Sauvignona v ravnini, tam je še nekako še kar smo zadovoljni. Škoda, da nimamo več ravnini. Kar je pa v hribih, je zelo prezadejto. Je pa tako, začeli bomo z modrem pinojem, ki ga je zelo posušilo, moram reči, da ga bomo samo pobrali. In pa bo Chardonnay, Sauvignon, Merlot in tako naprej. Tako da je trgato bo verjetno ne bolj vem kako dolga letos. Ponavadi trgato traje mesec ali pa še kakšen dan več. Ni to vsak dan, ampak da zorijo zadnje sorte, ampak letos bo vse skupaj prej dozorelo in bo verjetno treba hitro trgati, ker smo rotili, bo šlo to kar za drugoma in bomo tudi Cabernete in Barbera verjetno hmali končali.
0: Po dežju si bodo nekateri vinogradi vsaj deloma lahko pomogli, kjer pa je grozdje že zelo prizadeto zaradi suše in vročine, kakšnega večjega izboljšanja ne bo, ugotavlja specialistka za vinogradništvo v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Mojca Maurič Štrukel.
9: Lahko rečemo, da je v nekaterih vinogradih seveda prišlo do izboljšanja tam, kjer trte niso bile zelo, zelo prizadete od suše, kjer so bile prizadete v nekem manjšem ali pa sprejemljivem obsegu, je ta dež bil zelo dobrodošel, seveda. Povečala se je masa jagod, kar pomeni tudi večjo maso pridelka, kisline, skupne titracijske kisline pa ostajajo seveda nizke, ker nekako je to sušno avgustovsko obdobje s toplimi nočmi in vročimi dnevi pripomoglo k zelo hitremu nižanju skupnih titracijskih kislin, kar bo zagotovo velik izziv za kletarjenje.
10: Ohranjamo biotsko raznovrstnost.
0: Še naprej ostajamo pri grozdju, a ne za vinsko pridelavo, ampak pri namiznih sortah. Pridelava namiznega grozdja v Sloveniji še ni v obsegu, kakršnega bi si v povezavi z velikim povpraševanjem želeli, ugotavlja stroka. Pridelovalcev je za vzorec. Eden večjih je na Dolenjskem, eden na Vogrskem in ponovem tudi v Goriških Brdih. To vrstna pridelava zahteva posebne tehnologije, več ročnega dela, pomeni večjo naložbo in je zahtevnejša od pridelave vinskega grozdja. Čeprav ni težav s prodajo namiznega grozdja, se njegova pridelava le počasi širi. Poskušali smo ugotoviti razloge za to. Pridelava namiznega grozdja ne sodi pod vinsko zakonodajo, ampak je v registru kmetijskih gospodarstev upisana kot intenzivni sadovnjak. Na kmetiji Bric na Vogrskem na Goriškem, kjer so tudi letos pripravili razstavo namiznega grozdja, so se njegove pridelave lotili pred 17 leti, ko so prvo kolekcijo prinesli iz sosednje Italije. Asortima so pozneje širili z odpornimi sortami iz Slovaške, pravi starejši oziroma upokojeni gospodar Ivo.
11: Tako da letos smo kar na 60 sortah, sicer vsa niso odporna, ma nekaj, večina jih je. Hektar pa pol imamo namiznega grozdja. Vse je pod namakalnim sistemom, zaščita proti toči. To grozdje smo šli kot alternativa. Mi smo bili enih večjih proizvajalcev breskov. Breskve smo mogli opustiti za stran raznih virusov, raznih bolezni. In zdaj smo pa šli s grozdjem naprej. Ne?
0: S prodajo ni nobenih težav, dodajajo še na kmetiji Bric. Aleksij Maurič iz Kojskega v Brdih pa se je v pridelavo namiznega grozdja preusmeril iz pridelave češen in marelic.
12: Preusmeritev je zaradi podnebnih sprememb, to je bil ključen dejavnik, ker se spreminjajo pogoji. Druga stvar je škodljivci, sadna vinska mušica, delovna sila. In še ena dodatna stvar je bila, je sen je tudi izrazil, da bi šli da še dodatno eno kulturo na namizno grozdje. Mi imamo zdaj tle 4 različne sorte, imamo črno, roze, belo in pa rdeče grozdje. So na podlagah, ki so odporne proti suši, sicer moramo imeti še vedno namakalne sisteme, ker je pogoj, da sploh je namizno grozdje v redu. Je pa naš sistem pridelave namiznega grozdja zelo, zelo poseben, ker mi nimamo ostankov pesticidov, insekticidov, škropimo pa največ z foliarnimi gnojili, kateri spodbujajo rastlino, da se sama ščiti z boleznim pa škodljivci.
0: Pri nas je po oceni od 30 do 40 sort namiznega grozdja. Med njimi je 15 takih, ki so zanimive za pridelavo, ugotavlja Denis Rusjan z katedre za vinogradništvo, sadjarstvo in vrtnarstvo na Ljubljanski biotehniški fakulteti.
13: In tukaj je seveda potem veliko treba vlagati tudi v znanje, v delo, v samem nasadu. Kar se pa tiče same pridelave, trenutno res lahko rečem na zelo majhnem, na zelo majhnih površinah. Vsega skupaj v Sloveniji bi lahko rekel, da je to morda 30-40 hektarjev. Pričakujem seveda v naslednjih letih, da bo tega več, oziroma precej več, ker ne nazadnje Slovenija ima optimalne razmere za pridelavo namiznega grozdja. Res pa je, da to vrsti nasadi zahtevajo namakalne sisteme.
0: Kajti pri namiznem grozdju brez namakanja ne gre, tržni potencial pa je, poudarja specialistka za sadjarstvo na Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu Ana Leskovšek.
14: Veliko grozdja uvozimo med 13 in 15 tisoč ton, predelujemo ga pa trenutno vpisano v register samo na 33 hektarjih in pridelamo ga 167 ton. Tako da veliko razliko imamo med pridelanim in uvoženim.
0: O posebnostih pridelave namiznega grozdja pa Leskovšek še dodaja.
14: Posebnost je to, da so sadelne razdalje pri napravi vinograda večje. Te trte so bolj bujne, zahtevajo več lesa, više gojitvene oblike, hkrati pa se poslužujemo uporabe mrež proti točnih, proti ptičem in škodljivcem in tudi folij, s katerimi preprečimo preveč vlage oziroma preveč vode, ki nam lahko naredi veliko škodo. Napak ne sme biti, se pravi grozdi mora biti čisti, nepoškodovani, suhi, brez znakov plesni, brez znakov poškodb. In za pridelati tak grozd potrebujemo malo bolj dodelano tehnologijo.
10: Pametno in digitalno. Od setve do žetve.
0: Da je pametne in precizne tehnologije v kmetijstvu vse več, ni nič novega. Tako so prejšnji teden na dnevu odprtih vrat selekcijsko-trsničarskega središča Vrhpolje pripravili praktični prikaz senzorjev in opreme za spremljanje fiziološkega stanja trte ter daljinskega zaznavanja škodljivcev v vinogradu. Vse to je del 2 milijona evrov urednega projekta IRP 38 Strip, ki se ukvarja z zmanjševanjem posledic suše in vremenskih ekstremov v kmetijski pridelavi. Rdeča nit projekta je predvsem postavitev tehnologije v trajne nasade. Poudarjajo na Ljubljanski biotehniški fakulteti, ki je nosilka tega dela projekta. Denis Rusjan z oddelka za agronomijo o digitalizaciji vinogradništva.
13: Pomeni namestitev senzorjev za ovrednotiti kondicijo trt in na podlagi potem tega, kar bo seveda sledilo tudi v naslednjih letih, se bodo postavile tehnologije, s katerimi bomo potem blažili vplive, ki jih imajo podnebne spremembe.
0: Poudarek je na senzorjih, s katerimi dobijo vpogled v fiziološke in biokemijske procese vinske trte. Senzori merijo temperaturo ploda na površini in v sredini, pojasnjuje mlada raziskovalka na biotehniški fakulteti Lucija Benedik.
15: Zdaj za sam poskus, ko merimo nekako pojavnost sončnega ožiga in same dejavnike okoli sončnega ožiga, pa smo senzorje uporabili s tem namenom, da merimo, kakšno temperaturo dejansko ima grozdje ob določeni izpostavljenosti soncu.
16: In zakaj je to dobro, uporabno? Kaj se s tem ugotavlja?
15: Dobi se nekako bolj celostno sliko, ob kakšnih temperaturah, kakšnih razmerah, tudi potem ob spremljanju stanja same vinske trte, kako in zakaj ter s kakšnimi posledicami pride do sončnega ožiga. Torej, te podatki o temperaturah nam bodo dali neko vid, kako dejansko poteka sam sončni ožig in ob kakšnih temperaturah prihaja do ožiga. In tudi potem zaključki, kaj lahko naredimo, da trta lažje prenaša vročinske valove, ki bodo vedno bolj pogosti oziroma so dejanski problem.
0: In kaj o tem meni priznani vinar Dušan Benčina iz Lož na Vipavskem?
8: Vsa ta tehnika in modernizacija je dobrodošla, ampak mora biti vse idealno. Ne? Mora biti vinogradi tudi opremljeni z vodo in dokler nimamo vode, je škoda en digitalni sistem, ki ne bo od provode, ki vode ni. Ne? Zadeva ni slaba, ne? Je pa trenutno neuresničljiva in tudi, če bomo enkrat speljali vodo do podnana za izvorčka, mora reči, bo vorček prej prazen, kot bo namočil naša Vipavska dolina.
0: Če vode ni, so pa škodljivci. Dominik Kobal iz podjetja EFOS je predstavil njihovo daljinsko zaznavanje s pastmi, ki so plod domačega znanja.
17: V pasti se ujamejo škodljivci in kamera potem zazna te škodljivce oziroma pošle sliko na server, kjer se potem slika obdela in stranka oziroma v tem primeru kmet ima potem dostop do podatkov. Ti podatki so potem uporabljeni tudi za napovedne modele, tako da se lahko uporabnik na podlagi teh podatkov lažje odloči, kdaj je primeren čas za ukrepanje, recimo škropljenje proti, v našem primeru spremljamo groznega sokača, tako da in ameriškega škržatka, tako da vemo, da bi bilo primerno ukrepati oziroma špricati po domače. Gre se že za uveljavljeno rešitev, bi človek rekel, tako da je že preverjena rešitev.
16: Je to draga naprava?
17: Mislim, draga. Zdaj, odvisno je, koliko želi stranka za to zapraviti. Zdaj, okvirna cena je nekje od 1000 do 1500 evrov, odvisno od opreme, za take modele, kot bomo danes tukaj predstavljeno.
0: Dan odprtih vrat selekcijsko-trsničarskega središča Vrhpolje so namenili predstavitvi klonske selekcije in novih klonov vinske trte. Vodja središča Andreja Škvarč.
18: Predvsem malvazije, tokaja in pa zaključne ta dela pri klonski selekciji, zdaj rebule in merlota, tako da je tu en sklop.
0: Drugi pa je bil ogled njihove zbirke s prek 130 genskimi viri lokalnih primorskih sort in zanimivost v povezavi z letošnjimi vremenskimi razmerami.
18: Se smo opazili, da nekatere sorte se zelo dobro odzivajo ali pa tudi živijo tudi v takih ekstremnih razmerah, spet druge pa so bolj občutljive in tako se mi zdi, da tukaj je ena možnost malo videti te razlike in pa tudi videti vse te različne sorte. In tiste, ki so letos tako res izstopajo po tem dobrem odzivu, so ena skupina belin, več belin, neke sorti iz Istre in še z ostalih delov. Potem zanimivo je, da zelo dobro se je pokazala sorta Malo črn, ki je razširjena tudi v Istri, pa potem Glera, Vitovska deloma, Grganja, tako da kar različno in zanimivo.
0: Upamo, da ste našli kaj zanimivega tudi v oddaji, ki se končuje. Pod njeno vsebino se podpisujem novinar Walter Bregel, za tehnično-tonski izgled pa je poskrbela Mateja Grebenjak. Če ste karkoli zamudili ali preslišali, nas najdete v spletnem arhivu RTV Slovenija. Srečno do našega prihodnjega druženja.
10: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
19: Janez jih ima 150. Glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
20: Ta ponedeljek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
21: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred obalo severnega Cipra poteka reševalna akcija, potem ko je na potniškem trajektu, ki je izplul z mesta Kirenija proti turškemu mestu Tašudžu, začela vdirati voda. Na trajektu je bilo 259 potnikov in 8 članov posadke. Reševalcem je doslej uspelo rešiti 159 ljudi. Pri reševanju poleg turške obalne straže sodelujejo tudi ribiške ladje, ki so bile v bližini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da se je število smrtnih žrtev ruskega napada na skladišče streliva v Buči v bližini Kijeva povečalo na 38, ranjenih je več kot 40 ljudi, 4 ljudi pogrešajo. Kot je povedal Zelenski, je ruska vojska v okviru okrepljenih napadov na Ukrajino v minulih dneh izstrelila skoraj 2000 dronov, več kot 1600 letalskih bomb in 31 raket, vključno s severnokorejskimi balističnimi raketami. V izraelskem zračnem napadu sta bila danes v Deir al-Balahu v osrednjem delu Gaze ubita 2 človeka, po podatkih zdravstvenih oblasti je bila ena od žrtev 3-letni otrok. Izraelska vojska je sporočila, da je šlo za napad na pripadnika skrajnega palestinskega gibanja Hamas. Po podatkih palestinskih oblasti je bilo v Gazi od začetka veljavnosti premirja oktobra lani v izraelskih napadih ubitih več kot 1300 palestincev, medtem ko izraelska vojska navaja, da so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Litija in hrvaško mesto Labin želita v okviru projekta Mind Story, sofinanciranega v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška, oživiti in nadgraditi rudarsko dediščino v obeh krajih. V ta namen partneri načrtujejo revitalizacijo ključnih rudarskih lokacij, razvoj interaktivnih vsebin ter oblikovanje skupne strategije za promocijo čezmejnega produkta. Nizozemska nogometna zveza je danes pozvala k zasedanju vodij zvez, na katerem bi v Amsterdamu razpravljali o prihodnosti mednarodne nogometne zveze FIFA brez udeležbe njenega kontroverznega predsednika Gianija Infantina. Osrednjo pozornost bi namenili temeljni reformi upravljanja FIFA. V nizozemski zvezi so prepričani, da svetovna krovna organizacija potrebuje novo vodstvo z začetkom leta 2027, hkrati pa opozarjajo, da zgolj zamenjava predsednika ne bo zadostovala. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na Dolenjski avtocesti, na uvozu Smednik proti Obrežju ter na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 2 km, zaradi kontrole na avstrijski strani predor občasno zapirajo. Zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane, možen samo za lokalni promet. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo, ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru tudi tam predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti, in sicer med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru na posameznih odsekih, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Dragomerjem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoji so še na cesti Srmin-Koper med Bertoki in Koprom ter na cestah Postojna Razdrto, Lucija Izola, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Ilirska Bistrica Pivka bo zaradi prireditve zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami do polnoči. Do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila 14:05.
1: Poslušate Prvi program Radia Slovenija. Epurs Nuove. Vzhodno-nemška dežela Saška-Anhalt je teden dni pred volitvami prizorišče hudega političnega boja. Skrajno-desna stranka AfD uživa daleč najvišjo podporo volivcev in bi lahko prvič vladala v deželi z 2,1 milijona prebivalcev, ki so jo zaznamovali gospodarski in družbeni pretresi po ponovni združitvi Nemčije. Mnogi volivci še vedno menijo, da obljuba o enakem življenjskem standardu ni bila izpolnjena. Podrobneje v oddaji Epurs in Muove in vendar se vrti z dopisnico Majo Derčar v ponedeljek ob 14:30 na prvem. In vendar se vrti.

14 in 19 minut, kaj pa vreme vprašate? Odgovarjamo takole: Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana ob 14. uri, pretežno jasno 28 stopinj Celzija, Slovengradec jasno 28 in piha jugozahodnik 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 29, Murska Sobota in Črnomelj, jasno 30, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 30 stopinj, Lisca jasno 24. V Postojni pretežno jasno 28, letališče Portorož pretežno jasno 31, piha severozahodnik 13 km na uro, bilje pri Novi Gorici jasno 32, Kredarica oblačno 10 stopinj in piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ostali podatki pa Rateče in Jezersko 25 stopinj, letališče Lesce 26, tam piha jugovzhodnik 12 km na uro, Krvavec 17, Rogla 18, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje, Hrastnik in Maribor 28, Krajinski park Goričko 27, Ptuj in Kočevje 29, Ilirska Bistrica 30 stopinj, Koper 29, piha zahodnik 16 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 33, park Škocjanske jame pa 31 stopinj Celzija.

Lapidariji so zbirke različnih kamnitih spomenikov, z napisi ali brez njih. Pomembno pa je, da imajo arheološko, zgodovinsko, umetnostno ali kulturno vrednost. Ime muzejske zbirke lapidarij izvira iz latinske besede lapis, kamen. V lapidarijih so tako antični kot srednjeveški spomeniki in napisi. Za antiko je značilno, da so ti zapisi vklesani v kamen zelo kratki, jedrnati ali lapidarni. Imajo pa tako rekoč vsi slovenski muzeji v okviru svojih zbirk manjše ali večje lapidarije. Največji je na dvorišču ob zgradbi Narodnega muzeja Slovenije, ob kateri je približno 200 spomenikov z rimskimi latinskimi napisi. Med večjimi lapidariji so še nekropola v Šempetru v Savinjski dolini ter lapidariji v Celju, na Ptuju in v Novem mestu. Lapidarije, predvsem tega v Narodnem muzeju Slovenije, bomo spoznali v tokratni oddaji Nedeljska reportaža. Njen avtor je Milan Trobič.

0: Lapidariji so poseben del muzejev, saj so v njih predstavljeni spomeniki iz kamna in se jih zaradi njihove velikosti, razen ko gre za manjše ohranjene dele, ne da predstaviti ali spraviti v predale in omare, tako kot druge manjše muzejske predmete. V preteklosti, ko so začeli te spomenike zbirati, so jih le redko postavili v muzeje. Običajno so jih postavili zunaj muzejskih stavb na vrtove. Kako pa je bilo v primeru Narodnega muzeja Slovenije, ki je najstarejša slovenska raziskovalna in muzejska ustanova, ustanovljena 1821. leta? Izredna profesorica doktorica Janka Istenič, vodja raziskav arheološke dediščine v Narodnem muzeju Slovenije, pove.
1: Kaj je bila prva stavba vzpostavljena?

0: taka večja, to je licej, tam, kjer je zdaj današnja tržnica, in je bil potem po teh velikih potresih konc 19. stoletja podrt. Tam je bilo malo manj kot 60 kamnitih rimskih spomenikov s predstavbo. Ne. Potem, ko je bil zgrajen ta muzej, v katerem smo še vedno 1885. leta, so kamne v skladu z takratno prakso, ki je bila vse povsod uveljavljena, ugradili v stene v notranjosti muzeja. Kar je seveda bilo dost boljš kot prej, a ne vsaka ugraditu, če se je videl vsaj napis, je bila boljša kot nič v preteklosti, zato ker kamni saj niso se uničili. So imeli pa hude poškodbe, so dobilo bogradni, potem so jih naravni elementi, veter, dež in tako naprej poškodovali. Ampak neverjetno je, kako te predmeti, čeprav so težki, zginejo. Ne? In so vedno zginevali. No? Leta 95 smo naredili nov muzej. Dr. Marjeta Šašel-Kos si je zelo za to prizadevala in veliko naredila. In takrat smo pač vse te vzidane kamne ozel ven in jih uredil na nov način, nove skupine naredil. Kamni so zdaj vidni iz vseh strani in so zato dosti bolj na razpolago raziskovalcem in več se da v njih povedati, bolj smiselno se jih da predstaviti javnosti. Je pa seveda to bil že takrat problem, zaradi tega, ker sta tukaj trčila dva koncepta. En je bil rimski spomenik sam po sebi, ne, recimo nek oltar ali pa nek nagrobni spomenik, ki je pomemben za gledanje rimske dobe pri nas, za arheologijo, in kulturno-varstveni princip dediščine gledanja na Narodni muzej kot kulturni spomenik in na njegovo zgodovino. In ta način ugradnje, ozidava, je bila del zgodovine tega muzeja. Ampak se je treba bilo odločiti in smo se odločili in mislim, da smo naredili prav.
1: Kaj pravzaprav je pa bistvo lapidarija?
0: Če gledava zdaj razvoj tih lapidarjev, ne, tudi ti prvi, kjer so še ozidavali kamnite spomenike, če z današnjega stališča gledamo, pa tudi takrat so se že tega zavedali. Bistveno je, da so se spomeniki ohranili, da niso zginili. Tudi zdaj, tudi če so bili ozidani tako, da se napisa ne vid, recimo prenavljajo cerkve, in dajo dol te zgorne sloje in odkrijajo, da je noter rimski kamniti spomenik in se da zmeniti, da se ga ven vzame in pridemo tudi do napisa. In če to takrat ne bi bilo uziden v to cerkev v bistvu kot gradbeni material, bi to zmleli za apno ali kamarkoli bi šlo brez povratka. Ne? To je bistveno, da so se zadeve ohranile, čeprav se nam zdi, da po današnjih kriterijih to ni več pravi način.
2: V lapidariji so spomeniki razvrščeni po obdobjih. Pomemben del pripada antiki. Tako rimski spomeniki segajo na različna področja življenja in imajo različne vsebine. Med njimi je veliko nagrobnikov, nam je povedala doktorica Janka Istenič.
0: V tem času se je uveljavil način nagrobnih spomenikov in tisti, ki so bili kamniti, so se ohranili. Na teh napisih izvemo marsikaj o ljudeh, ki so bili pokopani, česar iz drugih materialnih ostankov ali pa tudi iz del antičnih pisov ne izvemo. Recimo starost, potem od kje so izvirali, kaj so bili po poklicu, koliko so bili stari, ko so umrli, sorodstveni odnosi, kdo je spomenik postavil in podobno. In to si moramo predstavljati, da je bilo zelo pomembno v tistem času, zato ker ko so ljudje prihajali v mesto, so bili te spomeniki ob tako imenovanih mestih mrtvih, v bistvu ob teh velikih pokopališčih ob glavnih cestah v mesto. In najpomembnejši in najbolj bogati ljudje so imeli svoje grobove z nagrobniki ob cesti in so bili tudi bolj veliki, bolj pomembni, bolj kričečih barvah, ker to si moramo vedeti, da takrat niso bili to taki beli kamni, kot so nam zdaj v bistvu všeč, ampak je bilo to vse pobarvan z izrazito močnimi, kričečimi barvami. Modra je bila res taka huda modra, nebesno modra. Namen je bil pač tudi pritegniti pozornost. Želja ljudi je biti na nek način nesmrtno, ohraniti ta spomin. In ko so ljudje prišli v mesto, so se mogoče ustavili, takoj so videli, kaj so pomembne družine, bile ali so še vedno, a ne, zato je bila tudi ta tradicija važna in podobno. Poleg nagrobnih spomenikov sveda je še veliko votivnih oltarji, kjer so tudi napisi, kjer piše, kateremu božanstvu je kdo daroval in podobne zadeve. Potem bolj redki so pa recimo milniki, gradbeni napisi. Eno takih je zelo poznan, recimo ta v zvezi z Emono, ki ga imamo mi. V bistvu je izpoveden glede nastanka mesta Emona. In še potem recimo mejniki med upravnimi območji mest, mejniki grobnih parcel, mejniki drugih parcel in še razni drugi spomeniki.
1: Kdo vse se strokovno ukvarja z vprašanji teh spomenikov, ki so v lapidariju?
0: Ja, to je posebna veja, epigrafika, ki je precej specialna, ima svoje zakonitosti, seveda je pa to del arheologije in jih upoštevamo tudi arheologi pri širših obravnavah rimske dobe pri nas.
1: Kateri spomenik oziroma kateri napis ali kaj podobnega iz te obsežne zbirke pri vas je za vas najbolj zanimiv ali pa tako najbolj poveden?
0: Ja, to je pa težko vprašanje. No, enega sem že omenila, ne? To je ta gradbeni napis, ki pove, da sta cesarja Avgust in Tiberij podarila mestu ne vemo kaj, domnevamo, da obzidje in glede na titulature, ki jih imata, to je fragmentarno ohranjeno, ampak se da reči, da je bilo to leta 14 ali 15 našega štetja. Zanimiv se mi zdi ta mejnik, ki je bil najden v reki Ljubljanici pri Bevkah, ki je v bistvu mejnik med ozemljema mest Akvileja, se pravi danes v severovzhodni Italiji, in Emona, Ljubljana, ne. No in ta je bil najden v začetku tega stoletja. Sem doživela to razburjanje ob odkritju in potem te prve interpretacije in zdaj novejše interpretacije in vse to je za razumevanje v rimski dobi našega prostora zelo zanimivo in nasploh velja, da je bila večina teh kamnitih spomenikov tudi napisnih, a ne, najdena že zdavni. To so jih začeli popisovati od renesanse naprej. In jih je vedno manj, velikih je bilo najdenih do prejšnjega stoletja, ne? Ampak je pa krasno, da pa se vidi, da se pa še kaj najde zelo zanimivega. Ne?
2: Drugi del Lapidarija v Narodnem muzeju Slovenije pa je namenjen zgodnje srednjeveškim spomenikom. Imajo 33 različnih izklesanih kamnov, pove Neža Lukančič, raziskovalka na oddelku za zgodovino in uporabno umetnost v Narodnem muzeju Slovenije.
3: Gre pretežno za nagrobnike, za najrazličnejše kamnite napise, ki so bodi si poškodovani in so na ta način tudi ohranjeni, nekaj tudi grbov, najrazličnejših drugih izsekov, delov, spoli, ki so jih v 19. stoletju tekom ustanavljanja Narodnega muzeja in tega primarnega zbirateljstva rešili. Namreč v 19. stoletju, predvsem v 19. pa tudi v 18. poteka velika sprememba urbane krajine našega glavnega mesta. In tekom te urbanizacije arhitekturnih sprememb prihaja seveda tudi do rešitve najrazličnejših pomembnih arhitekturnih pa tudi urbanističnih spomenikov. Tukaj govorim o rušitvi stare ljubljanske gotske stolnice na začetku 18. stoletja. Desetletje kasneje rušitev pomembne protokogotske križevniške cerkve, ne, in gradnja potem nove. Na koncu 18. stoletja rušitev obzidja. Vse te spremembe, ki se potem zaključijo še z enim pomembnim naravno nesrečo, konec 19. stoletja 1895, znan velikonočni ljubljanski potres. Vse te spremembe potem pripeljajo, ne, da v Ljubljani z novo urbanizacijo, z novimi razmislekom, kako bi to mesto moglo izgledati s širjenjem, z novimi arhitekturami pripelje do množice arhitekturnih ostankov, ki pa zaobsegajo seveda tudi lapidarne spomenike. Nagrobnike, ki so bili vzidani v stene cerkva, kot sem že omenila, predvsem v frančiškansko cerkev, ki je bila porušena tudi konec 18. stoletja, da dobijo prostor za nov licej, ki potem na začetku 19. stoletja tudi postane prostor tedanjega deželnega muzeja za Kranjsko, ki kasneje postane Narodni muzej Slovenije, ki s pridobitvijo nove stavbe konec 19. stoletja potem začne bivati na mestu, kjer je tudi danes. Poleg omenjene frančiškanske cerkve je seveda tudi že stolnica, množica nekih drugih poslopij, ki jih bodi si predelujejo, bodi si rušijo. In v 19. stoletju, pravzaprav v tem romantično-historicističnem duhu, najrazličnejši raziskovalci, tudi plemiči, po tem historicističnem romantičnem zanosu iskanja korenin, iskanja navezave na preteklost, legitimizacijo preteklosti, zbirajo najrazličnejše starejše ostanke preteklosti, med katere kot najbolj povedne dojemajo seveda tudi viteške nagrobnike. Tako na primer družina Hohenwart, pomembna družina 19. stoletja, v muzeju zapusti oziroma pripelje enega od najlepših, najkvalitetnejših nagrobnih spomenikov, ki hranimo v zgodnonovoveškem lapidariju, to je nagrobnik Vida Kizla.
1: To so si seveda lahko privoščili premožnejši sloji, ali je znano tudi, kdo so bili tisti izdelovalci teh nagrobnikov? Je v kakšnem primeru znan tudi celoten potek nastanka tega dela?
3: Žal, celoten potek dela še ni znan. Vemo, da so bili že takrat v 15., 16., predvsem pa 17. in 18. stoletju umetniki organizirani v cehe. Naročništvo potekalo izjemno natančno. Nekaj avtorjev nagrobnikov oziroma lapidarnih spomenikov v Narodnem muzeju poznamo, med drugim pomemben lombardski kipar Marco Pacobello, pa recimo naši slovenski javnosti še bolj znan Francesco Roba. Spet drugi pa so imensko neznanih, pa lahko povežemo preko slogovnih značilnosti. Seveda je smiselno, če pogledamo kranjsko plemstvo, če se osredotočimo na Ljubljano, seveda so kipari, ki so bili kvalitetni ali pa zaželeni izdelovalci nagrobnih spomenikov, izdelovali za najrazličnejše družine. In tudi delavnice, ki so bile v Ljubljani, niso bile tako številčne, kot bi si predstavljali. Kamen je bil dragocen material, seveda so si ga lahko privoščili premožnejši, predvsem potem kasneje v 18. stoletju, ko iz Italije začnejo uvažati tudi prestižnejše marmornate različice, predvsem tukaj govorimo o kararskem marmoru, ki potem z Francescom Robo in z drugimi beneškimi kipari v večjih količinah začne prihajati v Ljubljano.
2: Nagrobni napisi pa niso samo resni in strogi. Najdemo tudi bolj ali manj šaljive zapise, pove Neža Lukančič.
3: Treba je tukaj seveda dodati, da nagrobnik ni bil edini način markiranja, označevanja nagrobnega ali pa spominskega mesta. Lahko so bile tudi preproste napisne table, ki pa so seveda ikonografske značilnosti, bodi si portreta, bodi si nekih slogovnih drugih izrazov, nadomeščale z inovativnostjo pri napisih. En tak lepših primerov je naprimer nagrobnik Tomaža Silvestra Nefa, ki v latinščini hrani napis, ki odlično dokazuje pokojnikov odnos do življenja, ki ga je želel posredovati tudi po smrti. Torej, nagrobniki iz nekdanje frančiškanske cerkve v prostem prevodu, latinista dr. Mateja Hriberška, pripoveduje slednje verze. Jaz, Tomaž Silvester Nef, pogosto sem se z vince veselil, vsekakor raj sladkega sem pil, lepo sem po svoje naravi se ravnal in tako mnogim smeh izval. Preprosto sem živel in vse za srečne štel, čeprav bil premalo odprte sem glave, morda sem tako si prislužil nebeške višave. Zato največno življenje dano bo tebi, ki dal si vince sladko in glej, da ne pozabiš zame moliti, mi kakšen oče naš ali zdravo Marijo nameniti.
1: Kateri je tisti napis ali pa plastika, ki je vzidana v te stene, za vas najzanimivejša?
3: Meni so trenutno, vsaj raziskovalno, najbližji 6 grbov, ki je vzidanih v zadnji del, tudi kronološko spadajo med najmlajše kamne. Raziskovalno pa so mi zanimivi zato, ker pričajo o obdobju, ko se pravzaprav Ljubljana začne širiti, začne povezovati in hkrati tudi sprejemati pomembne goste. Govorim namreč o 6 grbih, ki so skupaj še z enim, ki žal ni vzidan v stene našega lapidarja, pa hranjen v muzeju, bili del kapelice, posvečene svetemu Janezu Nepomuku, ki je bila zgrajena ob novo postavljen most, ki je povezoval Črnuče in Ljubljano. Skratka, govorimo o starem črnuškem mostu. Te kapelice žal ni več. Ko so jo rušili in podirali sredi 19. stoletja, grbi, teh 7 omenjenih grbov, najpomembnejših deželnih predstavnikov, govorimo o deželnem glavarju, deželnem namestniku, tedanji eliti Ljubljane, te grbi pridajo v Narodni muzej, medtem ko kip, ki ga je tako kot grbe izdelal Francesco Ruba, postopoma pride potem v cerkev svetega Florjana in s prečnikovimi predelavami v prvi polovici 20. stoletja, ko plečnik zapre glavni vhod in ga prestavi ob rob, tam, kjer je še danes vhod v svetega Florjana, v ta zaprt nekdanji vhod, zelo elegantno, zelo prefinjeno namesti ta kip svetega Janeza Nepomuka. Raziskovalno izjemno zanimivimi spomeniki, predvsem zato, ker se tudi zdaj odkriva nekaj več gradiva, je tudi nagrobnik Erazma Šajerja. In kot poroča v slovenskem narodu anonimni avtor, po potresu 1896, ko prenavljajo ljubljansko stolnico, pravzaprav zelo kritično nastopa k hranjenju oziroma bolje rečeno nehranjenju teh spomenikov. Pa če dovolite, vam preberem en odsek iz tega kratkega poročilca. V drugih deželah bi pazili na take grobne spomenike, kakor na Svetinje. Pri nas, kranskih barbarih, je to drugače. Ko so pred 10 leti popravljali stolno cerkev, ukazal je tedanji upravitelj stolne cerkve obema junakoma Šajerjema vzbokajene dele njih oklepa med nogami odsekati. To je, dal je obe viteški podobi na grobnih spomenikih skopiti. S tem se je zgodovinska obleka obeh vitezov spačila v zgodovinsko laž. Že takrat smo si mislili uboga junaka. Dolgih 300 let se nihče ni spotikal obvajeno viteško obleko, šele sedaj, ob koncu 19. veka, delati z njo pohujšanje. Vendar smo bili prepričani, da bosta slavna viteza imela mir vsaj odslej, ko so ima tako radikalno dopovedali, kako bi se bila morala pred 300 leti oblačiti. To seveda takrat, ko sta na hrvatski meji divim Turkom tako pogumno sekala glave. Naši rojaki niso tesno srčno spraševali, kako sta oblečena. Veseli so bili, če sta le pobila mnogo krutih Osmanov. Toda očakala sta še žalostnejšo usodo. Te dni namreč zopet popravljajo in beli odzunaj stolno cerkev, to priliko pa so porabili, da so oba spomenika vrgli z cerkvene stene, ter pri tem ravno doslej bolje ohranjeni spomenik Jurija Šajerja, bivšega stotnika kranskih stanov v Senju, grdo okrušili in prav izdatno poškodovali. Oba spomenika ležita sedaj v blatu in nesnagi mej stavbnim gradivom, poleg cerkve ter imata dosti časa premišljevati, kaj je kranska hvaležnost in kranski vandalizem. Konec citata. V tej nociti se zelo lepo zrcali, kot v krasnem viru seveda, odnos pravzaprav javnosti in takšni časopisni zapisi so poleg starega arhivskega gradiva, hranjenega bodi si v arhivih v Ljubljani, v tujini, pa tudi v Arhivu Narodnega muzeja Slovenije, izjemno pomembno gradivo, s katerim so raziskovalci v muzeju, ki sledimo pionirskim raziskavam, ki jih je opravljena nedavno pokojna raziskovalka in izjemna zgodovinarka Kustosine Narodnega muzeja Maja Žvanut, skupaj s Tomažem Lazarem, ki se ukvarja predvsem tudi z zgodovino oklepov, ki so seveda vezani na nagrobnike. Kustos, dr. Lazar je tudi skrbnik lapidarne zbirke, jaz pa se trenutno poskušam posvečati tej nekoliko zapostavljeni, ampak detektivsko izjemno fascinantnemu fragmentu naše zgodovine.
2: So lapidariji zanimivi za obiskovalce ali ne? Neža Lukančič.
3: Brez nekih natančnejših poznavanj, bodi si epigrafike, zmožnosti branja starih napisov, starih pisav, vezano seveda tudi na poznavanje jezika, na nemščino, na latinščino. Potem je tukaj še zagata vezana na grbe, a ne heraldika, poznavanje najrazličnejših heraldičnih povezav, ikonografije, starih plemiških, meščanskih elit. Vse to so neke zagate, s katerimi se ne nazadnje srečujemo tudi pri sodobni, pri moderni umetnosti. Nepoznavanje neke širše, neke globje vsebine umetniškega dela, ki nam potem preprečuje, da bi ga sploh prepoznavali oziroma bi se mu posvečali. Seveda, ne, je tukaj tudi morda problem predstavitve, ki je vezana še na muzeološke predstave 19. stoletja. Ko so lapidarje, to poznamo tudi se starejših upodobitev, ne samo 19-stoletnih, zasnovali tako, da so kamne vzidali blizu drug drugega. Tak nekakšen horor vakvi, strah pred praznim prostorom se vzpostavlja pri tovrstnih postavitvah in postavitev zgodnonovoveškega lapidarja v Narodnem muzeju je še vsaj v večjem delu izvirna je začetka 20. stoletja, ko lapidarne spomenike prenesejo iz starega muzeja v liceju v novo zgrajeno muzejsko poslopje Narodnega muzeja Slovenije. In ta postavitev, ki sem omenjala, je morda nekoliko težavna, ne, no mogoče neke svobode, ki smo jo mi navajeni vsaj pri recimo predstavitvah slikarskih del. Ona mogoče neke natančnejše napise, ki bi morda nam pomagali razumeti te kamne, predvsem preko prevodov, preko razlag oseb. In še ena zagata pa je, ki ni vezana na samega obiskovalca, ampak pravzaprav na nas raziskovalce. In to je, da so te kamniti spomeniki pravzaprav predmeti, ki zahtevajo detektivsko delo. Pogosto iz enega samega grba, iz enega samega fragmenta napisa, iz enega ostanka nagrobnika, bodi si iz ostanka grba, potem razrešujemo, kdo je bila ta oseba, kje je bila pokopana, kakšna je bila njegova življenjska zgodba. In na ta način je naše delo izjemno zanimivo, ker nam omogoča pravzaprav odkrivanje nekih, če se lahko izrazim na ta način, popolnoma neznanih dežel. Ne, lahko celotno genealogijo neke družine razrešimo s pomočjo takšnega lapidarnega spomenika, ki je bil na srečo rešen morda iz nekih popolnoma drugih razlogov.
2: Obiskovalci muzejev lapidarje enostavno spregledajo. Doktorica Janka Istenič pravi, da obiskovalce na neki način razume, saj samo en kamen najbrž ni tako zanimiv, kot bi bil, če bi mu dodali še drugo gradivo ali najdbe in oblikovali neko zgodbo, kar pa velikokrat ni mogoče.
0: Po drugi strani se mi pa zdi, da pa so sami po sebi izredno izpovedni, ravno zato, ker dajejo podatke, ki jih druge nimamo. Recimo, če piše na spomeniku, je postavil spomenik svoji najdražji ženi. Je to nekaj, kar obiskovalec lahko bolj se ga dotakne mogoče, ker je to podobno, kot se danes doživlja, ne? Kot pa na primer neki grobni pridatki, ki jih vidi potem na stalni razstavi. Se mi zdi, da je to današnjemu človeku bolj odmakneno. Koliko pa smo uspeli to narediti obiskovalcu privlačno, pa je druga zadeva. Ne? Seveda je pa tudi problem v tem, ker je tega velik in zdaj ne moramo pričakovati od obiskovalcev, da bojo od kamna do kamna šli in da se jim bojo zdeli vsi enak pomembni. Tukaj verjetno bi lahko naredili marsikaj več tudi z občasnimi razstavami, občasnimi podarki, da bi obiskovalce usmerili, da bi zadevo spreminjali, kar deloma rešujemo z vodstvi. Lapidar je verjetno ena od takih delov muzeja, kjer je zelo smiselno ogled za vodstvom. Ne? Večina lapidarjev je nek kompromis med tem, kaj želimo ljudem pokazati, skratka splošni javnosti, in tem, da je tudi raziskovalcem to prisotno, da ni shranjeno v depoju. Tudi v depoju bi veliko prostora zavzel in je prav, da ljudje to vidijo. Ker je razmeroma velik tega, bi bilo treba mogoče bolj, kot je jim označiti, kaj naj najprej pogledajo. Čeprav mislim, da recimo v tem audiovodniku saj s tem je to narejeno. No. Drugač pa razumem, ljudje tudi ne marajo numizmatičnih delov, če so posebej narejeni, ne? Zato ker pridejo v nek prostor, kjer je ogromen novcev, vsak zase je čudovit, zelo dragocen, ampak težko je pa zdaj, da se obiskovalc tega ne ustraši. Ne? Mislim, da so to vzroki in verjetno je to na muzejskih delovcih, na nas kustosih, da naredimo, kar se da zanimivo.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Nedeljska reportaža o lapidarjih. Avtor oddaje je Milan Tropič, glasbo je izbral Rudi Pančur, bral Bernard Stramič. Oddajo je posnela Mirta Berlan. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Bled bo v prihodnjih dneh vnovič gostil strateški forum, ki velja za osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji. Islandci na referendumu zavrnili obnovitev pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. V morju severno od Cipra poteka reševalna akcija, potem ko je nam potniški trajekt skoraj 270 potniki in člani posadke začela vdirati voda. Več potnikov je umrlo. Dornava v znamenju tradicionalnega ljukarskega praznika.

Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.

0: iz radiosfere.
1: Elda Viler, Ples oblakov.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, zadnji počitniški konec tedna zaznamuje povečan promet na naših cestah. Prihodnji teden se učenci vračajo v šolske klopi in najmlajši svojo šolsko pot šele začenjajo. Zato pristojni pozivajo k previdnosti, še posebej v okolici šol, kjer bo tudi povečana navzočnost policistov. Ti so tudi sporočili, da bo že danes in tudi v prihodnjih dneh zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom občasno povečan promet proti Bledu in z Bleda, kjer se bo jutri začel mednarodni strateški forum z naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. V oddaji tudi o tem.
2: Islandija ne bo stopila na pot članstva v Evropski uniji. Na Zahodnem bregu se krepijo napadi skrajnih judovskih naseljencev. Tadej Pogačar po padcu na kolesarski dirki po Španiji v bolnišnici v Barceloni čaka na operacijo. Jutri sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Biljana Polak. Bled bo, kot rečeno, jutri in v torek vnovič gostil strateški forum, ki velja za osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji. Naslov letošnjega foruma je Moč soustvarjanja prihodnosti. V gorenjski alpski biser pa tudi tokrat prihajajo številni gosti iz sveta politike, gospodarskih krogov, civilne družbe in akademske sfere. Več v pogovoru z Blažem Ermencem pozdravljam, kaj je rdeča nit letošnjega foruma.
3: Organizatorji že 21. Blejskega strateškega foruma so si zastavili vprašanje, ali bo Evropa le spremljala spremembe v svetu ali jih bo tudi aktivno sooblikovala. No in iz tega izhaja rdeča nit tokratnega dogajanja, več o tem pa generalni sekretar foruma Peter Grk.
4: Glavni podarki razprav bodo namenjeni v prihodnosti Evropske unije, tako z vidika varnosti kot vidika konkurenčnosti oziroma gospodarstva. Posebna pozornost bo pa seveda namenjena tudi dokončanju procesa širitve. Vemo, da je to ena od tem, ki je ključnega in strateškega pomena za Evropsko unijo, predvsem pa za Slovenijo.
3: Poleg omenjenih tem bosta na Bledu tudi dve razprave o podnebnih spremembah in vprašanju vodnih virov, pa razprave o prihodnosti transatlantskih odnosov, o nafti in razmerah na Bližnjem vzhodu in še bi lahko naštevali.
1: Letošnji forum je nastajal v času, ko je mandat nastopila nova vlada z drugimi zunanje političnimi prednostnimi nalogami. Je to vplivalo na organizacijo dogodka in na vabljene goste?
3: Ja, aktualna vlada je zastavila drugačno zunanjo politiko kot prejšnja, to je še posebej vidno pri naklonjenem odnosu do Izraela, kar se je nedavno odrazilo v Bruslju pri slovenskem blokiranju skupne evropske kritike Izraela in njegove kolonizacije Zahodnega brega. No, po besedah Petra Grka z vsako vlado pride drugačen poudarek foruma, konec koncev je Blejski strateški forum vladni projekt.
4: Letos mislim, da bomo bolj usredotočeni na Evropsko unijo, na Srednjo Evropo oziroma

0: na našo soseščino, glede na to, da se nam zdi, da je to neka podstat, ki izhaja tudi iz deklaracije o slovenski zunanji politiki.
1: Osredotočenost na Srednjo Evropo oziroma našo soseščino kaže tudi seznam visokih gostov. Na Bled prihajajo premijeji Češke, Mađarske in Hrvaške, Andrej Babiš, Peter Mađar in Andrej Plenković ter slovaški predsednik Peter Pellegrini. Foruma se bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je bila na petkovem posvetu slovenske diplomacije kritična do več vladnih potez. Med drugim je poudarila, da genocidna ravnanja na Bližnjem vzhodu in drugod nikoli niso smela in ne smejo ostati brez odločnega odziva in podpore sodnemu preganjanju odgovornih zanje. Zanimivo bo torej spremljati, s koliko različnimi glasovi bo na Bledu govorila slovenska zunanja politika.
2: Udeleženci tokratnega strateškega foruma prihajajo iz več kot 70 držav. Kdo se je odzval vabilu?
1: Na Bledu je potrjenih več kot 150 govorcev, poleg naštetih voditeljev prihaja še 6 zunanjih ministrov. Letos organizatori sicer niso povabili najvišjih predstavnikov Evropske unije, prihajajo pa 4 evropski komisarji oziroma komisarke, tudi Marta Kos. Velja omeniti tudi podsekretarko za politične zadeve na ameriškem zunanjem ministrstvu Alison Hooker, sicer najvišjo ameriško predstavnico na Blejskem forumu doslej.
2: Po poročanju več medijev naj bi si organizatori prizadevali tudi za udeležbo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.
1: Ja, Zelenski je že spomladi prejel vabilo na forum od predsednice republike, a se je opravičil zaradi vojnih razmer. Na Bled naj bi tako prišel ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga, a je tudi on udeležbo moral odpovedati v zadnjem trenutku zaradi dnevnega bombardiranja Kijeva, tako da na forum prihaja njegov namestnik. Bo pa na Bledu ukrajinska borka za človekove pravice Nobelova nagrajenka Oleksandra Matvičuk, ki ji bo predsednica Nataša Pirc-Musar tudi podelila nagrado foruma.
2: Blaž Šermenc je bil z nami, hvala za ta pojasnila, mi pa ostajamo na političnem parketu.
3: Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli o lokalnih volitvah so danes napovedali umik pobude. Začetek zbiranja podpisov je bil predviden v torek. Umik po njihovih besedah ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, ampak se bodo njegove spornosti lotili po ustavno-pravni poti. Podrobnosti bodo predstavili jutri. Kot so še pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev pri nas.
2: Ena bolj vročih političnih tem jeseni bo zagotovo tudi zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala v tako imenovanem skoku. Kot je znano, zakon za uspešnejši boj proti korupciji med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega tožilstva in povečanje števila tožilcev v njem, ustanovitev specializiranega sodišča in odpravo sodne preiskave za nekatera kazniva dejanja. Kolegi predsednika državnega zbora je ob nasprotovanju opozicije potrdil njegovo obravnavo po nujnem postopku. Na dnevnem redu v državnem zboru bo predvidoma že v prihajajočem mesecu. Jolanda Lebar.
4: S sprejemom zakona o skoku se vladi mudi, saj naj bi se začel uporabljati že 1. januarja prihodnje leto, ko naj bi izdaj 4 specializiranih oddelkov sodišč nastalo eno samo sodišče za sojenje v korupcijskih zadevah, specializirano tožilstvo pa naj bi se preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Tožilci in sodniki ter kazensko-pravna stroka opozarjajo, da je časa premalo in naj se zakon umakne. Inštitut za kriminologijo pri Ljubljanski pravni fakulteti ugotavlja, da zakon prinaša spremembo modela kazenskega postopka, s povečanjem vpliva pri kadrovanju tožilcev pa pravzaprav negira boj proti korupciji. Pravosodni minister Mihael Zupančič za zdaj pri predlogu ustraja. Kot rečeno, je koalicija o protestih opozicije potrdila nujni postopek, Borut Sajovic Svoboda in Luka Goršek SD.
5: Če je zakon tako pomemben, tako dragocen, ne, potem ga ne sprejemamo brez razprave tehtne, brez tega, da bi stroka še dodatno povedala svoje.
6: Je pa zelo zanimivo, da mi še do danes nismo ugotovili, kdo so ti zunanji deležniki, ki so pomagali pri pripravi zakona. Mi smo to vprašanje postavili, odgovora nismo dobili.
4: Minister Zupančič ustraja, da je zakon pisal sam ob pomoči sodelavcev z ministrstva in po posvetu z nekaterimi sodniki in tožilci. Imen pa ne razkriva. Zaradi pomislekov glede nujnega postopka in načina priprave zakona je Elena Zavadlajušaj, demokrati, poslancem opozicije predlagala.
7: Naj se sami spomnijo, koliko zakonov so predlagali, kadar so oni bili v koaliciji po nujnem in po skrajšanem postopku. brez upoštevanja stroke.
4: Po naših informacijah se namerava minister Mihael Zupančič še pred obravnavo zakona v državnem zboru vendarle usesti s predstavniki sodstva in tožilstva in prisluhniti njihovim pripombam na predlog.
8: Dogodki in odmevi.
2: Islandija ne bo stopila na pot članstva v Evropski uniji. Tako so se odločili na včerajšnjem referendumu o novičnem začetku pogajanj o pridružitvi. O več kot 80-odstotni udeležbi jih je nadaljno evropsko povezovanje, ki bi vodilo k polnopravnemu članstvu, zavrnilo manj kot 53%. Vlada, ki je spodbudila referendum, je v prvih odzivih izrazila zadovoljstvo, da so Islandci izrazili svojo voljo, pa tudi, da bo kljub porazu nadaljevala delo. Več Luka Robida.
9: Islandski voljivci članstva v Uniji niso prepoznali kot jamstva za dodatno varnost v obrambnem pomenu. Z gospodarskega vidika pa večini, kot kaže, zadostuje dostop do notranjega trga Evropske unije v okviru Evropskega gospodarskega sporazuma. Pravijo,
10: we are not going to let them fish here.
9: Ne bomo jim dovolili, da lovijo tu. Ribarijo lahko v svojih državah. Kar ujamemo mi, bomo prodali sami.
11: If Trump wants to take us, he'll do so, even though we are in the EU, doesn't make any difference.
9: Če nas hoče Trump zavzeti, bo to tudi storil, če tudi bi bili članica EU. Nobene razlike ni. Prav to je referendumski izid obrnilo v prid nasprotnikov ponovnega začetka pogajalskega procesa. Vlada je, nasprotno, članstvo predstavljala kot ščit pred trgovinskimi vojnami in rivalstvom v arktičnem pasu. V času geopolitičnih pretresov, ko denimo vojni v Ukrajini in v zalivu vplivata tudi na vsakdanjik Islandcev, vlada v Reykjaviku ni bila dovolj prepričljiva, da bi članstvo v Uniji pomenilo tudi več varnosti. Tudi obljuba o možnosti občutno nižjih obrestnih mer se ni izkazala za dovolj mikavno. Islandija se namreč spopada z visoko inflacijo in obrestnimi merami, zaradi katerih so hipoteke postale vse dražje. Obrestna mera Islandske centralne banke znaša 8% v primerjavi z 2,25% pri Evropski centralni banki. Zmagovalci referenduma so uspeli z argumentacijo, da bi članstvo v EU ogrozilo suverenost otoka, njegove naravne vire ter njegov bogat ribiški sektor. Islandija bi ob drugačnem izidu včerajšnjega referenduma po ocenah Bruslja potrebovala manj kot 2 leti, da bi postala polnopravna članica. A ob izraženi volji voljivcev je jasno, da se širitveni zastoj nadaljuje.
2: Na Zahodnem bregu se krepijo napadi skrajnih judovskih naseljencev. Minule dni razburjajo razmere v vasi Kusra. Po ocenah Združenih narodov so incidenti povzročili izselitev približno 2000 palestincev, med katerimi je skoraj 900 otrok. V napadih je umrlo najmanj 22 ljudi. Karmen Švegel.
12: Skupina zamaskiranih naseljencev je znova vdrla v vas Kusra. Napadli so domačine, ki so pomagali pri gradnji hiše. Ko so se slednji zatekli vanjo, so jo naseljenci obkolili, skozi okna pa metali solzivec. Zažigali so kmetijska zemljišča, polja, oljčne nasade. Prebivalci pravijo, da jih tako želijo pregnati z njihove zemlje. Zaradi podobnih napadov je že 45 palestinskih skupnosti zapustilo svoje domove. Ko je vojska prispela v vas Kusra, je ločila naseljence od domačinov, nekaj slednjih je aretirala, naseljencem pa pustila oditi. Številni izmed njih so bili medtem identificirani, a kot poročajo izraelski mediji, do zdaj nihče ni bil aretiran ali pripeljan na zaslišanje. Premier Netanjahu je po ostrih kritikah iz tujine napad obsodil, kar je sicer redkost, je pa ga pripisal peščici radikalnih naseljencev, ki da ne spoštujejo izraelske zakonodaje, ovirajo vojsko in škodujejo ogledu Izraela. Ob tem je zatrdil, da je večina naseljencev miroljubni in da na Zahodnem bregu ne povzročajo težav. Tam živi že preko 500 000 naseljencev, skupaj z vzhodnim Jeruzalemom pa 700 000. Vsako leto jih je vsaj 2% več. V času zadnje Netanjahojeve vlade so se ukrepili predvsem versko-nacionalistični naseljenci. Ti igrajo vse bolj pomembno vlogo tudi v vojski, ki deluje na teh območjih. Kritiki opozarjajo, da so nekateri zgolj naseljenci v vojaških uniformah, uradno rezervisti, ki pa ne skrbijo za red, temveč ščitijo naseljence, ki so zakon vzeli v svoje roke in si prisvajajo ozemlje tako, da sistematično preganjajo Palestince. Netanjahu, politično močno odvisen od voditeljev ta istih naseljencev, je do njih le redko kritičen.
2: Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ukrajinska vojska je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije, pri čemer je po navedbah lokalnih oblasti izbruhnil požar.
3: Pred severno obalo Cipra poteka reševalna akcija, potem ko je na potniškem trajektu, ki je izplul iz mesta Kirenija na turškem delu otoka proti turškemu mestu Tašudžu, začela vdirati voda. Po navedbah lokalnih oblasti je umrlo najmanj 7 ljudi, doslej so jih rešili 159. Na trajektu, ki je potonil po 2 kilometrih, je bilo sicer 259 potnikov in 8 članov posadke. V reševanju poleg turške obalne straže sodelujejo ribiške ladje, ki so bile v bližini. V katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih, ki so v sredo prizadeli območje med Tibetom in Nepalom, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 800 ljudi, več kot 3000 jih še vedno pogrešajo, so danes sporočili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je vse manj možnosti, da bi pogrešane našli žive.
2: Po jutrišnjem se za nekaj manj kot 187 tisoč osnovnošolki in osnovnošolcev ter 88 tisoč dijakin in dijakov začenja novo šolsko leto. To prinaša tudi nekaj sprememb oziroma novosti. Med drugim začenjajo veljati prenovljeni učni načrti, učna gradiva pa bodo brezplačna tudi za učence četrtih razredov. Za več pojasnile z nami Jure Čepin, pozdravljen.
13: Lep pozdrav.
2: Podobno kot že nekaj prejšnjih let, tudi letošnji začetek šolskega leta zaznamuje akutno pomankanje kadra, predvsem strani ravnateljev smo znova slišali precej nezadovoljstva in opozoril.
13: Ja, res je, kot pravijo ravnatelji, se stanje kljub številnim predlaganim ukrepom na tem področju še poslabšuje. Raziskava Združenja ravnateljev je pokazala, da bi pri nas potrebovali skoraj 7000 strokovnih delavcev. Poslušajmo, kaj je pred začetkom šolskega leta povedala Nina Triler, ravnateljica Ljubljanske osnovne šole Kolezija.
14: Tisto, kar nas ravnatelji izjemno skrbi pred začetkom novega šolskega leta, je predvsem kadrovska stiska. Bomo rekli tudi to, kdo se pravzaprav prijavlja na naše večkrat ponavljajoče se razpise in ob tem, če razmišljam, da je potrebno uvajati kopico novosti v smislu učnih načrtov in drugih zahtev, ki so pač bile nekako predstavljene ponovno, me resno skrbi, kako bo s kvaliteto na koncu.
2: Jure, omenjeni so bili novi učni načrti, a ti še ne bodo uvedeni v vseh razredih osnovne šole.
13: Ne, pač pa v prvi, četrti, sedmi in deloma v šesti razred ter v prve letnike gimnazij in srednjih poklicnih ter strokovnih šol. Pripravljali so jih več let in kot pravi direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc, so ena od najpomembnejših novosti te celotne prenove, tako imenovani skupni cilji, ti pa vključujejo teme, vsebine in spretnosti, ki niso del nobenega predmeta posebej.
15: Tako, da so v bistvu, da je po celi vertikali otrok, ki gre skozi vzgojno izobraževalni sistem, pridobi vsa ta znanja. Ne, to so predvsem znanja z področja trajnosti, ne, trajnostnega razvoja, torej gospodarske, okoljske in družbene trajnosti, iz področja skrbi za zdravje, za dobro počutje, torej tudi za duševno zdravje. Potem imamo v bistvu digitalne kompetence, tudi kot eno tako temo, ki pač nima svojega predmeta, ampak preči cel sistem.
13: Ja, prenovljeni učni načrti so torej ena od stvari, ki že stopajo v veljavo, je pa sicer ministrstvo napovedalo še kar nekaj drugih sprememb, ki jih za zdaj nameravajo vložiti v zakonodajno proceduro, med drugim debirokratizacija šolstva, sprememba zakona o šolski inšpekciji, pa tudi uvedba pripravljalnic za učence priseljence in ukinitev ugovorov na vzgojni opomin, tako pravi državna sekretarka Mojca Škrinjar.
16: Ugovora na vzgojni opomin ne bo več. Kvečemo na izključitev v srednji šoli oziroma na prešolanje v osnovni šoli. Učiteljski zbor izreče opomin ali ukor. Če to ni dovolj velika sredina, strokovna sredina, ki zna odločiti o tem, potem pa na svetu ni kaj več drugega.
13: V načrtu so tudi spremembe zakona o maturi, pa spremembe pri pisanju NPZ-jev, skratka, dogajanje bo pestro tudi v novem šolskem letu.
2: Jure Čepin, hvala. Zdaj pa še v občino Dornava v Prlekiji, kjer poteka 31. lukarski praznik. Z njim želijo predstaviti in ohraniti tradicijo pridelave geografsko zaščitene čebule rožnate oziroma rdeče barve, ki po domače pravijo luk. Kako poteka dogajanje in kaj ponujajo, pa v prispevku Gabriele Milošič.
17: Dornavski lukarji z lukarskim praznikom ohranjajo tradicijo. Avtohtoni geografsko zaščiten luk oziroma rdečo čebulo v veliki meri še zmeraj pridelujejo ročno. Tudi spravilo čebule poteka na tradicionalen način. Predsednica turistično-etnografskega društva Lukarji Maja Bezjak.
18: Pridelavo luka, spletanje krencev, tudi v prodaji bo luk. Pripravili smo tudi pokrat kulturni program.
17: Tam bo mogoče srečati tudi stare dornavske lukarce, ki so s prodajo luka nekoč pomagale preživeti družino. Lukarci teta Meta in Marija.
19: Se veselimo si tega praznika že pol leta naprej, ki se lepo imamo, pa vki pridemo, malo poklepečemo.
20: Kaj pa vas vsa ta leta ohranja tako čilo in zdravo, ravno toti ptujski luk?
19: Ker je zdrav luk je, tiste potle svojo držijo naprej.
17: Utrinek preteklosti, ko je čas tekel počasneje in prijazneje do človeka, bo mogoče podoživeti na lukarskem prazniku, ki ga tokrat prvič pripravljajo na Čušekovi domačiji v Dornavi. Predsednica turistično-etnografskega društva Lukarji Maja Bezjak.
18: V Čušekovi domačiji bo možno videti same prostore, kako so živeli nekoč, bomo pa tudi v njej pripravili etnografsko kulinarično razstavo.
17: V Dornavi slovijo po odličnih domačih jedeh iz čebule, ki velja tudi za naravni antibiotik. Sicer pa je bila letošnja letina v Evropi zaščitene vrste čebule zaradi suše precej povprečna.
2: Ameriška vesoljska agencija NASA je danes iz vesoljskega centra Kennedy na Floridi izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Po pričakovanjih bo imel vidno polje najmanj 100-krat večje od vidnega polja vesoljskega teleskopa Hubble. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Dodajmo še, da slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, ki se je včeraj pri padcu na dirki po Španiji huje poškodoval, v bolnišnici v Barceloni čaka na operacijo zlomljene ključnice. Dobre volje je zjutraj na družabnem omrežju objavil svojo fotografijo in pozdravil vse navijače. O današnjem dogajanju na Uelti v športu z vami bo Boštjan Janežič. Prijetno popovdne želim.
21: Dirka po Španiji je po Pogačarjevem odstopu dobila drugačne razsežnosti. Vodi Enrik Mas, Primož Roglič je na drugem mestu in zaostaja minuto, Jakob Omrzel pa je deseti, zaostankom dobrih 6 minut. Danes kolesari tekmujejo na zahtevni gorski etapi s ciljem na vrhu prelaza Aitana. V Poznanju na Poljskem se končuje svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Slovenska reprezentanca je na prvenstvo odpotovala z 2 kajakašicama in kajakašema. Zadnji dan so nastopili še v 2 A finalih in 1 B finalu, kjer sta med dvojci Anja Apolonijo in Mija Medved na 500 metrov zmagali in osvojili končno 10. mesto. V finalu na 200 metrov pa je bila Anja Apolonijo 7.
22: Štartala sem ful dobro, ampak potem mislim, da mi je kar malo moči zmagala. Ampak meni je važno, da sva v dvojicu zmagali naš B finale, ker to se nam zelo visoko šteje za točke za olimpijado. Mogoče tukaj ni rezultat, ki sem si želela, ampak če pomislim, kako je bilo cel teden, je 7. mesto še super.
21: Matevž Manfreda in Anže Pikon sta med dvojci na 500 metrov prav tako zasedla 7. mesto. V Lavalu se končuje evropsko prvenstvo v težavnostnem plezanju. Finale z 2 Slovenkama spremlja Mojca Breskvar.
23: Le še zadnji 2 finalistki morata nastopiti v ženski konkurenci, Slovenija pa si je že zagotovila medaljo, namreč pred zadnjima 2 nastopoma je v vodstvu Lučka Rakovec, ki bo na evropskem prvenstvu najmanj bronasta in bo za njo to že 2. medalja na prvenstvih stare celine v karieri. Še Eloise Dumon in Erin McNeese sta plezavki, ki jo lahko prehitita, najboljši po polfinalu. Zelo dobro pa je odplezala tudi Mija Krampel, 2. slovenska finalistka, ki je je trenutno na tretjem mestu, prišla je v zaključni del smeri, potem pa je nekako zmanjkalo moči, tako da tretje mesto trenutno, najmanj peta, za las je brez finala ostala Lucija Tarkuš na devetem mestu in v polfinalu je zmanjkalo časa, predvsem pa sta za lastnimi pričakovanji zaostala Luka Potočar na 15. in Rosa Rekar na 20. mestu. Vmes pa se je že končal moški finale, sicer brez slovenskih predstavnikov in zmagovalec pa Alberto Hinjes Lopez iz Španije, tudi nekdani olimpijski prvak, o razpletu pa v nedeljskem športnem popodnevu.
21: Tenis. Čez dobro uro se bo v New Yorku začel zadnji Grand Slam sezone, leto znova z dvema Slovenkama, to sta Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek. Erjavčeva bo danes igrala proti postavljeni Italijanki Paulinijevi, Zidanškova pa jutri proti nepostavljeni Timofejevi iz Uzbekistana. Več Luka Petrič.
0: Veronika Erjavec bo sploh prvič merila v glavnem delu tega turnirja, to je edini Grand Slam, na katerem še ni igrala. V ZDA je že ves avgust, dvakrat je igrala, dvakrat izgubila, a dobro trenirala, zato optimistično pričakuje dvoboj proti favorizirani igralki. Paulinijeva je 19. nosilka, a je imela precej težav s poškodbami, več kot mesec in pol je ni bilo na turneji.
1: V vsakem primeru težka nasprotnica je pa prvo kolo. Za vse je nervozno, za vse je težko, siguran je še večji pritisk na njej, tako da upam, da to uspem izkoristiti. No.
0: Tamara Zidanšek je bila uspešna v kvalifikacijah, trikrat je ta teden že zmagala, na polovici turnirja v tej sezoni je dosegla vsaj dve zmagi, upa pa, da njeno sezono ne bodo več prekinjale nevšečnosti.
5: Se mi zdi, da igram ful dober, ampak me kar nekaj nazaj vleče, ne vem, pa tista poškodba, pa bi mogla iti Toronto, pa sem malo zbolela, pa tak, no, ampak ko igram, igram res dober.
0: Svojo tekmico Timofejevo se doslej še ni pomerila, igrali bosta jutri, dvoboj Erjavec Paulini pa se začne kmalu ob 17. po slovenskem času.
21: Na sredozemskih igrah v Tarantu nedelja prinaša tudi prve atletske nastope. Včeraj največ uspeha za naše judoistke ter prva medalja v triatlonu. Podrobneje Marko Pangrc.
6: Metka Lobnik je bila s srebrom sicer zadovoljna po finalnem porazu v svoji kategoriji proti turški predstavnici Gule Majevi krepko razočarana. Ni našla rešitve na tatamiju, v borbah na poti do finala je bila soverena. Nika Koren pa je bila na drugi strani s prvo bronasto kolajno izredno zadovoljna, a je bila pot do medalje tudi zahtevna sploh ob zadrževanju prednosti pred tekmico, ki je bila v zaključku izredno aktivna, a preobrata v korist italijanske predstavnice ni bilo. Triatlonsko srebro Tjaše Vrta Tačič se je gradilo v dobrem plavalnem nastopu in v izjemnem tekaškem zaključku v precej zahtevnih razmerah. V današnjem sporedu pa so svoje nastope že opravile telovatke, a bo potrebno na rezultate posamičnih kvalifikacij in mnogo boja še počakati. Na preskoku je bila svojim nastopom zadovoljna Taja Belak.
24: Mislim, da sem danes res pokazala, da sem zelo dobro pripravljena. Mislim, da je celo tudi najviše povprečje v tej sezoni do zdaj. Tako da uspela sta mi super skoka. Prvega me je celo odnesel veliko boljška po navadi, tako da imam še rezerve na doskoku.
6: V današnjem sporedu se bodo po 17. uri začeli tudi prvi atletski nastopi. Nadaljuje se ulična košarka, nekaj boljše razmere, da se tekmovanje nadaljuje, pa imajo tudi jadravci in jadravke.
21: Za slovenske košarkarje se bodo zvečer nadaljevale kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Nocojšnja nasprotnica bo Madžarska, Slovenija pa po treh porazih v tem poletju nujno potrebuje zmago. Predvečerno tekmo v dvorani Tivoli Marko Polak.
25: Slovenija se je z julijskima porazoma proti Estoniji in Švedski ter v tem tednu proti Franciji znašla v zelo zahtevnem položaju. Francija se je z domačo zmago nad našo reprezentanco utrdila na prvem mestu, za preostali, ki še vodita v Katar prihodnje leto, pa se obeta ogorčen boj. Slovenija je z le tremi zmagami na dnu kvalifikacijske skupine in nujno potrebuje zmago nad Madžarsko, ki lovi prvo uvrstitev na svetovno prvenstvo. Nocojšnja nasprotnica je pred dnevi za 18 točk ugnala Estonijo. Krasijo jo predvsem uigranost, meni selektor Slovenije Aleksander Sekulič.
26: Igra Slovenija njihovih bekih in oni so skupaj, poznali so dobro tudi že iz kluba. Mislim, da skoraj da polovica ekipe igra tudi v Sombotelju, tako da imajo takih stvari, ki jim gre v korist, kar se tiče uigranosti. Poznajo se zelo dobro funkcionira kot ekipa.
25: Mačarsko vodi slovenski selektor Gašper Okorn, med košarkarji izstopa naturalizirani ameriški center Nate Rojvers. Za Slovenijo nocoj ob 20. šteje le zmaga. Mačarsko je sicer na 14. medsebojnih tekmah ugnala 11-krat.
21: Popovdne in zvečer bosta še preostali tekmi 7. kroga v prvi slovenski nogometni ligi Brinje, Grosuplje, Celje in Nafta Maribor.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Jovica Novković.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na cesti Kokra-Jezersko v Kokri promet urejen izmenično enosmerno. Okvarjena vozila ovirajo promet na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom proti Viču, na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami, med Studencem in Razdrtim ter med Logatcem in Uncem proti Kopru ter na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem vzhod proti Jesenicam. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 4 km, zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Ljubljano v smeri proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Šmarje Dragonja in Logatec Vrhnika pred Vrhniko. Do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ura je 16.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili z zgledom čebelic ali štorkelj, ali pa bi mu poskušali čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, v katerem sta golota in seksualnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko govori o spolnosti, intimnosti, spolnih organih. Toda to, da se s svojimi potomci pogovarjamo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v odnosu z njimi, poleg tega pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Za konkretne napotke bo med ponedeljkovimi štirimi stenami poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj. Po deseti na prvem.

In tu so že najnovejši podatki o vremenu po Sloveniji, torej ob 16. Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto jasno 30 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno 29, Slovenj Gradec jasno 29 in piha jugozahodnik 11 km na uro, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 30, letališče Cerklje ob Krki jasno 31, Lista jasno 26, Postojna jasno 28, letališče Portorož pretežno jasno 32, Bile pri Novi Gorici jasno 33, Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj in piha jugovzhodnik 13 km na uro. Ostali podatki pa Rateče 26 stopinj, letališče Lesce 28, Rudno polje 21, Krvavec 18, Jezersko 25, Rogla 19, tam piha južni veter 11 km na uro, Ravne na Koroškem in Velenje 29, Celje in Hrastnik 30, tudi na Ptuju 30 stopinj, Maribor 29, Krajinski park Goričko 28, Črnomelj 32, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 31, Koper 30 in piha zahodnik 15 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 34 stopinj, park Škocjanske jame 30 in na Voglu 19 stopinj Celzija.

0: Ura je 17. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Islandija bo še naprej krepila svoje odnose z evropskim gospodarskim prostorom, je v odzivu na izid referenduma o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, dejala islandska premijerka Kirstrún Frostadottir. Ob več kot 80-odstotni udeležbi jih je nadaljno evropsko povezovanje, ki bi vodilo k polnopravnemu članstvu, zavrnilo slabih 53%. Italija je potrdila položaj vodilne države v Evropi po ustvarjeni dodani vrednosti v kmetijstvu. Lani je v Evropski uniji prispevala 16,9% celotne vrednosti v panogi ter tako prehitila Španijo, Francijo in Nemčijo. Naša zahodna soseda je zabeležila tudi nov izvozni rekord. Njegova vrednost je lani presegla 72 milijard evrov, kar pomeni 5-odstotno rast. Uvoz pa je rasel še hitreje in se je okrepil za 10,5%. Obsodbam napada več deset judovskih naseljencev na prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu in napadu na člane novinarske ekipe ameriške televizije NBC in Palestinko, s katero so želeli opraviti intervju v bližnjem Jaludu, se je pridružil tudi izraelski predsednik Yitzhak Herzog. Izraelsko zunanje ministrstvo pa je nasilje označilo za sramotno. Dejanja je predtem obsodil tudi premier Benjamin Netanjahu. Glavno nagrado festivala evropskega filma Brežice za najboljši film Zlato oko je mednarodna žirija podelila filmu Dva tožilca ukrajinskega režiserja Sergeja Losnice. Občinstvo štiridnevnega festivala, ki se je sklenil včeraj, pa je za svojega favorita izbralo film Zajči nasip. Častno nagrado za izjemen prispevek k evropski kinematografiji so že prvi večer podelili Borisu Kavaci. Športna plezalka Lučka Rakovec je osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v težavnosti v Franciji. To je njeno drugo odličje na članskih prvenstvih stare celine. Finale si je z 8. mestom zagotovila tudi Mia Krampel, ki je na koncu osvojila 5. mesto. Jutri bo sončno, proti jutru bo po nekaterih dolinah nastala kratkotrajna megla, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 4 km. Zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenico vzhod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani predor Golo rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo, ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru tudi tam predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na posameznih odsekih primorske avtoceste med Logatcem in Ljubljano proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvarjena vozila pa ovirajo promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, med Uncem in Lomom proti Ljubljani, med Logatcem in Uncem proti Kopru, na ljubljanski južni obvoznici pred centrom proti Malencem ter na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem vzhod proti Jesenica. Zaradi prireditve bodo polnoči zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami. 17:04 minute je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

este želje tej. Draga publika, teatr je povsod, rodi v domišljiji se otrok. Vsak dan ja odigrana je uljudnost, suha in puhla

0: V predgovoru monografije, ki so jo ob razstavi Darila državi izdali v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, je predsednica države doktorica Nataša Pirc-Musar zapisala: Protokolarna darila niso nikoli zares samo darila, pogosto so tiha sporočila, zavita v svilo vljudnosti. In res, razstava, ki prikazuje državniška darila, ki so jih dobili predsedniki Milan Kučan, dr. Janez Drnovšek, dr. Danilo Tirk, Borut Pahor in tudi sedanja predsednica, je odraz duha časa, prizadevanj in aktivnosti vsakega od njih, izraz dogodkov, sprejemov, državniških obiskov in tudi obiskov, sprejemov in aktivnosti v državi. Razstavo so odprli v začetku junija, ogledate pa si jo lahko do decembra. Več v oddaji Sledi časa, ki jo je pripravila Darja Groznik.
1: Lesena smetišnica, boksarske rokavice, usnjena torba, manšetni gumbi, lesen totem, dragocen čajni servis, risbica vrčevske skupine. Prav vsa darila so enakovredna, pravijo avtorice razstave Darila državi, Irena Ribič, Nataša Strlič in doktorica Monika Kokal-Kočevar. Izbrale so približno desetino vseh državniških daril, ki so jih sprejeli predsedniki in predsednica. Darila, kot vemo, niso last nosilcev funkcij, ampak dediščina Republike Slovenije. Nosijo svoje zgodbe in pomnike, ki nas spomnijo na dogajanje v zadnjih 35 letih. Po razstavi sta me popeljali avtorici Nataša Strlič in Irena Ribič, ki takole pojasnjuje.
2: Ja, res, z razstavo Darila državi obeležujemo letos 35. obletnico samostojnosti naše države. Predmeti, razstavljeni na razstavi in teme pravzaprav pričajo o razvoju slovenske državnosti, o delovanju samostojne slovenske države, o stikih med različnimi inštitucijami, tako na domačem kot na mednarodnem področju. Predstavljamo blizu 200 daril, kar je ena dobra desetina daril, ki jih sicer hranimo v naših depojskih prostorih v Parku vojaške zgodovine v Pivki.
3: Naš muzej hrani darila, ki smo jih prevzeli in so nam jih dali v bistvu na uradu predsednika oziroma zdaj predsednice Republike Slovenije. Pač tist, kar so imeli oni in so nam v bistvu predali. Gre pa v bistvu za štiri različne zbirke, v okviru tega seveda štiri različne predsednike. Kot prva smo dobili zbirko daril Milana Kučana, to je bilo že leta 2002. Dobrih 20 let kasneje, 2022, smo prejeli v hrambo in upravljanje zbirki dr. Janeza Drnovška in dr. Danila Tirka, leta 2024 pa še Boruta Pahorja.
1: Kakšen je sploh protokol ravnanja s temi darili, ki jih v dar dobijo predsedniki Slovenije oziroma sedanja predsednica? To niso osebna darila, kaj ne?
2: Ne, to niso osebna darila, to so darila državi dejansko. Predsednik kot najvišji predstavnik ene države prejme ta darila, ki so v bistvu simbol ene prepoznavnosti diplomatskega jezika, ne nazadnje tudi. Odražajo darila pravzaprav tudi osebno noto tistega, ki podari darilo. Darila prihajajo praktično od posameznikov, od društev, različnih organizacij.
1: Tudi od tujih predsednikov?
2: Tudi od tujih predsednikov, kraljevih glav in so dejansko po statusu vsa enaka. Sprva se hranijo v predsedniški palači, potem pa je zdaj nekako praksa postala, da jih oni pa nam predajo v hrambo in upravljanje.
3: Na nek način so nas prepoznali v bistvu kot neko inštitucijo, ki hrani ta darila. Mislim, da že s tem, ko smo leta 2002 prevzeli to zbirko darilo od urada predsednika Milana Kučana, je bila takrat v bistvu zelo hitro narejena ena taka zelo simpatična razstavca, ampak zelo, zelo obiskana. Smo ugotovili, da je v bistvu to vseeno del naše zbiralne politike, ki je res na en tak zelo zanimiv način tudi predstavlja samo državo Republiko Slovenijo. Tudi preko daril, kot je Irena že podarila, daril tako posameznikov, malčkov do kronanih glav in v bistvu predsednikov najvišjih predstavnikov oblasti.
1: Je mogoče govoriti o neki rdeči niti oziroma kaj se je izkazalo v vseh teh 35 letih? Ne vem, mogoče je bilo pa daril predsedniških oziroma kronanih glav v začetku več, potem manj. Je mogoče kakšna specifika vezana na to 35-letno obdobje?
3: Ja, v bistvu zelo težko povedati na nek način, ker smo v bistvu tudi različne skrbnice teh zbirka. Ne? Tako da v bistvu kolegica Monika Kokalj-Kočevar, tudi so avtorica razstave, ima v bistvu zbirko daril predsednika Kučana, ki je seveda vezana na to nastanek, bomo rekli, Republike Slovenije, na povezovanje z, tako z najvišjimi državnimi predstavniki tujih držav, kot različnimi organizacijami. Tako da v bistvu v tem sklopu je več daril, ki je, po katerih bi lahko v bistvu šli to našo prvotno zgodovino, tistih bomo rekli res prvih 10 let, od prvega obiska recimo državnika, nade, Francesca Cossiga januarja 92 in naprej. Nade. Tako da vsak predsednik je imel pač neke svoje, imel mandat s nekimi svojimi posebnostmi, nade, ki se ga je držal. Ne. Tako da to tukaj lahko govorimo tudi naprej pri ostalih predsednikih, nade, jaz recimo sem skrbnica darile dr. Janeza Drnovška, nade, ki je bil v bistvu žena taka izoblikovana politična osebnost, ko je postal tudi predsednik države. Prej je bil, že vemo, predsednik z enoletnim mandatom v SFRJ, potem pa 4-kratni predsednik vlade in je v bistvu na ta na to mesto prišel, nastopil kot nek oblikovan politik z ogromno enimi povezavami, nade, in je deloval recimo v času, ko je Slovenija se približevala, bila v tem postopku približevanja tem mednarodnim organizacijam.
1: Evropski uniji.
3: Tako Evropski uniji, NATO, potem je bil Schengen tik pred iztekom njegovega mandata, sprejeli smo evro, tako da v bistvu značilnost njegovega mandata bi res rekla tist, kar je delo kot predsednik vlade, na nek način, nade, se je v bistvu tukaj udejanala, nade, v njegovem mandatu.
1: Je bilo težko izbrati teh 200 daril, ki so zdaj tukaj na ogledu, na razstavi?
2: Ja, bilo je težko izbrati, zaradi tega, ker smo dejansko morali gledati na programske usmeritve mandatov posameznih predsednikov, potem smo poskušali uskladiti se, da je, da so darila enakovredno razstavljena, da so razstavljena tako darila posameznikov ali pa vrtcev in šol, kot darila kraljevih glav. A ne? Vmes pa seveda darila športnikov, darila vojske, ne vem, društev, organizacij, izseljencev. A ne? Tako da, ja, za nas so darila praktično vsa enakovredna, ker so vsa darila državi dejansko. No?
3: Pri tem smo mogoče gledali tudi na ta moment, da smo pokrili čim več recimo krajev v Sloveniji in čim več različnih držav. Ne? Tako da mislim, da na koncu smo pokrili tudi 57 v bistvu držav se predstavlja v bistvu svojimi darili na tej razstavi.
1: Kako ste se torej ve tri avtorice razstave lotile dela in razdelile na nek način to razstavo?
2: Razstavo začenjamo kar z darili posameznikov in darili šol in vrtcev predvsem. Ne? Potem se v tejle sobi da je moč videti tudi predmete, ki so jih predsednikom podarili športniki, potem jasno predsednik kot vrhovni poveljnik obrambnih sil prejema darila tudi strani vojske, zato je naslednji segment namenjen temu. V tej sobi zaključujemo potem s predmeti oziroma z darili lokalnih skupnosti, nadaljujemo potem z darili organizacij, društev, seveda z darili gospodarskih družb, prav tako, in darili izseljencev in zamejcev. Zadnji dve sobi sta pa namenjeni pravzaprav res darilom državnikov in darilom kraljevih glav.
1: Prehodimo se torej po razstavi.
2: Tukaj le predstavljamo darila vrtcev šol. Jaz bi lahko, kar se tiče predsednika Pahorja, ker sem skrbnica njegove zbirke, morda izpostavila tisto lončeno vazo, ki jo je predsednik prejel ob obisku dvojezične šole in vrtca v Dobrovniku. Tam je bila tako všeč, luštan je tudi album Otroški ob obisku šole v Litiji. Kar se tiče pa posameznikov, mi je pa v oči padla vrečka, da nimo z babno poljskim mrazom, ki je bila predsedniku podarjena na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Zdaj, ker kolegice Monike

0: Zovo metlo smetišnico, tudi tako. Zelo zanimiv, simpatičen zelo. Razstavni eksponat.
1: Tako, bil je tudi v bistvu, bom rekla, glavna zveza te prve razstave, ki smo imeli leta 2002 in se je tudi sama razstava imenovala Od brezove metle do srebrnega krožnika. Tako da se je ta diapazon gradiva v bistvu videl že v samem naslovu. In sicer gre v bistvu za darilo osnovne šole Vinica, ki se je v bistvu pri predsedniku Kučanu oglasila ob priliki Zelenega Jurija in ta v bistvu ta način predstavljanja je potem bil tudi v kasnejših letih, tudi pri naslednjih predsednikih. Tako da je Zeleni Jurij ponovadi res vedno na obisku pač strani različnih inštitucij in pa šol.
0: Ja.
1: Tako, če se mogoče tukaj le obrneš še na darila, ki so jih prejeli recimo od izobraževalnih inštitucij, v primeru recimo gospoda Janeza Drnovška, tam je ena taka simpatična slika na steni deklice v potoku z pač različnimi živalmi, ki so jo podarili v bistvu da, gospodu Drnovšku otroci iz Kidričevega. Še en zanimiv primer je, ki je v bistvu tale venček iz testa, ki je pač neka značilnost, bi rekla, lahko tudi vrčevska, ki se je ohranil vse do danes in ga je dobil v bistvu tudi Drnovšek v osnovni šoli Sostro. Pri mogoče predsedniku Tirku, ona da bi mogoče izpostavila tistele pisarniški set Zuro, narejen v Rogaški Slatini, ki pa mu je bil podarjen ob 50-letnici pedagoške fakultete v Mariboru. To tudi izmislijo, ker je v bistvu dr. Tirk rojen v Mariboru, tako da smo tudi tukaj nekako iskali na vsaj kakšen predmet iz domačega okolja. Od posameznikov je zelo zanimiv tale njegov portret, ki so mu ga podarili njegovi sodelavci pri predsedniški kampanji za njegov rojstni dan in pa plošča DJ-ja Umeka. Tukaj je tudi zanimiv podatek, da sta dr. Tirk in gospod DJ Umek sodelovala pri eni akciji, kjer sta mlade pozivali k bolj takemu odgovornemu zabavanju. Ne? Tako da so tukaj res take zanimive kombinacije, v bistvu, ki jih nekako pri predsedniku kot nekaj nekaj veličini resnemo, da mogoče na prvi pogled ne bi si predstavljala, ampak res sodeloval ne samo on, tudi drugi z res širokim diapazonom ljudi. Ne? Na tem mestu predstavljamo v bistvu tudi darila, ki so jih prejeli predsedniki od športnikov, ekip in tako naprej. Bi rekla, da velika večina je zelo podpirala naše slovenske športnike, ne? In tudi posledično imamo kar nekaj daril iz tega sklopa, mogoče bi jaz tukaj omenila tele smuči tekaške, ki jih je dr. Tirk dobil od gospe Majdič, naše znane tekačice. In sicer,
0: a so bile kdaj uporabljene?
1: Ja, jaz mislim, da so bile uporabljene. Ne? So pa zato toliko bolj zanimive, ker so zraven tudi podpisi naših alpskih in pa nordijskih smučarjev, jih je pa podarila ob koncu svoje karijere. Ne? In v bistvu na tem dogodku je dr. Tirk se posebej še zahvalil gospe Majdiče in pa Primožu Peterki, ki je prav tako končeval svojo kariero.
2: Pa morda te boksarske rokavice.
0: Čigave pa so te?
2: To so pa rokavice bile Eme Kozin, podarjene predsedniku Pahorju na novoletnem sprejemu, ki ga navadno predsedniki republike organizirajo za sprejem slovenskih športnikov.
1: Vemo seveda, da je predsednik republike tudi vrhovni poveljnik vojske, tako da tudi z njihove strani dobiva zelo različna darila. Od fotografije, ki jo je recimo dr. Tirk prejel od slovenske vojske, ob eni taki mal večji vaji slovenske vojske na Počku. Ponovat so se te zadeve dogajale ob dnevu vojske, 15. maju, tako da so se oni udeležili tega, sodelovali, opazovali, pohvalili seveda. Nekaj v bistvu daril je tudi daril naših vojakov, ki so v bistvu delovali na misijah v tujini od Kosova. Tudi velike tudi stvari, ki so jih, ki so vezane recimo na osamosvojitveno vojno leta 91.
0: Kaj vidimo tukaj?
2: Ja, tukaj le vidimo bumerang, ki so ga predsedniku Pahorju podarili Slovenci živeči v Avstraliji na enem od dnevov odprtih vrat, kar je tudi bila ena recimo taka mal noviteta za čas trajanja njegovih mandatov. Ne. On je dejansko predsedniško palačo bolj odprl javnosti na vse državne praznike, razen dnevu spomina na mrtve.
0: Zdaj smo pa v sobi, kjer so predstavljeni

0: Na državniška darila tujih državnikov in tako imenovanih kronanih glav. Kaj, ne? Kaj vidimo, kakšne so mogoče kakšne posebnosti, je zelo veliko zanimivih eksponatov.
1: No, kolegica Nataša je že prej omenila darilo italijanskega predsednika Francesca Cossige, ki je obiskal Slovenijo.
0: Takrat je to pomenilo priznanje strani sosedne države, kar je bilo v tistih časih zelo pomembno.
1: Ja, in je šlo za prvi dejansko tak večji državniški celovit obisk pravzaprav. Takrat je bila predsedniku Kučanu predana listina o priznanju Republike Slovenije, podpisala se je listina o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, predsednik Cossiga je takrat obiskal tudi italijansko manjšino v Piranu, tako da je šlo v bistvu za en tak zelo celovit obisk naše države. Če smem samo še eno malenkost izpostaviti, tamle morda album prav tako italijanskega predsednika Sergia Mattarelle, predan predsedniku Pahorju praktično ob zaključku njegovih mandatov decembra leta 2022. Vemo, da Slovenija je imela z Italijo vse skozi praktično vzpostavljene zelo dobre intenzivne odnose. Namreč predsednik Pahor se je z obema italijanskima predsednikoma na dvostranskih srečanjih sestal kar 19-krat. No, in pač to darilo je v znak tudi nekega prijateljstva, sodelovanja in tako naprej.
0: Tukaj vidimo tudi eno zelo zanimivo darilo. Gre za komplet krožnikov, ki je predsedniku Milanu Kučanu predal francoski predsednik François Mitterrand. Je to v bistvu kar nenavadno darilo pokloniti set krožnikov?
2: Če lahko v bistvu sklepamo tudi iz nadaljih darila, da so zlasti ti prvi predsedniki dobivali kar nekaj teh setov, ne samo krožnikov, ampak tudi kozarcev, čajnih setov in tako naprej. Ne, da teh daril kasneje je bistveno manj sicer, ne, da, ampak to mislim, da je tako res zelo lepo in dragoceno darilo, hkrati pa kaže dobre odnose s Francijo, ne, da, ker tukaj imamo recimo tudi tale zemljevid, isto darilo francoskega predsednika, v tem primeru Žaka Širaka, ne, da, rimskih provinc, ki smo ga prav s tem namenom tudi dali, da se vidi v bistvu tudi ta kontinuiteta dobrega sodelovanja. Tako da v bistvu v tej sobi je kar nekaj takih, moram reči, zelo znanih, ne, da politikov, recimo tam ne en tak florentinski mozaik, ki ga je dal takratni predsednik Rusije Medvedjev. Veliko je seveda, kar nekaj tudi ruskih daril, moramo priznati, pač nekatere države so dale res veliko darila, ne, de, in tudi nekatere so, ne bom rekla bogate, ampak mogoče vsaj na ta način materialno zelo močne. Ne, de. Nimamo sicer vseh tudi razstavljenih, ampak tukaj gre res za zelo širok diapazon od raznih oblačil, zelo dragocenih, ne, de, do srebra in takih zadev. Se zanimivo ko zdi tudi v bistvu tale poprsja, ne, da je Francesca de Miranda, in sicer to je venezuelski revolucionar, ki ga je dr. Danilo Turco podaril Hugo Chavez. Ob njegovem obisku imel je turnejo v bistvu po južnoameriških državah in sicer na začetku leta 2008, ko je tudi Slovenija predsedovala Svetu Unije in je v dogovoru z slovensko vlado šel praktično na to, bom rekla, gostovanje, kjer se je obiskal tako Brazilijo, Bolivijo, Kolumbijo in pa tudi Venezuelo. In tam je praktično dobil tudi tale zanimiv kip. V zadju še en totem, ki ga je pa prijel od kanadske guvernerke, ki je prišla na obisk v naše kraje. Tako da je res tukaj zelo, zelo velike enih zanimivih kosov.
0: Kaj pa ta torba? Usnjena velika torba, taka starinska, v filmih jo vidimo, da jih imajo zdravniki. Naprimer, to je na moja prva asociacija.
1: Ja, ne, je to torba predsednika Združenih držav Amerike, Busha, ki jo je podaril ob srečanju Bush-Putin na Brdu pri Kranju leta 2001. K tej torbi zraven gre tudi v bistvu podoba Moskve v lesenem okvirju, kar je pa darilo Vladimirja Putina. In potem še steklen obtežilnik, ki ga je pa ob tem velikem dogodku, namreč predsednik Bush je takrat kot predsednik Združenih držav Amerike prvič obiskal Evropo in ta spominski obtežilnik je pa izdal pravzaprav protokol Republike Slovenije. Ne? Tako da kar tri darila v bistvu, ki pričajo o istem dogodku.
0: Vidimo prečudovito rdečo vazo, gotovo je kitajska, vidim pismenke.
2: Nedvomno, ja. Prijel je dr. Danilo Turco, ki se je v bistvu ki je šel na obisk na Kitajsko skupaj s svojo soprogo, dr. Barbara Miklič-Türk, in tole vazo mu je podaril kitajski predsednik Hu Jintao. In sicer predsednik je prišel tja kmalu po končanih olimpijskih igrah v Pekingu, pač svojega sogovornika pohvalil za v bistvu to. Hkrati se mu on zahvalil za pomoč in podporo v bistvu v poplavah, ki so v tistem času prizadele Kitajsko. Tako da v bistvu ta obisk je bil kar dolgotrajen, kasneje se je udeležil še v bistvu tega vrha Azije Evrope, ASEM, in pa na koncu obiskal tudi v bistvu eno, bomo rekli, središče za pande, na den ti se mi je zdi najbolj vtisnil tudi v spomin.
0: Smo v zadnji sobi razstave Darila državi. Kaj tukaj vidimo?
2: V tej sobi zopet v bistvu darila visokih političnih predstavnikov tujih držav in pa seveda tudi kronanih glav. Zelo širok diapazon darila, nade, od kar nekih servisov je omesena, da raznih šatul, vas, tudi oblačil. Hkrati pa smo v tej sobi želeli tudi na nek način predstaviti neko časovnico dogajanja od leta 91 do pač današnjih dni, torej s čemer smo, kot smo že rekli, smo razstavo delali ob z mislijo na 35-letnico Republike Slovenije, tako da smo z nekim takim časovnim trakom želeli tudi obiskovalcev umestiti v tist časa, na najbolj, bomo rekli, take istopajoče dogodke, tako v političnem smislu, kot tudi smo iskali tudi malo bolj drugačne, nenavadne, tako da se lahko obiskovalec prehodi tudi skozi to časovnico in vidi, v bistvu, koliko enih različnih zadev se je v tem času zgodilo in tudi kdaj, ker v bistvu človeški spomin je res tak malo luknast, tako da vidimo, ja, v EU smo vstopali 2-4, ne vem, v Schengen 2-7, evro smo sprejeli 2-7, da to so v bistvu zadeve, ki bo drugo leto že 20 let od tega, ne? Pa se nam zdi, kada je bilo včeraj. Tako da na drugi strani smo pa želeli predstaviti tudi, smo predstavili tudi z posnetkom prvega soproga, bomo rekli, dr. Aleša Musarja, ki je na en tak zelo lep, razumljiv način predstavila praktično darila, ki jih dobivajo predsedniki, in pa darila, ki jih mi praktično podarjamo tujim gostom.
0: Tukaj smo se zaustavili pri prečudovitem kavnem servisu.
2: Tako, servis, ki ga je prejel dr. Danilo Türk od poljskega predsedniškega para, oziroma predsednika Leha Kačinskega, ki je bil na obisku v Sloveniji, in sicer gre v bistvu za res prelep servis, ki je v bistvu tudi pobarvan, obarvan z zlatom in pa z kobaltom, in se nam je zdel res krasen primerek za samo razstave. Ob njem smo pa razstavili še eno darilo prav tako poljskega predsednika, v tem primeru Kvašnevskega, taka lepa šatulja z jantarjem.
0: Tukaj smo se zaustavili pri res očitno osebnemu državniškemu darilu, lepi ženski salonari s torbico.
1: To je darilo, ki ga je prejela predsednica, jasno, očitno je, da ga je prejela predsednica Republike, dr. Nataša Pirc Musar, ob obisku alžirskega predsednika v Sloveniji. Ob čevljih, jasno, so tako lepo temnomodri, zlato izvezeni, ravno tako torbica. Zraven pripada tudi tako dolgo oblačilo, ki ga žal zaradi načina postavitve nismo mogli razstaviti. Je pa res občudovanja sta vredna kosa. No.
2: Tukaj je darilo praktično en del servisa oziroma kristalnega seta kozarcev in pa karaf, ki jih je podaril slovaški predsednik Gasparovič. Zraven mogoče zanimiv kos, na prvi trenutek niti ne toliko istopajoč, nade, taka modra kristalna skulptura, ki pa jo je prejel dr. Danilo Türk ob inauguraciji hrvaškega predsednika Josipovića, ki se je udeležil, mislim, da je bilo to zelo blizu njegovega rojstnega dneva. Zraven je v bistvu še en kos, ki je pa zelo pomemben tudi v bistvu za našo zgodovino in pa vstopanje v zlasti evropske integracije, in sicer taka, rekel, posoda antična, ki pa je prejel dr. Janez Drnovšek, in sicer aprila leta 2003 ob podpisu pogodbe o pristopu k Evropski uniji. Že prej sem omenila, da je bil on kot predsednik vlade vse skozi prisoten in v bistvu sodeloval je tudi pri tem podpisu, ki se je zgodil v Grči, in v bistvu tole darilo mu je podaril grški premier v ozadju še ena mogoče zadeva, ki je prav tako italijanska. Že prej smo omenili res sodelovanje z najvišjimi predstavniki sosednjih držav je bilo zelo dobro razvito. Pri predsednikih tudi dr. Türk se je zelo dobro povezal z italijanskim predsednikom Napolitanom in 20. obletnici Republike Slovenije je na slovesnost ob osamosvojitvi povabil predstavnike vseh okoliških držav, tako da se je udeležil Napolitano, mađarski predsednik, avstrijski in pa hrvaški. No, ob tej priložnosti mu je predal tudi to zelo lepo šatuljo z to inicialko in pa znakom Republike Italije. Tudi recimo dr. Drnovšek, da se na prvi obisk v tujino na tej najvišji ravni odpravil na Mađarsko, spet sosedno državo, in ob tem obisku je dobil tole spet en tak lep čajni set.
0: A so bili ti čajni seti kdaj v uporabi?
2: Težko rečem. Ne. Pri nas smo jih v bistvu takoj prevzeli kot, bom rekla, kot muzealijo, da in z njimi tudi tako ravnala. Ne.
0: Ne vemo torej. Vi hranite tudi druga državniška darila, kaj ne?
1: Ja, poleg torej daril nekdanjih predsednikov Republike Slovenije je se v naših zbirkah nahajajo tudi darila Državnega sveta Republike Slovenije, darila obeh predsedovanj svetu Evropske unije in zdaj ravno zadnja pridobitev so darila Državnega zbora Republike Slovenije. Tako da res en tak zelo, zelo širok nabor protokolarnih daril.
2: In zbor teh daril je v bistvu že kar nekaj časa v bistvu na ogled tudi v naših odprtih depojih, ki jih imamo v depojih državnih muzejev v Pivki. Tako da tisti, ki si želi to ogledati, da se lahko tudi odpravi tja. Sicer del daril je sicer tukaj zdaj na naši razstavi, ampak načeloma so ta darila na ogled in si jih lahko ogledajo, poleg tudi drugih zbirk, ki jih tam predstavljamo javnosti.
0: Upam, da si tudi v drugih državah ljudje lahko ogledajo na tak ali podoben način darila, ki jih Republika Slovenija izroči tujim državnikom, kronanim glavam in drugim pomembnim ljudem. Na kakšen način oblikujemo in izbiramo ta darila?
2: Naša darila, kada gre v bistvu za res visoke, da predstavnike tujih držav so v bistvu zelo personificirane, tako da se v bistvu sam protokol, ki to ponavadi predlaga in pripravi, da se pozanima o posebnostih recimo gosta, o njegovih hobijih, da potem tudi včasih se prilagodi tudi sami temi, da samega obiska. Tako da v bistvu res darilo je res ena zadeva, ki potrebuje kar nekaj časa, v bistvu, da se pripravi. Pri tem pa grejo seveda predvsem v smeri, da gre za slovenski izdelek, da gre za avtorja, ne vem, kakšnega, seveda slovenskega avtorja. Zelo pogoste so neke čipke, izdelki Rogaške Slatine, pa seveda tudi izdelki mlajših oblikovalcev. Tako da ta diapazon je zelo širok. No.
0: Ogledali smo si razstavo Državniška darila. Dokdaj si jo lahko ogledajo vsi, ki jih to zanima?
1: Razstava bo na ogled do 6. decembra letošnjega leta.
0: Kakšen je interes? Imate kakšne skupine, vodene oglede?
1: Ja, vodeni ogledi so organizirani vsako prvo nedeljo v mesecu, ko je tudi vstop v muzej prost. Sicer smo pa na voljo tukaj za najave skupin, če bi kogarkoli zanimalo.
3: To in še več si lahko ogledate na zanimivi razstavi Darila državi. Po razstavi ste me popeljali avtorici Irena Ribič in Nataša Strlič. Tehnična realizacija Max Pust, glasbena oprema Rudi Pančur, avtorica odaje Darja Groznik.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Prvi gostje Blejskega strateškega foruma pričakujejo jih več kot 150 prispeli v Slovenijo. Brusel po islandski zavrnitvi vnovičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji željo po nadaljni krepitvi odnosov. Po brodolomu Trajekta pred obalo Cipra umrlo najmanj 7 ljudi, 23 jih pogrešajo. V Celovcu študijo opozarjajo na pomanjkljivo poznavanje mladih o avtohtonih narodnih skupnostih v Avstriji. Jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bo na severu nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 4 km. Zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane, možen samo za lokalni promet. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru tudi tam predor občasno zapirajo, ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so tudi na posameznih odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Ljubljano. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cesti Šmarje-Koper, Lucija, Izola. Zaradi prireditve bo do polnoči zaprta cesta Ilirska Bistrica-Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami.

Bursa Muove. Vzhodno-nemška dežela Saška-Anhalt je teden dni pred volitvami prizorišče hudega političnega boja. Skrajno-desna stranka AFD uživa daleč najvišjo podporo volivcev in bi lahko prvič vladala v deželi z 2,1 milijona prebivalcev, ki so jo zaznamovali gospodarski in družbeni pretresi po ponovni združitvi Nemčije. Mnogi volivci še vedno menijo, da obljuba o enakem življenjskem standardu ni bila izpolnjena. Podrobneje v oddaji Epur si muove in vendar se vrti z dopisnico Majo Derčar v ponedeljek ob 14.30 na prvem. In vendar se vrti.

Jožico Strgar iz Kambreškega, vasice na Kanalskem kolovratu, bi lahko imenovali čuvajka preteklosti. V Lukčevi hiši, ki je danes etnološki spomenik, že desetletja ohranja predmete in zgodbe, povezane z življenjem ljudi v tej hribovski vasici. Kar so drugi nekoč zavrgli, je Jožica shranila, saj je v starih predmetih videla zgodbe ljudi in časa, ki ga ni več. V hiši je danes bogata etnološka zbirka, pa tudi zbirka predmetov iz prve svetovne vojne. Jožica Strgar pravi, da smo na stare stvari pozabili in da jih ne znamo več ahtat. O tem, kako se je nekoč živelo nad dolino Soče, kaj je pomenilo ognjišče in zakaj ne mara poimenovanja staroverci, v pogovoru, ki ga je pripravila Nataša Uršič.

0: Jožica Strgar, dober dan, lepo pozdravljeni.
1: Bog dej.
0: Torej, tukaj v Lukčevi hiši na Kambreškem skrbno varujete kuhinjo z odprtim ognjiščem iz 19. stoletja. Kakšen občutek je v današnjem drvečem svetu sesti k takemu ognjišču in začeti obujati spomine na nekdanje življenje v teh krajih?
1: Ja, jaz, ko imam 70 let in ko sem prepotovala pol življenja povsod, kjer sem lahko, ko se reče, doživela in luksus in bedo tega življenja, tudi drugače cenim. Ne? Meni je lepo, meni je fajn. Ma ne samo meni, tudi vsem tistim, ki pridijo tle z nekim občutkom v hišo, ki ne rabijo neke Ikeje in tako naprej, ki rabijo neke spomine, lepe, take iskrene, ki smo jih še imeli, ki danes ne bom imel nobeden več spominu, a ne. In tam za kotom, ko rečemo mi ponavadi za ognjo, za kotom, kjerkoli si za njim toplim šparhetem ali za ognjiščem, tam se potem razpletijo te zgodbice in ta lepota teh časih. Sej ne bo več nikoli tako, ampak lej, paše, ko se vsedeš, ti je toplo.
0: To odprto ognjišče oziroma črno kuhinjo ste pa, Jožica Strgar, odkrili povsem naključno, ko ste se preselili v to hišo.
1: Preselili. Tle pač je hiša bila prazna toliko let. Ne? Gospodinja je živela v Kopru in so enkrat na leto hodili. No, ko sem pa jaz jo iskala, dan sem jo klicala, jo ni bilo in sem prišla do tega prostora odzadi. In sem gotovila, da je tam še ognjišče. Ne, tle hiša je bila zaprta, se če neverjetno ga ne bi bilo, bi vse druge hiše vse podrli, kar je bilo staro. In takrat je meni pač zdvihnil se pritisk in se ga Lidija, to je treba zaščititi, tahtati. Maki. Ona je bila po svoje smešna, ne, ona je rekla, kaj boš to zaščitil, to staro šaro, a ne. Ni bila za to. In pa ti zdan je lih nekaj spravljala in imela v karjoli, se kama, kam peljiš se, nekaj, to se hecaš. In pa me pogleda, reka, viš, kaj ti smetar, kjer sem hodila na smetišče, ko so metali prot, smo že imeli po potresu svoje smetišče in so ljudje pač normalno, da so bili siti te revščine, sem hodila pobirati stvari, a ne. A tle mož je rekla, daj počist mi enkrat na leto in deli kar češ, ne. Tle po potresu so uničili vse te hiše, ne, vsak je hotel biti modern, mi smo kar nekaj takih imeli, približno tako, kot je ta. Te bolj bogate kmetije, ki so bile in Lukčeva hiša je bila ena iz bogatejših v vasi, so po prvi svetovni vojni imele vse, družine so bile velike in vse se je dohajalo tam na ognjišču, ne, tako da moški so bili tam v kotu ali pa v štali recimo, ne, tam je bilo za moške je bilo to, ne, za pokazati. Danes je bil avto, včasih je bil hlev, ne, pa žval je bilo za pokazati. Ženske pa otroci so pa bili tle. In jaz sem potem vse moje otroštvo se fotrala, ko se reče, s temi starimi ljudmi, ne, poslušala stare zgodbe. Ni bilo treba laufati, ker jaz nisem mogla laufati kot drugi otroci, a ne, tako da sedela sem pa lahko tako kot danes, ker je ratalo isto nazaj pri 70-ih.
0: No, Jožica, marsikatero staro zgodbo poznate od teh ljudi, ki so vam pripovedovali, kakšno je bilo življenje nekoč tukaj na Kambreškem. Pred tem najnim pogovorom, no, sva se pogovarjale o starovercih, povedali ste mi, da vas ta izraz nekoliko moti oziroma da vas moti, ker pravzaprav življenje nekoč je potekalo povezano z naravo.
1: Ja, zelo me moti, pa ne samo mene recimo. Ne. Mi je žal, ker Medvešček ni tako mislil, a ne, ni imel tega namena, jaz sem zelo cenila. Ogromno teh stvari, ki je zapisano, drži. Držijo ljudje, ki jih poznam, držijo naše navade, naši običaji, ima tudi nobena vira. Ne. Kaj ti, če si odvisen, a te potovče, kakor je bilo recimo tam 1903, pa dvakrat še pole, od suše, ki so recimo vse žin so imeli kaj jesti, je bilo recimo na srednjem po par pogrebu na tjedan od lakote, ne. Potem ni to stara vira. Ne. Potem ti verjameš v moč narave. Moč narave je sonce, moč narave so vsi oblaki, ki te je strah, tudi te spremembe, ki imamo danes. Recimo, ko vidiš, ne vem, ki ti prinese dež tak, da ti potuče vse. Zdaj, njih kraj, tako je te Kambreško pa okolica, ki že tako izumira, ne, ki mi mislimo vsi, da morajo drugi nekaj narediti za nas, se ne zavedamo, da smo sami krivi, če smo prišli do tega, da nimamo neč, ne, je to za mene poniževanje. Mi smo imeli lipo, na Vohrinkem, mi smo imeli kamne spodi, a ne, tista miza je še zmeram tle nekje na Tolminskem, ki so jo lastniki nesli. In smo imeli kubeneči, smo bili, sami smo vladali, ko se reče, mi smo, kmetije so bile 12, oziroma ali pa 9, ne, prej je bilo pa še 9 konfinu, tudi po vseh hribih imaš na vrhu 9 gospodarjev. In karkoli bo treba odločiti se je, tudi ta predstava, ki si jo jaz naredila, potem zapisal od Medveščka, je bilo isto, ne, Hojonovo srce, je bila narejena po istem kopitu, a ne gospodari. Kadar je bilo treba karkoli odločiti, se ni nikoli odločil en sam župan, smo rekli mi. To poznamo vsi tudi benečiji. Župan je bil vodja. A ne? In ti kmetje, ki so bili, ki so predstavljali pa skupno, so se pa dobili in so vsem odločili. A ne? Jaz sem še gledala, kako je to je kraj, ko so umirali. Tako da jaz sem razen enega poznala vse te ljudi. In ta strhar je res bil modrijan, modr mož smo rekli, a ne? Modrijan smo rekli, ti smo kevljav ne znal brat pisati, pa ki je bral bukva, a ne? Ti ljudje so bili dobri ljudje, a ne? In včasih tudi spoštovanje vredne. Zdaj s tem starovircem smo pa naredili tle neke primate, da nas hodijo gledati koliko opice v živalski vrt, a ne? In me zelo boli srce, a ne?
0: No, povedali ste, Jožica, primer, ne, da so pred časom na vašo vrata potrkali obiskovalci in dejali, če jim lahko pokažete, kje živijo staroverci. Ne?
1: Ja, to je res. To so bile 4 gospe, ne vem od kje, govorile so po ljubljansko in so rekli, da kje bi lahko spoznali kakšna staroverca. In jaz sem največji staroverc, pri meni je ognišče. Ne? Tako da sem jih peljala za ognišče, bile so zelo razočarane. Potem sem se pa pozanimala in je kar nekaj teh ljudi, ki kar veselo vozi te goste in dobro služijo, ne za denar, seveda ne za ston, po vseh teh naših jamah, po vseh teh potih, ki so nam zelo ljubi. Ne? Tle pri nas imel vsak kamen imel svoje ime, ne? Vsak koc je bil obdelan. Recimo, den s turisti, super, vse zeleno. Mene boli srce, ker kamorkoli pogledam, tam je eden sjekl travo, tam je, ne vem, raslo žito, tam je rasla ajda, tam je, zdaj ni neč, v bistvu, in demografsko stanje na vrhu vse, pa še tako, da je bilo katastrofa, ne.

0: V hiši hranite tudi stara pisma, dokumente, fotografije, tako sedaj sediva, sva se preselili tukaj v vašo kuhinjo, no. Vsa oprema je iz začetka 20. stoletja, ne?
1: Ja, to 50-60. Ja.
0: 50-60 leta. Dejali ste že prej, Jožica, da ste že od malega zbirali različne stvari. Kakšne zgodbe o ljudeh z Kambreškega nam ti dokumenti in stvari, ki jih lahko vidimo tukaj v vaši hiši, v Lukčevi hiši, najbolj nazorno pripovedujejo o zgodovini te hiše in zgodovini tega kraja?
1: Ja, mi imamo, no, jaz sem poskušala rešiti zapuščino te družine Gerbec, ne, ker je bilo ogromno pisem iz še korespondence iz prve vojne, iz Italije in iz Avstrije, ena redkih v Sloveniji, ki je raznene zbrt. Tam noter ogromno dobimo. Dobimo recimo po arhivih župnišča. In drugo, Lukčeva hiša je dobila zdaj par let nazaj vso dokumentacijo od prve svetovne vojne. Ne? Se pravi od načrtov do pisem, do dokumentov, na podlagi, kjer jih so iskali odškodnino in na podlagi tega vidimo, kje so ljudje imeli, kje niso imeli. Ne glede samo tle Lukčeva recimo, ki je bila bolj bogata hiša. In knjigo, še od stare Avstrije, tle je bila še Batiha, oziroma trgovina. Trgovina neko danes, pač par kvadratnih metrov, ne, in vse je bilo založeno z vrha dol, za tistih pač recimo šibice so bile na komad, petrolija bila na deci in tako naprej, neko danes, ne, da je bilo vele vse skupaj. In knjiga piše tudi, kaj se je recimo takrat lahko dobilo, kaj se ni, oziroma kaj so ljudje kupovali. Ne. V primerjavi s tem potrošništvom danes, v glavnem so vse predelali doma, tudi hrana je bila predelana doma, nobeden je umrl zaradi lakote. Govorim razen, ker so bile te hude, kaj narava poskrbila, ne, da pač ni dala. Ne?
0: Jožica, ko se pogovarjava o vaši hiši, pa mogoče za tiste, ki vas še niso obiskali oziroma sploh še niso bili v teh koncih, kako jo predstavite obiskovalcem?
1: To je hiša, kjer se teče ustavljen čas, pravim jaz, teče naprej. Ne? Jaz izredno uživam v tem. V bistvu hiša ima dobro energijo, ne glede, ako mu paše ali ne. In še vsak se v njej dobro počuti. Predvsem pa mislim, da moraš biti iskren. Ne? In če si iskren, to izžarjeva tudi vse stene v tvoji bajti, kamorkoli greš, ker tle ni problema, imaš lepe zavese, imaš to, ne. Je ta toplina ognja, pa način, kako človeka, kako odpreš vrata, ne, pa se posmeješ. Pa ni važno, imaš umetne zobe, imaš ta prave, način je važno. Ne, pač jaz imam to prirojeno, jaz se ne pretvarjam, jaz tak, kako sem. Komu sem všeč, komu nisem, pri 70-ih me sploh ne briga. Hiša v bistvu je ena zadnjih kmečkih hiša, ne, tak, kako je bila. Arhitektura je taka, kako je bila v 50-ih letih, 60-ih, no, ko se je popravila. Mar se kdo, ki pride, se začne zmeran tisto, o, tu smo imeli pa tudi mi, ne. In ta, tu smo imeli pa tudi mi, jaz, če je eden ohranil kakšno stvar od starih staršev, je to v redu, ne? Mi mislimo, da moramo biti zmeram vse moderni, na koncu se vrnemo zmeram k tistem otroškem spominam in sanjam in tle pri meni so. Hiša hrani še ta zaščiten kamniti tlak, med temi je tudi ta kamen črn mora. Mora pomeni vse, kar je slabo, ne? Tesnoba, vse, kar je slabo. To pa zato, ker ta kamen je bil za kmete včasih znak za vreme. Ker počrni, pomeni, da bo huda ura. In če je bila recimo skošnja, pa če si je blizala kakšna toča, se je ta kamen vsav, smo rekli. Ne? Enostavno se zmoči, tako kot da bi polil vodo. Ja, do zdaj je bilo dvakrat, tako kot so bile take hude toče. In ko rata temen, kadar je lepo vreme duho caj, to je kamen normalno svetu. Je malo drugačen kot drugi, ima, no potem naprej, tle je še stara, ko se reče, hodnik. Včasih je bilo tle tudi žekno od peči, to pomeni krušno peč, ki je bila tle izba, kjer smo zdaj, no potem so takrat, ko so odprli hostilno v 70-ih letih, so mogli pač imeti šparhet, da je bila topla voda na šparhetu in so zaprli. Je samo odzadi zdaj še kos krušne peči in odzadi potem je ognišče, ognišče je veliko, odzadi je šlo puhno od rok in na vrh so potem še stopnišče, 3 štuki do strehe, hrani se pa v bistvu od posode, vse, kar je ostalo v hiši, kar sem še rešila, dokumentu, ko sem rekla, vse fotografije hiše prej, pa zdaj, oziroma jih 15 let nazaj, popolnoma vse domačije, ki jih ni več, ne, zdaj si ne moš predstavljati, ne, so bili zidovi, kamniti, ki so jih že v prvi vojni porabili, ne, Italijani, ki so delili te poti, ki so držali gor cele hribe. Ne. Zdaj začenjamo spet spoštovati ta suhozidno gradnjo, ampak ogromno smo jo uničili. Ne. Tudi tle cesta, recimo leta nazaj, mi smo imeli prej lepe zidove od prve vojne. Nekaj gospodarja ga ni bilo, vsak je podiral, ko je tjel in ahtet ne znamo prav nič. Ne. Ja, no, potem po stopnicah pridemo do sala. Sala v bistvu je bil hodnik med enim nadstropjem in drugim. Ponavadi so ženske delile na teh salah, to ni bila sala za jest ali kaj. Ženske so delile in tudi spale, ne? To so lupli češpe, so predle vuno, so lupli sir, vse sorti je bilo. In na kašči, cela kašča je pa zdaj v bistvu na levi strani je muzej Prve svetovne vojne, spet govorim samo naše lokalno, ki je zdelan tisto, kar poznam, in na desni so etnološki del. In potem še skladišče. Zbirka je izredno velika, štela nisem nikoli vseh predmetov, mislim pa, da bi kar rabili, no lani so študentje niti šteli, ampak so gotovili, da bi mogli biti tle kar en mest, če bi hoteli vse popisati, vse narediti. Nekaj se nabere vseh teh letih, ne? Ohranjeno, vsaka hiša pa ima, jaz sem res popolnoma vse prečesala. Vsaka hiša, če drugega, nema eno črepinjo. Od teh mojih hiš, ko sem jih jaz poznala. Ne? Meni je najbolj hudo, ker ne vem, jaz se pogovarjam, ko prijem hor z mojimi predmeti. Težko razumeti. Ma ta imel, ne vem, je bila mlinarska, je bil ta, je bil uni, ta te skuhu kafe, uni te povedal to zgodbo. Govorijo predmeti, ne? In lepo je, če imajo predmeti zgodbo.
0: Takole ob koncu, Jožica Strgar, če bi morali poslušalcem našega radija položiti na srce eno preprosto modrost starih ljudi iz Kambreškega, ki smo jo v tem današnjem modernem svetu pozabili, kaj bi to bilo?
1: Modrost. Ne deluj drugemu tisto, kar nečeš, da naredijo drugi tebe. Ne bod žleht, bod dober, kaj dobro se z dobrim vrača, slabo se slabim vrača. Mogoče to. Teha slabha je zdaj prevečo, ne?

0: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
1: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
0: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.

0: Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Pred vrati je teden, ko se bodo v šolske klopi vrnili učenci in dijaki. Po dobrih dveh mesecih poletnih počitnic se marsikdo veseli 1. septembra. Glavni razlog je pogosto enak, kot sta nama zaupala naključna učenca.
2: Jaz se pa veselim, pač da vidim prijatelja.
3: Najboljši občutek je, ko se s prijatelji 3 mesece ne vidiš ali 2 meseca in pol se vidiš prvi dan.
1: Že jutri pa se bo na Bledu začel osrednji zunanje politični dogodek v državi, strateški forum. Podaj tudi.
4: Po brodolomu trajekta pred obalo Cipra umrlo najmanj 7 ljudi, 23 jih pogrešajo. V Mariboru začetek jubilejnega festivala sodobnega plesa Platforma. Plezavka Lučka Rakovec bronasta na evropskem prvenstvu v težavnosti, kolesar Primož Roglič tretji na etapi Uelte. Jutri bo sončno in vroče z nekaj popodanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Aleksandar Golja in Smiljan Hude. V Slovenijo so prispeli prvi tuji udeleženci prihajajočega Blejskega strateškega foruma. Potrjenih je več kot 150 govorcev iz več kot 70 držav, med njimi več voditeljev držav, predvsem srednjeevropskih, pa tudi iz zunanjih ministrov ter gostov iz gospodarskih krogov, civilne družbe in akademske sfere. Naslov letošnje 21. edicije je Moč soustvarjanja prihodnosti. Generalni sekretar foruma Peter Grk.
5: Glavni podarki razprav bodo namenjeni v prihodnosti Evropske unije, tako z vidika varnosti kot vidika konkurenčnosti oziroma gospodarstva. Posebna pozornost bo pa seveda namenjena tudi dokončanju procesa širitve. Vemo, da je to ena od tem, ki je ključnega in strateškega pomena za Evropsko unijo, predvsem pa za Slovenijo.
1: Forum bo potekal jutri in v torek. Zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom bo ponekod oviran promet, so opozorili na policiji. Proevropska islandska premijejka Kristrún Frostadóttir je danes poudarila, da zavrnitev novičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji na včerajšnjem referendumu ni neuspeh, temveč zmaga demokracije.
4: Kot je dejala, gre za pomembno lekcijo za njo in za celotno vlado. Po njenih besedah so namreč Islandci zadovoljni s sporazumom o evropskem gospodarskem prostoru in zadovoljni s trenutnimi odnosi z Unijo. Na rezultat so se odzvali tudi v Bruslju, kjer poudarjajo, da bodo spoštovali izid glasovanja. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je dodal, da Islandija ostaja ena najbližjih in zaupanja vrednih partnerjev 27-erice in izrazil upanje, da bodo še naprej krepili odnose z otoško državo.
1: Pred obalo severnega Cipra se je zgodaj popoldne prevrnil potniški trajekt z 259 potniki in 8 člani posadke na krovu. Najmanj 7 ljudi je umrlo, 23 jih še pogrešajo. Luka Robida.
6: Potniški trajekt je iz pristanišča Kirenja odplul proti turškemu pristanišču Tašuđu na jugovzhodni turški obali. 4 nautične milje po izplutju je v enega od trupov trajekta, gre za katamaransko plovilo, začela utekati voda, zaradi česar se je nagnil, ni pa se potopil. Večina potnikov se je povzpela na vrh prevrnjenega katamarana, na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, pa so v reševalnih jopičih čakali na reševalne ekipe. Po navedbah turških oblasti so v reševanje poslali 4 plovila skupne turško-ciprske obalne straže in civilno potniško plovilo, skupaj s 5 plovili turške obalne straže in 2 helikopterjema. Nad Ciprom so se že včeraj razbesnele nevihte, v slabem vremenu pa je ena jadrnica trčila ob obalo, poročajo o eni smrtni žrtvi. Po podatkih obalne straže pa so bile danes vremenske razmere za plovbo primerne.
4: Število potniških letov v Evropski uniji se je lani vrnilo na predcovidne ravni. Našteli so jih 6,9 milijona, kar v primerjavi z letom 2024 pomeni 3,8-odstotno rast, je sporočil Evropski statistični urad. Število letov se sicer neprekinjeno povečuje od leta 2021. Največ potniških letov so lani našteli na amsterdamskem letališču Schiphol, sledita pariško letališče Charles de Gaulle in letališče v Frankfurtu.
1: Ljubljansko letališče pa bo prihodnje leto neposredno povezano z New Yorkom. United Airlines bo 12. maja med Newarkom in Ljubljano letel 4-krat tedensko. Povezava sledi

0: času, ko zanimanje Američanov za Slovenijo hitro raste. Lani je našo državo obiskalo več kot 200 tisoč ameriških gostov, ki so ustvarili več kot 440 tisoč prenočitev. Leto se je rast še okrepila. Prihodi in prenočitve so v prvih sedmih mesecih porasli za več kot 20%. Kaj lahko neposredna povezava pomeni za slovenski turizem in ali lahko Slovenija zaradi nje pridobi še več ameriških gostov? Simona Rogl.
1: Združene države so za slovenski turizem najpomembnejši prekomorski trg in hkrati eden najhitreje rastočih. Američani pa so za Slovenijo zanimivi zaradi više potrošnje in zanimanja za kakovostna doživetja, pojasnjuje Livija Kovač-Kostantinovič iz Slovenske turistične organizacije.
2: Ta neposredna povezava United Airlines med New Yorkom in Ljubljano pa pomembno izboljšuje dostopnost in konkurenčnost Slovenije na trgu ZDA. Pričakujemo, da bo linija tako ustvarila boljše pogoje za nadaljno rast tega pomembnega trga.
1: Neposredna povezava nadgrajuje tudi večletno promocijo Slovenije na ameriškem trgu. Del te prepoznavnosti je v zadnjih dneh prispeval tudi obisk ekipe Los Angeles Lakers, katere objave so po podatkih STO dosegle več kot 45 milijonov ljudi.
2: Ta neposredna letalska povezava to močno komunikacijsko prepoznavnost dejansko nadgrajuje, krati z bistveno lažjo potovalno izkušnjo. Tako pa poveča možnost, da ameriški gostje Slovenijo izberejo, bodi si kot samostojno končno destinacijo ali pa kot izhodišče za širše potovanje v regiji.
1: Da bi lahko ta povezava res spremenila način potovanja Američanov, potrjujejo tudi izkušnje turističnih agencij, kjer opažajo, da ameriški gosti vse pogosteje iščejo butične in intimne destinacije, pravi Saša Šme iz turistične agencije Roundabout Travel.
3: Tukaj vidim največjo prednost zdaj s to novo letalsko povezavo, ki bo sigurno marsikateremu gostu mogoče v njihovih očeh naredila bolj dostopno destinacijo in da jo ne bi bilo potrebno nujno vklopiti v del neke širše, daljše ture v, ali potovanja v Evropo.
1: Slovenija pa ima še posebno prednost, na majhnem prostoru lahko ponudi zelo različna doživetja.
0: Radijski dnevnik. Na pedagoški visoki šoli v Celovcu so skupaj s partnerji izvedli obsežno raziskavo z naslovom Življenjski svetovi o manjšinah in večjezičnosti. Med drugim je pokazala, da je tretjina mladih prvič slišala za 6 avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Pri raziskavi je sodelovalo približno 15 tisoč mladih od 14. do 18. leta starosti. Petra Kozgnamuš.
4: Tretjina mladih v raziskavi Življenjski svetovi ni vedela, da manjšine v Avstriji obstajajo, kar je zaskrbljujoče, pravi soavtor študije na pedagoški visoki šoli v Celovcu Daniel Vuti. Koroški Slovenci se že desetletja borijo za svoj obstoj. Letos manjšine obeležujejo 50. obletnico zakona o narodnih skupnostih.
5: Dan danes pa stojimo pred situacijo, da večina mladih nič ne izve o manjšinah, ne učijo se na šolah o tem in naprimer koroški Slovenci, koroške Slovenke stojijo potem pred težavo, da enostavno tudi na Koroškem ne vedo nič pravzaprav o manjšini.
4: Kar četrtina mladih pa se ni strinjala z izjavo, menim, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji.
5: Izhajamo res iz tega, da v šolah na celi šolski poti ne izvedo o narodnih skupnostih. Čeprav recimo doraščajo na Koroškem, tako da pravzaprav prihajajo študente potem na naše univerze, na pedagoško visoko šolo in šele tu izvedo podrobneje o tej situaciji.
4: Prav slovenščina pa se najbolj zgublja v družinah v primerjavi z vsemi ostalimi manjšinami, še kažejo izsledki raziskave.
5: Lahko tu samo domnevam, da je še vedno neke vrste konflikt prisoten, da je zaradi konfliktov v preteklih desetletjih še vedno težko najti res konstruktivne rešitve.
4: Zato pogrešajo dolgoročno strategijo za ohranitev manjšin in manjšinskih jezikov ter večjo politično podporo.
0: V Mariboru bodo čez slabo uro s plesno lutkovno predstavo Impostor končali 37. poletni lutkovni pristan. Omenjena špansko-italijanska predstava pa bo hkrati odprla jubilejni 20. mednarodni festival sodobnega plesa Platforma. Do sobote bo gostil 11 predstav in 45 plesavk in plesavcev iz Slovenije in tujine. Več Brigita Mohorič.
6: Jubilejni festival Platforma prinaša v Maribor pester mednarodni in domači program, 3 festivalske produkcije in več drugih dogodkov. V spredje postavlja sodelovanje med umetniki, generacijami, umetniškimi praksami in občinstvom, ter izpostavlja povezovanje med Mariborom in Ljubljano, pojasnjuje umetniška in programska vodja Mojca Kasjak.
7: Kar se tiče festivalskih produkcij, sem razmišljala predvsem, da damo priložnost lokalnim profesionalnim plesalcem in umetnikom. Drugi cilj pa je bil, da damo spodbudo mlajšim plesalcem, ker se mi zdi, da upada kader, ki se odloča za profesionalni sodobni ples.
6: Pod okriljem festivala so nastali glasbeno-plesni literarni performance Baržun s poezijo Srečka Kosovela, plesni duet Revo Green in Bora Prokofjeva ter predstava Sopotja mariborskih in ljubljanskih plesavcev.
7: Tukaj Center plesa sodeluje kot koproducent Plesna izba Maribor, povabili smo pa tudi plesavce iz Ljubljane in letos prvič delamo skupno produkcijo med Ljubljano in Mariborom v sodelovanju s Plesnim teatrom Ljubljana in to se mi zdi kar velik presežek, koreografi pa so Beno Novak, Jerca Rožnik Novak in pa Enja Belek.
6: Vrhunec festivala bo predstava Mojstrovina za šest plesavcev, pod katero sta podpisana madžarska koreografa Emeše Cuhorka in Čaba Molnar v produkciji ljubljanske skupine En Knap. Na ogled bo v četrtek ob 20. na osrednjem festivalskem prizorišču v Lutkovnem gledališču Maribor. Predstave bodo tudi v Minoritski cerkvi in Sodnem stolpu. Nekaj festivalskih dogodkov bo na ogled na prostem, na glavnem trgu v središču Maribora.
0: V pregledu športnega dogajanja bodo v ospredju kolesarska dirka po Španiji ter novi slovenski kolajni v plezanju in judu. Z vami bo Sandi Škvarč. Lep preostanek nedelje želimo.
8: Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v Lavalu je Lučka Rakovec osvojila bronasto medaljo. V finalu je nastopila še Mija Krampelj, več Mojca Breskvar.
9: Lučka Rakovec je bila že od kvalifikacij naprej pa vse do konca med najboljšimi tekmovalkami. Najbolje je odplezala prav v finalu, prišla je do zaključnega dela finalne smeri, kar je na koncu prineslo bronasto medaljo. Za Lučko Rakovec je to druga medalja z evropskih prvenstev.
10: Ja, ki so fajn, končno mi je spet uspelo odplezati, se mi zdi. Letos nekak ni šlo vse čisto po mojih načrtih, tako da mi te stopničke na evropskem prvenstvu veliko pomenijo.
9: Tudi Mija Krampelj je stopnjevala svoje nastope, za las je ujela finale, kjer je nastopila prva, bila kar nekaj časa v vodstvu, na koncu pa tekmovanje končala na petem mestu. Evropska prvakinja je postala Erin McNeese, ki je edina prešla do vrha finalne smeri, srebro za Belgijko Eloise Dumon. V moški konkurenci je zlato medaljo osvojil Španec Alberto Hines Lopez. Naslednji konec tedna plezalce čaka tekma za svetovni pokal v Kopru.
8: Španec Enrik Mas je v rdeči majici vodilnega slavil v deveti etapi kolesarske dirke po Španiji. Primož Roglič je bil tretji, podrobneje Miha Trošt.
11: Zahtevna etapa je ponudila skoraj 5000 višinskih metrov in 6 kategoriziranih usponov. Najtežji je bil zadnji ciljni vzpon na Etano, kjer smo pričakovano pospremili boj za etapno zmago in spremembe v skupnem seštevku. Španec Enrik Mas je v sprintu ugnal najboljšega mladega kolesarja, Britanca Oskarja Onlija in prvič po letu 2018 slavil na Vuelti. Primož Roglič je v cilj prišel za ostankom 12 sekund.
12: Good, I'm super happy, mate, like I said.
11: Zelo sem vesel za današnji rezultat. Dirka je zdaj bolj odprta, ker Pogačarja ni več v karavani, nikoli pa ne želiš, da bi se komu zgodilo kaj slabega, kot se je njemu včeraj. Želim mu čim hitrejše okrevanje.
12: Fast recovery.
11: Mas je povišal prednost v skupnem seštevku, pred drugim Rogličem ima zdaj minuto in 18 sekund prednosti, tretji Avstrijec Felix Gall zaostaja skoraj minuto 40. Jakob Omrzel je s 15. mestom v etapi zadržal 10. mesto v skupni razvrstitvi, v boju za belo majico ostaja drugi. Jutri je na Vuelti prvi prost dan.
8: Na sredozemskih igrah v Tarantu je v ekipni judoistični tekmi slovenska vrsta za 11. medaljo na igrah novo bronasto 4-3 premagala Hrvaško. Odločilno točko je osvojil Martin Hojak. V Val di Sole v Italiji, kjer se je končalo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu, sta prvaka v olimpijskem krosu postala Švicarka Sina Frey in Britanec Tom Pitcock, sicer odličen cestni kolesar. Izid kariere na svetovnih prvenstvih je z 22. mestom dosegla slovenska državna prvakinja Vita Mourin.
13: Kakor sem celo sezono odlično štartala, sem danes res imela težavo. Mi je pa uspelo dokaj hiter priti naprej. Potem sem pa enostavno celo dirko borbala in sem zelo zadovoljna.
8: Uspeh slovenske reprezentance je s 13. mestom dopolnila mlajša članica Maruša Tereza Šerkezi. V okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo naša košarkarska reprezentanca v dvorani Tivoli gostila Mačarsko, ki jo vodi Gašper Okorn. Slovenski kapetan Klemen Prepelič.
14: Poraz nas zelo, zelo oddali od morebitne uvrstitve na svetovno prvenstvo. Maga pa nam da zelo, zelo dobre možnosti, glede na to, da je Mačarska premagala z dosti veliko razliko tudi Estonijo. Tako da zmaga proti Mačarski se podrazumeva kot nujno.
8: Tekma se bo v dvorani Tivoli začela ob 20. uri. Z oglašanjem bomo pospremili tudi na valu 202. V prvem krogu teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku je tekmica Veronike Erjavec Italijanka Paolini. Po 1-1 se tekmici pravkar merita v tretjem nizu.
15: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Aleksander Golja, tonski mojster Dejan Komadina.
16: Vreme.
15: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje: ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih dolinah nastala kratkotrajna megla. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Obeti: v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo, čez dan se bo delno zjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, burja na Primorskem bo oslabila. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Karavankam. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 3 km, zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tudi tam predor občasno zapirajo, ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so tudi na posameznih odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Ljubljano, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cestah Šmarje-Koper ter Lucija-Izola. Zaradi prireditve bo do polnoči zaprta cesta Ilirska Bistrica-Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami.
17: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
15: 18:48 minut je ura.
18: Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili z zgledom čebelic ali štorkelj, ali pa bi mu poskušali čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, v katerem sta golota in seksualnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko govori o spolnosti, intimnosti, spolnih organih. Toda to, da se s svojimi potomci pogovarjamo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v odnosu z njimi, poleg tega pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Za konkretne napotke bo med ponedeljkovimi štirimi stenami poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj. Po 10 na prvem.

19:19, poglejmo, kakšno je vreme po državi. Tule so podatki, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije za okolje zbrali ob 19. Ljubljana, jasno, 29 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika, pretežno jasno, 26. Slovenj Gradec, jasno, 26. Letališče Edvarda Rusjana, pretežno jasno, 29. Murska Sobota, jasno, 29, Novo mesto, jasno, 28, letališče Cerkve ob Krki, pretežno jasno, 30, Listca, jasno, 24, Postojna, jasno, 26, letališče Portoroši, jasno, 30 stopinj, Bilje pri Novi Gorici, jasno, 31, Rogla, 18, Celje, 29, Maribor, 28, Črnomelj, 30, Kočevje, 25, Koper, 30 in pa Kredarica ob 19, pretežno jasno, 9 stopinj Celzija.

Tudi, kaj se dogaja na ukrajinskem notranjepolitičnem parketu. Zakaj Rusija grozi Združenemu kraljestvu? Omenimo, da bo jutri minilo 29 let od smrti princese Diane, v slovenskem prostoru pa je osrednja obletnica smrt Jurija Dalmatina, čigar prevod Biblije je bistveno vplival na slovenski jezik in književnost. 1. September ni samo prvi šolski dan. Urban Lečnik Spajič bo tega dne prevzel vodenje Zveze tabornikov Slovenije. Aktiven tabornik je že več kot 20 let, prihaja iz roda Močvirski tulipani. Ob tem je tudi gasilec in pravnik. O taborništvu, ki je pri nas prisotno že več kot 100 let, o učenju za življenje, aktivnem državljanstvu, prostovoljstvu in uresničevanju strategije taborništva v prvakih tedna z novim načelnikom Zveze tabornikov Slovenije na dan pred nastopom funkcije. Od počitnice bomo poslovili tudi v odjugi. Dve o poletnih ljubeznih, ki se na šolskem dvorišču spremenijo v razočaranja, po pol osmi. Tudi jutri se nadajamo prehiteti sončni vzhod in se veselimo vaše družbe.

Bi radi, preden se odpravite spati, izvedeli, zakaj so živali čmrlji v čast priredile veliko zabavo. No, če bi, pa le poslušajte pravljico Elvire Maličev. To še ni konec sveta, pripoveduje igralec Rok Matek.

0: V panju na robu travnika je živel velik in debelušen čmrl. Dneve in dneve je poležaval, le ko je postal lačen, je odletel do najbližjega cveta. Trebušček je imel velik in okrogel kot soček, zato se je cvet vedno nevarno zamajal, ko je pristal na njem. In nekega dne se je pecelj marjetice pod njegovo težo tako zelo upognil, da je revček tresk telebnil na tla. Na srečo se ni poškodoval, a bil je tako žalosten, da je v travi kar obsedel. Mimo je prišla mravljica, ki je živela v bližnjem mravlišču. Pozdravljen, sosed, je zaklicala čmrlju. Čmrl je bil prijeten sosed, a bolj lene sorte in to pridnim mravljicam ni bilo najbolj všeč.
1: Pozdravljena, mravljica, je čmrl tiho odvrnil.
0: Mravljico je malce zaskrbelo, zato je prišla bližje.
1: Padel sem,
0: je potarnal čmrl in se prijel za trebušček.
1: Moj trebušček postaja iz dneva v dan vse večji. Postal sem neroden in okoren, da komaj da še letim.
0: Mravljica je pomislila, na to pa prijazno rekla.
2: Daj no, ljubi sose, to še ni konec sveta. To je zato, ker samo lenariš in preveč ješ. Gibati se moraš, telovaditi, plesati. Ne bo ti škodilo tudi, če poprimeš za kakšno delo.

Šmrl je ravno hotel nekaj reči, ko se je nebo stemnilo in pričele so padati velike dežne kaplje. Mravljico je zaskrbelo, saj je kmalu nastalo pravo neurje. Lilo je kot iz škafa, veter je dvigoval listje in z vso silo zaletaval v mravlišče. Druge mravljice so preplašene tekale naokoli. Veter je postajal vse močnejši. In še dobro, da je Čmrl ponudil mravljicam zavetišče v svojem domu, saj bi drugače še kakšno odneslo.

0: Ko je neurje končno ponehalo, so se mravljice odpravili domov. A kako so bile revice nesrečne, ko so zagledale uničeno mravlišče? Na jok jim je šlo in najverjetneje bi se še zjokale, če jih ne bi čmrl potolažil.
1: Oh, dajte no, ljube sosedice, to vendar ni konec sveta.
0: Skočil je na noge in se zavrtel.
1: Rekli so mi, da se moram več gibati, poprijeti za kakšno delo,
0: pomežiknil je mravljici.
1: In kot nalašč potrebujete nov domek. Pomagal vam bom, saj tako nimam kaj drugega početi.
0: Čmrl je kar takoj začel čistiti ruševine starega mravlišča in mravljice so mu pri tem pomagale. Potem so pričeli zidati novo, večje in lepše mravlišče. Čmrl je neumorno letal sem ter tja in prinašal vejice, liste in ostali gradbeni material. Bil je tako zaposlen, da je na hrano pozabil, le nekaj malega je prigriznil skupaj z mravljicami. 3 dni so garali, 4. dan pa je bilo kaj videti. Prekrasno mravlišče z enim glavnim vhodom in 3 stranskimi. Znotraj pa lične sobice in v kleti polne shrambice. Mravljice so bile zelo zadovoljne z opravljenim delom in seveda vesele, da imajo tako dobrega prijatelja. Kmalu se je razvedelo, kako priden in spreten mojster je čmrl.
2: Bi nam pomagal popraviti panj?
0: So čmrlja prosile čebele.
1: Prosim, pomagaj nam postaviti most čez lužo,
0: so moledovali hrošči. Od vse posod so ga živali prosile za pomoč in čmrl jim je z veseljem pomagal. Imel je polne roke dela, nikoli mu ni bilo dolgčas. In živali so bile za pomoč zelo hvaležne. Čmrljo v čast so priredile veliko zabavo. Čmrl je bil presrečen in ker ni bil več lenušček debelušček, je z lahkoto preplesal celo noč.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Na sporedu je oddaja V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom.

Takole sta uživo zaigrala dva velikana v zgodovini glasbe. Dva kitarista. Eden mu je ime Jim Hall, drugi je Pat Metheny. In ta dva velikana sta prispevala poletni uvod skladbo, ki je standardno prisotna na začetku oddaje, to je Summertime, Georgia Gershwina. In v tem primeru sta Jim Hall in Pat Metheny uvrstila tole skladbo na playlisto za koncert, ki je prišel v javnost leta 1999 s preprostim naslovom Jim Hall in Pat Metheny. Virtuoza, izjemno vplivna v zgodovini kitarske prisotnosti v glasbi. Jim Hall je umrl leta 2013, star 83 let. Pat Metheny je bil letos v vlogi vrhunca jazz festivala. Slišali smo ga v Križankah in nekako takole nadaljujemo z bogato tradicijo srečanj s Patom Metheny-jem. Bodi si v živo, bodi si v medijih, veliko fanov ima Pat Metheny pri nas, prav tako tudi Jim Hall. Še posebej pri slovenskih kitaristih, ki delajo na področju jazza. Kar zadeva njuno sodelovanje, zelo pomembno je in krasno se dopolnjuje ta seveda z izjemno spoštljivostjo eden do drugega, Pat Metheny seveda do staroste Jima Halla, od katerega se je v svoji izjemni karieri tudi veliko naučil, kakor tudi od Wesa Montgomerya in še bi lahko naštevali, kje so korenine v igranju Pata Metheny-ja, ki je bil prvič pri nas leta 1975 v kvintetu Garyja Bartna. To je bilo takrat v sklopu jazzovskih dogodkov v Kinu Union in v istem letu je bil tudi Keith Jarrett z triom. Mimo grede, leto 1975 je bilo zelo pestro, kar zadeva koncerte pri nas. Sicer pa smo nekako šli usporedno z koncertnimi dogodki, ki so bili čez meje v Avstriji in v bližnjem delu Italije še. Seveda so, kar zadeva Italijo, mimo grede Milano in Rim sta in Firenze so bili džazovski centri, kjer se je veliko dogajalo, ampak mi smo nekako poskušali biti v loviti te zgodbe, ki so prihajale iz Združenih držav na evropske koncertne odre. Za trenutek bomo ostali še pri Patu Metheny-ju v tem primeru, z enim koščkom, ki zelo lepo sodi v te temperature in tole počutje, še posebej z tiste, mislim na tiste, ki ste zdaj v avtomobilu in se peljete proti domu ob koncu vikenda. Pat Metheny bo zdaj nastopil v zgodbi, ki ima naslov Orchestrion. To je album, ki ga je Pat Metheny posnel leta 2009, leto kasneje je prišel tale album. Govorimo pa o orkestrionu, o kopici inštrumentov, ki so jih sestavili fantje, ki so delali v Metheny-jevi ekipi. Govorim pa o inštrumentu, ki vključuje zvoke klavirja, marimbe, vibrafona, orkestrske zvonove, base, kitarske parte, tolkala, činele in veliko različnih tudi pihane steklenice in druge pomeri izdelane akustične mehanske inštrumente, ki jih je Pat Metheny izjemno dobro organiziral, napravil nekaj kompozicij, ki so napisane z velikimi črkami v izjemni karieri Pata Metheny-ja. Tokrat torej Orchestrion in slišali bomo naslovno temo. Zelo, zelo zanimiva zgodba in kot rečeno, lepo poslišati tole. Zdaj le, še posebej tisti, ki ste v avtu, v Ljubljani je zdaj le, seveda poletno, delno oblačno, plus 28 stopinj Celzija in Pat Metheny bo prišel, mislim, da zelo prav

0: 27 in 20 minut je, poslušate prvi program Radija Slovenija v nedeljo zvečer in tale kitarski uvod sta prispevala najprej v skladbi Summertime, veliki Jim Hall in Pat Metheny v duetu in potem je Pat Metheny predstavil svojo zgodbo iz leta 2010, to je album z naslovom Orchestrion, zelo kompleksno delo, ena velikih mojstrovin Pata Metheny-ja v njegovi izjemni karieri. Poglejmo zdajle, kakšno je stanje na slovenskih cestah in mejnih prehodih.
1: Podatki o prometu. Zastoji so na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaprti uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenico vzhod, pa je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor občasno zapirajo in pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Na cestah Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola. Zaradi dogodka bodo polnoči zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami. Do 22. velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

Ja, takole je zvenela, takole so svingali fantje okoli ene zelo pomembne violinistke v džezu, ime je Regina Carter in Regina je redno prisotna, še posebej v poletni schemi za tole skladbo Mojito, ki je napisal njim dober prijatelj, eden najpomembnejših pozavnistov, sploh v džezu v desetletjih, gospodu je ime Steve Turre. In tale pas po informacijah o prometu je začel kubanski band Irakere na albumu Je Maja iz leta 1999 na čelu z Čučom Valdezom in Irakere so bili če mi dobro seže spomin, na začetek 90-ih let, leta 1993, so bili Irakere, prvi band, ki je nastopil v živo, takrat v studiju 2 nacionalne televizije in takole se je začela serija koncertnih dogodkov, ki se jih je nabralo čez 100 v 20-ih letih in Irakere so bili dejansko prvi. Krasno so prišli v urnik in mislim, da v tistem obdobju so nastopili tudi na novoletnem žuru v Cankarjevem domu v te veliki sprejemni dvorani. No, Regina Carter pa je nastopila pravkar 60 letih šteje Regina in zmeraj je dobrodošla v te oddaje. V nadaljevanju pa bomo zdaj preskočili iz kubanskega okolja v Mehiko. Un canto por Mehiko je naslov albuma Pesem za Mehiko, ki ga je posnela zvezdnica iz tistega konca Natalia Lafourcade.

nedeljo zvečer na počitnicah z Branetom Rončelom od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

Ja, to je bila skladba Tango, que decirte algo. Gloria Estefan, zvezdnica latino glasbe. Vsi jo zelo dobro poznate, izjemno popularna gospa, ki je že dolga, dolga leta nekako ustaljena v Miamiju in z svojim soprogom Emilijom Estefanom dela ta projekt. Zdaj nekoliko manj v zadnjem času, oba sta že v letih. Gospa bo kmalo 70, Gloria, njen soprog nekoliko več, ampak veliko sta napravila na sceni popularne glasbe z latino ritmi in prizvokom in v temle pasu smo slišali Natalio La Forzade in Santana je bila potem med vami kasneje. Samba pa ti neštetokrat, tokrat v živi različici na albumu Live at the House of Blues in potem je bil Jose Feliciano in pravkar Jose z Glorio Estefan v duetu, v krasni skladbi, ki nekako sodi v tale poletni sklop počitniških improvizacij in nadaljevali bomo še z Glorio Estefan, v tem primeru bo gostja na tem albumu Alma Caribena, kraljica salse, gospe je ime Celia Cruz, umrla je leta 2003, mislim, da 3 leta prej pa smo jo slišali uživo v Križankah v takratnem festivalu Ljubljana.

nedeljo zvečer na počitnicah z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

21 in 26 minut je, poslušate prvi program Radija Slovenija v nedeljo zvečer, Una sola casa. Skladba, ki so jo zaigrali fantje združenih v en super Latin jazz band Seis del Solar, ki je zelo, zelo pomagal velikanu Ruvenu Bladesu v svoji izjemni karieri in Seis del Solar so izdali kar nekaj samostojnih albumov, ki so seveda redno prisotni v teh naših oddajah in Decision je album tega benda iz leta 1992, predtem pa je zapel Victor Manuele, prav tako velikan v popularni glasbi, ki prihaja iz latino okolja. Na začetku sem omenjal pianista, ki prihaja iz Kube, ime mu je Chucho Valdez, eden največjih živečih pianistov, ki je svojo pot iz Kube v izjemno kariero napravil seveda preko zgodb iz Združenih držav. Gospod Chucho Valdez, prvič je bil pri nas leta 1993 v televizijski oddaji Iza odra, zdaj te 84 let in je napravil izjemno kariero. In to, kar bomo slišali zdajle, je album, ki ima naslov New Conceptions in ta album je leta 2003 prišel v javnost po zaslugi ene vodilnih džezovskih založb, to je Blue Note Records. Chucho Valdez je resnično super zvezda in dobrodošel v vseh najpomembnejših svetovnih festivalih džeza. Tokrat pa ga bomo slišali v eni krasni mešanici tradicionalnih kubanskih glasbenih zgodb in v navezi z hardcore, bebop, jazzom in klasičnih vplivov Chucho Valdez prihaja iz klasičnega okolja, iz konzervatorija v Havani dolga, dolga desetletja nazaj in seveda je vsemu temu dodana vrsta kompleksnih afro-kubanskih tolkal in ritmov. Solar je skladba, ki jo je napisal Miles Davis. Chucho Valdez je velik fan Milesov in ne preseneča, da tu in tam uvrsti tudi kakšno njegovo skladbo v svoj izjemen repertoar. New Conception, Chucho Valdez.

To boli aj zene o poklon Milesu Davisu. Skladba Solar, ktorú napísal Miles. Skladbu je uvrstil veľký kubanský pianist Chucho Valdés na album New Conceptions leta 2003. Izredno dobro ocenujem album 5 zviezdic, kjerkoli se to da priverit. Dejanska mojstrovina in veliko, veliko takih jih je v repertoarju Chucha Valdéza na v sklopu desetina albumov, ki jih je predstavljal javnosti v svoji dolgoletni karieri. In še posebej je vzpodbudno to, da je Chucho Valdés ta album posnel izključno z kubanskimi glasbeniki, ki so rasli v njegovem okolju v zadnjih letih. In tale New Conception je dejansko album Chucha Valdéza, kjer so predstavljene vse vrline in vse sposobnosti Chucha kot glasbenika, ki ima korenine, kot rečeno, v klasični glasbi in seveda v kubanski tradicionalni glasbi. Chucho je predstavljen na tem albumu še eno krasno skladbo, ki pa je poklon velikanu Duke Ellingtonu, eno največjih glasbenikov v zgodovini džaza. In tale poklon Duke Ellingtonu ima naslov preprosto poklon Duke Ellingtonu, omaž Chucha Valdéza.

0: takole se izteka tale zgodba.
1: Takole se izteka tale zgodba, ki jo povzemam iz albuma New Conceptions. Veliki kubanski pianist, eden največjih živečih, Chucho Valdés, je predstavil tale zgodbo leta 2003. Iztekla se je skladba, ki je posvečena Duke Ellingtonu in omes se je zvrstil venček znanih skladb Duke Ellingtona, verjetno ste jih veliko prepoznali. To je vse za nocoj. V Istočnici bomo slišali še skladbo You Don't Know What Love Is. To je zgodba, ki je, kako bi rekel, del velike ameriške knjige skladb Great American Songbook, predstavlja tudi tole skladbo, govorimo pa o skladbi, ki je nastala leta 1941 in to je skladba, za katero je besedilo napisal Don Ray, glasbo Gene DePaul. Skladba pa je bila predstavljena v mnogih različicah od Milesa Davisa do pevke Diane Washington, Anita O'Day je prepevala tole, velika Billie Holiday, Chet Baker je uvrščal tole skladbo v svoje playliste, prav tako Sonny Rollins. Poslušajmo še različico, ki prihaja iz kubanskega okolja.

Radio Zvečer. Z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. Na prvem programu Radio Slovenija.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, želim Smiljan Hude. Pred jutrišnjim začetkom 21. Blejskega strateškega foruma so se danes tam začela prva neformalna srečanja. Premijer Janez Janša nocoj gosti večerjo za predstavnike iz Latinske Amerike. Do torka bo nastopilo prek 150 govorcev iz več kot 70 držav. Generalni sekretar foruma Peter Grk.
2: Letos mislim, da bomo bolj usredotočeni na Evropsko unijo, na srednjo Evropo oziroma na našo soseščino, glede na to, da se nam zdi, da je to neka podstat, ki izhaja tudi iz deklaracije o slovenski zunanji politiki.
3: Predvsem na območju Bleda bo zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom oviran promet. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi 27-erici, je sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Košta. Dodal je, da Reykjavik ostaja tesen partner unije in izrazil željo po nadaljni krepitvi odnosov. Z njim se je strinjala tudi islandska premijerka Kristín Frostadóttir.
4: My takeaway from this is that a majority of the country is happy with the situation we have right now,
3: but it is Kot je dejala iz rezultata sklepa, da je večina Islancev zadovoljna s trenutnim stanjem, vendar je njena odgovornost, da si prizadeva za okrepitev dvostranskih sporazumov in zagotovi, da dogovor o evropskem gospodarskem prostoru ne bo ogrožen. Na referendumu se je proti nadaljnemu evropskemu povezovanju izreklo slabih 53%, volilna udeležba je bila več kot 80%. V izraelskem napadu na Gazo sta bila ubita dva človeka, ena od žrtev je bil 3-letni otrok. Izraelska vojska je sporočila, da je šlo za napad na pripadnika Hamasa. Medtem sta izraelski predsednik Yitzhak Herzog in premier Benjamin Netanjahu obsodila napad skrajnih judovskih naseljencev v vasi Kusra na Zahodnem bregu. Več Karmen Švegel.
5: Skupina zamaskiranih naseljencev je znova vdrla v vas Kusra. Napadli so domačine, ki so pomagali pri gradnji hiše. Ko so se slednji zatekli vanjo, so jo naseljenci obkolili, skozi okna pa metali solzivec. Zažigali so kmetijska zemljišča, polja, oljčne nasade. Premier Netanjahu je po ostrih kritikah iz tujine napad obsodil, kar je sicer redkost. Je pa ga pripisal peščici radikalnih naseljencev, ki da ne spoštujejo izraelske zakonodaje. Ovirajo vojsko in škodujejo ogledu Izraela.
3: V nesreči trajekta pred obalo severnega Cipra je umrlo najmanj 8 ljudi, več jih pogrešajo. Na krovu je bilo 259 potnikov in 8 članov posadke. Nekaj podrobnosti je zbral Luka Robida.
6: Potniški trajekt je iz pristanišča Kirenija odplul proti turškemu pristanišču Tašuđu na jugovzhodni turški obali. 4 navtične milje po izplutju je v enega od trupov trajekta, gre za katamaransko plovilo, začela utekati voda, zaradi česar se je nagnil, ni pa se potopil. Večina potnikov se je povzpela na vrh prevrnjenega katamarana, na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, pa so v reševalnih jopičih čakali na reševalne ekipe. Po navedbah turških oblasti so v reševanje poslali 4 plovila skupne turško-ciprske obalne straže in civilno potniško plovilo, skupaj s 5 plovili turške obalne straže in 2 helikopterjema.
3: Še k športu. Slovenski košarkarji so v dvorani Tivoli na kvalifikacijski tekmi za prihodnje svetovno prvenstvo gostili Madžarsko. Premagali so jo z 92-77. Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka na lestvici VTA Veronika Erjavec je izgubila dvoboj prvega kroga odprtega prvenstva Združenih držav proti Italijanki Jasmine Paolini, ki je bila boljša z 2-1. Jutri bo nastopila še druga Slovenka, Tamara Zidanšek, njena tekmica bo Uzbekistanka Marija Timofejeva. S to napovedjo končujemo nocojšnjo oddajo, miren preostanek dneva in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Smiljan Hude, tonski mojster Dejan Komatina.
7: Vreme.
0: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih dolinah nastala kratkotrajna megla. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Obeti. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabila. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji in na Primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper. Zaradi dogodka bodo polnoči zaprta cesta Ilirska Bistrica-Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami. 22 in 6 minut je ura.
7: Vzhodno-nemška dežela Saška-Anhalt je teden dni pred volitvami prizorišče hudega političnega boja. Skrajno-desna stranka AfD uživa daleč najvišjo podporo volivcev in bi lahko prvič vladala v deželi z 2,1 milijona prebivalcev, ki so jo zaznamovali gospodarski in družbeni pretresi po ponovni združitvi Nemčije. Mnogi volivci še vedno menijo, da obljuba o enakem življenjskem standardu ni bila izpolnjena. Podrobneje v oddaji Epur si muove in vendar se vrti z dopisnico Majo Derčar v ponedeljek ob 14.30 na prvem. In vendar se vrti.

this one will find which way to go.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je danes zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Netanjahu je ob tem unijo obsodil hinavščine. V celotni Evropski uniji so lani našteli 6,9 milijona potniških letov, kar v primerjavi z letom prej pomeni 3,8-odstotno rast. Število letov se neprekinjeno povečuje od leta 2021, lani pa se je vrnilo na predcovidne ravni, je objavil Evropski statistični urad. Največ potniških letov so našteli na amsterdamskem letališču Schiphol. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki so jih v sredo ugrabili v Beogradu in zanje zahtevali odkupnino 30 tisoč evrov, je danes sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prijeli so tudi 3 moške, ki jih sumijo ugrabitve 2 Afganistancev in 3 Turkov. V 81. letu starosti je umrl gledališki in filmski režiser Matija Milčinski. V svoji karieri se je podpisal pod režijo več kot 70 gledaliških in 30 lutkovnih predstav. Sodeloval je tudi pri filmih, televizijskih oddajah in radijskih igrah. Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim študentsko Prešernovo nagrado, francosko odlikovanje, viteški red umetnosti in književnosti in pečat občine Radovljica. 20. platforma sodobnega plesa, ki se je nocoj začela v Mariboru, prinaša raznolik mednarodni program, 3 festivalske produkcije ter vrsto predstav domačih in tujih ustvarjalcev. Jubilejna izdaja festivala postavlja v ospredje povezovanje, sodelovanje in zrcaljenje med umetniki, mesti, generacijami, umetniškimi praksami in občinstvom. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. To so bila poročila, ure 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Ameriška pisateljica Marilyn French se je rodila leta 1929. Študirala je angleško književnost in na koledžu predavala angleščino. Leta 1977 je objavila svoj prvi, najpomembnejši roman z naslovom Ženske. Dobesedni prevod bi bil Ženska soba in se uveljavila kot pomemben glas feminističnega gibanja. Umrla je leta 2009. V literarnem nokturnu boste slišali odlomek iz omenjenega romana, ki sta ga prevedla Klara in Jože Hočevar. Osrednji lik romana je Majra, najprej poročena in pozneje ločena ženska, ki po ločitvi na Harvardu doktorira iz angleške književnosti. Vse to so autobiografski elementi. Odlomek iz romana Ženske, Marilyn French, bo interpretirala dramska igralka Stanja Bonisenja.

0: Čeprav razumem, so v srednjem veku pojmovali greh kot nekaj povsem osebnega. Dante je strpal morilce v milejši krog pekla kot sleparje. Greh ni prestopek zoper zakon, temveč zoper lastno osebnost. Kazen je odmerjena glede na to, kateri del osebnosti je bil ponižen. V jasni razporeditvi prestopkov v Dantejevem peklu so grehi iz poželenja manjši od grehov iz jeze. Najhujši grehi pa so tisti, ki so naperjeni zoper najvišji človekov dar, zoper razum. To bi nas moralo napotiti k razmišljanju, kajti navajeni smo prestopek, ne greha, ker ga menda ne poznamo več, soditi po škodi, ki je bila prizadejana žrtvi. Le nekateri prestopki, pri katerih ni žrtev, nas še spominjajo na nazore v preteklosti. Toda srednjeveške sodbe se mi zdijo po svoje zanimive. Ne da bi si želela vrnitve v nekdanje čase, a čudno se mi zdi, kako je mogoče priznati avtoriteto zunaj človeka, ki razsoja. Kdaj so njegovi talenti izrabljeni pravilno, kdaj pa zlorabljeni. Naravnost smešno pa je to, da so razum cenili bolj kot telo in čustva. In vendar je nekaj zelo zdravega in pravilnega v srednjeveškem prepričanju, da zločini, kot so umor, tatvina ali nasilje, bremenijo storilca prav tako kot prizadetega. Morda bi bilo v sodobni družbi manj zločinov, če bi tudi danes mislili tako. Po splošnih sodbah, kolikor jih je mogoče posneti po filmih in televiziji, je zločinec človek, ki krši zakon in je prepričan, da se bo izvlekel brez kazni. V tem se pravzaprav zrcali naslednje prepričanje. Vsakdo bi rad kršil zakone, le da nismo vsi prepričani, da bomo zagotovo ušli tudi kazni. Tako je za čuvarje zakonov zelo pomembno, da onemogočijo v ljudeh tako prepričanje. Zato televizijska kriminalka prikazuje spopad dveh strani, dveh nasproti, in ta režijski prijem pravzaprav zelo prefinjeno spodbuja človeka, ki je dovolj pogumen, naj se upre zakonu. Nekateri slavni čuvarji reda so priljubljeni, ker tudi sami kršijo zakone in uporabljajo najbolj nedovoljene prijeme, čeprav so na strani pravice. Toda v resnici vlom ali tatvina ali umor najbrž za storilca ne morejo biti zabava, tudi če odštejemo strah pred odkritjem in kaznijo. Zakaj ne? Ne bi vedela povedati, kajti z zločinci se o tem nisem nikoli pogovarjala. Vendar se mi zdi, da takšno dejanje nujno poruši njegovo naravno uraščenost v družbo in njegove odnose z njo. Tak korak ga nujno pahne na stranski tir in mu zaseje v dušo seme brezupa. Res je sicer, da so premnogi ljudje, ki ne zagrešijo nikakršnega zločina, gotovo prav tako izobčeni in živijo v brezupu. In res je tudi to, da so najhujši zločini popolnoma pod zaščito zakona. In so zaradi tega te moje besede morda sploh nesmiselne in zato sploh ni mogoče govoriti o zločinu. Toda nekdanje srednjeveške sodbe so prav zaradi tega še tem bolj vabljive kot sicer, čeprav so potrebne dopolnil. Dobro je tisto življenje, v katerem ni noben del človekovega jaza zatiran ali zamolčan. In nobenemu ni dovoljeno zatirati drugega. Torej, življenje, v katerem ima celotna človekova osebnost prostor, da se poganja v rast. Toda prostor je treba plačati. Ko tudi nič drugega ni zaston, karkoli si poželimo. Vendar človek nikdar ni srečen, kadar mora plačevati. Mira je bila naenkrat spet svobodna. Tako, kot je znenada zdrknila v sužnost. Tako se ji je vsaj zdelo. Lahko bi se bila uprla ali pa brez oporekanja soglašala z moževim predlogom in se odrekla vsemu. A odločila se je za ločitev ter položila preden grenak račun, na katerem je bila zapisana cena za njeno 15-letno garanje v zakonski skupnosti. Norm se je zgrozil, ko je spoznal, da je mogoče na njun zakon gledati tudi tako. Zato ji je očital, da je pozabila odšteti svojo oskrbo, stanovanje in obleko. Ločitev je ni nagradila z občutkom prijetne svobode. Prej se ji je zdelo, da je stopila iz igluja v snežni vihar. Vse povsod odprte poti, a vse hladne. Njeno počutje je omahovalo med popolno vdanostjo v usodo in grenkim ustrajanjem, ko je sedela za mizo in pregledovala list za listom, kaj vse je delala, ter na uradu za delo spraševala, kakšne so tarife za taka opravila. Včasih je cele dneve besnela po hiši, z divjo jezo čistila po kotih od kleti do podstrešja in po vseh omarah, da bi odstranila sledove 15-letnega nabiranja tega dreka. Toda še vedno je naletela na kaj normovega. No vse zadnje sta živela ob njej njegova otroka. In večkrat se je njena jeza izdivjala na njunih glavah. Včasih je neutolažljivo jokala, nenehno jokala, da je morala naslednje jutro pri nakupovanju nositi temna očala. Včasih je ves dan pričemela v kopalnici, se kopala in mazala kožo z olji, se brila po nogah in pod pazduho, na novo barvala lase, se šminkala in se ocenjevala v vseh mogočih oblekah, dokler se ni slekla in zlezla v stare ponošene cunje. Zdaj je segla po pijači tudi že podnevi. Ko sta se otroka vrnila iz šole, se ji je večkrat vrtelo v glavi. Norm jo je nekoč našel pijano, ko se je lepega dne vrnil po nekatere stvari. Resno jo je opozoril, da ji bo vzel otroka, če se ne bo vzela skupaj, kakor je rekel. Neurejena in z nepočesanimi lasmi, ki so se sprijeli v štrene, je sedela na gugalniku v starih zguljenih hlačah, ki jih je prej oblekla le za delo na vrtu. Naslonila se je nazaj in se vreščavo zasmejala.
1: Ha, kar vzemi, saj ju imaš tako strašno rad, kar vzemi ju, tvoja sta. Taka sta kot ti, oba pripadata mogočnemu moškemu svetu.
0: Kot da ga je oplazila strela, se je ves zaskrbljen umaknil in ni več prestopil praga njene hiše. Mira se je vselej zasmejala, kadar se je spomnila tega. Marti je pripovedovala, kako je bilo, večkrat pripovedovala.
1: Aha, opozarjam te, Mira, da ti bom vzel otroka. Ha, toliko mu je do otrok kot do mene. Lahko si predstavljam njegovo ljubezen do njiju, če pomislim, kako sladko živi svojo cipico.
0: Toda po noči je zaradi alkohola zapadala v depresije. Nekoč ji je telefonirala Marta. Navadili sta se, da sta se poklicali kadarkoli po dnevi ali po noči, saj nobena ni imela moža, ki bi se zaradi tega prepiral. Telefonirala je ob enih, pol dveh, dveh, a Mira se ni oglasila. Marto je zaskrbelo. Oblekla se je in se odpeljala k njej. Avto je bil v garaži. Zvonila je in zvonila, dokler ji ni Normi zaspanimi očmi odprl. Marta se je naredila, da ni nič posebnega, ker je prišla na obisk ob treh zjutraj in ga poslala nazaj v posteljo. Nedoletna bratca sta spričo nerazumljivega nereda, ki je nepričakovano posegel v njuno življenje, nekako otopela za dogajanje okoli sebe. Ničesar nista videla ali slišala. Rešila sta se v molk. Topo sta strmela v prazno in hodila svoje poti.

V literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz dela ženske Marilyn French, ki sta ga prevedla Klara in Jože Hočevar. Interpretirala je dramska igralka Stanja Bonisenja.

tebe. Počas sam u gotovu da mi važna zmaga. Še najbolj se obnese, vse kar pomaga. Začel sem konzumirat, kar se povrsti.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Pred današnjim začetkom 21. Blejskega strateškega foruma so se tam začela prva neformalna srečanja. Premier Janez Janša je gostil predstavnike Latinske Amerike. Do jutri, torej do torka, bo nastopilo prek 150 govorcev iz več kot 70 držav. Med njimi več voditeljev držav, predvsem srednjeevropskih, pa tudi zunanjih ministrov ter gostov iz gospodarskih krogov, civilne družbe in akademske sfere. Na Islandiji so volivci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Proevropska islandska premijejka Kristrún Frostadóttir je v odzivu poudarila, da so Islandci zadovoljni s trenutnimi odnosi z Unijo. Iz Bruslja so sporočili, da bodo spoštovali izid glasovanja, predsednik Evropskega sveta Antonio Košta pa upa, da bodo še naprej krepili odnose z otoško državo. V najnovejšem izraelskem napadu na Gazo sta bila ubita najmanj dva človeka, med njimi triletni otrok. Izraelska vojska je sporočila, da so ciljali pripadnika Hamasa. Medtem sta izraelski predsednik Yitzhak Herzog in premier Benjamin Netanjahu obsodila napad skrajnih judovskih naseljencev v vasi Kusra na Zahodnem bregu. V nesreči trajekta pred obalo Severnega Cipra je umrlo najmanj 8 ljudi, 18 je pogrešenih. Na krovu je bilo 259 potnikov in 8 članov posadke. Nesreča se je zgodila potem, ko je na trajektu, ki je izplul iz mesta Kirenija na turškem delu otoka proti turškemu mestu Tašudžu, začela vdirati voda. Glavno nagrado festivala evropskega filma Brežice za najboljši film Zlato oko je mednarodna žirija podelila filmu Dva toživca ukrajinskega režiserja Sergeja Loznice. Občinstvo štiridnevnega festivala, ki se je sklenil v soboto, pa je za svojega favorita izbralo film Zajči nasip. Častno nagrado za izjemen prispevek k evropski kinematografiji so že prvi večer podelili slovenskemu igralcu Borisu Kavaci. Sledi šport in Sandi Škvarč.
2: V okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo je naša košarkarska reprezentanca v dvorani Tivoli z 92-77 premagala Mačarsko in ostala v igri za prvenstvo, ki ga bo prihodnje poletje gostil Katar. Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v francoskem Lavalu je Lučka Rakovec osvojila bronasto medaljo, Mia Campbell je bila peta. Španec Enrique Mas je v rdeči majici vodilnega slavil v deveti etapi kolesarske dirke po Španiji. Primož Roglič je osvojil tretje mesto, skupno ostaja na drugem. V prvem krogu teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku je Veroniko Erjavec z 2-1 v nizih premagala Italijanka Jasmine Paolini. Današnja tekmica druge Slovenke v glavnem žrebu Tamare Zidanšek bo Uzbekistanka Marija Timofejeva. Na sredozemskih igrah v Tarantu nove 3 medalje za Slovenijo. V skoku s palico je 4.60, kar je rekord igr, zlato osvojila Tina Šutej. S časom 10.43 je bil Anej Čurin praprotnik, tretji na 110 metrov z ovirami. Bron za Slovenijo tudi na ekipni tekmi v judu. Na zadnjih 2 tekmah 7. Kroga prvenstva nogometnih prvoligašev najprej presenetljivo visoka zmaga Brinja, ki je kar 4-1 premagalo prvake z Celja. Maribor je za potrditev prvega mesta s 3-2 slavil v Lendavi. Še pogled v današnji ponedeljek, slovenske odbojkarice se bodo za preboj v četrtfinale evropskega prvenstva popoldne v Carigradu pomirile z Nizozemsko.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekoč rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo jasno in spet topleje.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. UNESCO-va mreža kreativnih mest je nastala leta 2004 z namenom krepitve mednarodnega sodelovanja med mesti po vsem svetu, ki vlagajo v kulturo in ustvarjalnost kot pospeševalce različnih vidikov trajnostnega razvoja. Danes povezuje 408 mest v več kot 100 državah sveta, mesta so razvrščena v 8 kreativnih področji, arhitektura, obrt in ljudska umetnost, oblikovanje, film, gastronomija, literatura, medijska umetnosti in glasba. Andreja Čokl je obiskala Varaždin, UNESCO-vo kreativno mesto glasbe, Parmo, kreativno mesto gastronomije in Ljubljano, kreativno mesto literature. Njeni reportaži prisluhnite čez nekaj trenutkov. Po poročilih obenih obiščemo knjižnico Ivančna Gorica, potem bomo slišali, kaj je potrebno vedeti o jemanju tablet in kapsul. To ponedeljkovo noč boste na svoj račun prišli ljubitelji džeza, vmes glasba, ki jo je izbrala glasbena urednica prvega programa Aida Kurtović.
1: V Varaždinu, UNESCO-vem kreativnem mestu glasbe, vas ob poletnih sobotah glasba v živo pričaka že na osrednjem trgu. Sredi trga kralja Tomislava, polnega kavaren in ljudi, stoji glasbena kamperica, mala kamp prikolica in pred njo glasbeni trio.

0: Varaždin naprosto živi glasbu. Imamo jako povijest.
1: Varaždin preprosto živi glasbo. Imamo bogato glasbeno zgodovino že iz 18. stoletja, od prvih pesmaric, glasbene šole, ki deluje že skoraj 200 let. Imamo narodno gledališče, koncertni urad, ki že 55 let organizira varaždinske baročne večere. Bogata tradicija torej, obenem pa imamo močan, sodoben način izražanja, močno glasbeno sceno, mlade izvajalce, kantavtorje. Mesto ima razvito kulturno strategijo, ki glasbenike podpira. Varaždin diha z glasbo, zato smo se tudi prijavili za UNESCO-vo kreativno mesto glasbe. Od leta 2023 nosimo ta naziv in se trudimo biti čim bolj vidni na kulturnem zemljevidu.
0: Trudimo se postati što vidljivi na toj jednoj kulturnoj karti.
2: Doroteja Solomun, koordinatorica UNESCO-vega kreativnega mesta glasbe Varaždin, je prepričana, da mora glasba na ulice, med ljudi.
0: Jako je važno, da glasba nije nešto što ljudi doživljavaju elitističkim.
1: Zelo pomembno je, da ljudje glasbe ne razumejo kot nekaj elitističnega, kar se dogaja le v koncertnih dvoranah in je drago. V naši strategiji trajnostnega turizma je želja, da bi imeli na leto 350 dogodkov povezanih z glasbo. Pomembno je, da imajo naši meščani dostop do glasbe. Kot poslušalci in kot izvajalci, da se lahko torej učijo glasbe, da sodelujejo na delavnicah. Glasba mora biti navzoča v njihovem vsakdanjem življenju.
0: Prisotna v životu građana, a to može biti edino na javnom prostoru.
2: V treh letih je Varaždin že navezal stike z drugimi kreativnimi mesti glasbe, spoznal veliko primerov dobre prakse, svoje glasbenike pošilja na umetniške rezidence in mojstrske tečaje po vsem svetu. Sodelujejo tudi s kreativnimi mesti z drugih področij. Prav v teh dneh v Varaždinu tako poteka mednarodni forum UNESCO kreativnih mest. Kako pa sicer zveni Varaždin, kateri so tipični zvoki te nekdanje hrvaške prestolnice?
0: Možda zvona. Zvona naših crkva imamo...
2: Morda zvonovi naših crkva, sedem zvonikov je v mestu, sicer pa gotovo mestni vrvež takole v soboto zjutraj. Ti zvoki so zvočna podoba Varaždina, odgovori Doroteja Solomun. Zvonov tudi sama ne preslišim. Vrvež na mestnih ulicah in trgih pa dopolni še živa glasba z balkonov mestnih palač. Takole je slišati kitarski duo na balkonu palače Sermaš.
3: Pa lijepo je, lijepi osjećaj. Mislim da ljudi uživaju, lijepo je vidjeti ljude ujutro kako idu kroz grad, da im malo uljepša dan, da se malo podruže.
2: Lepo je, ljudem polepšamo dan, ko gredo skozi mesto. Podružijo se, mislim da je to odličen dodatek k sobotnemu jutru. Meni je glasba vse, je moje življenje. Igram od malega, sčasoma pa je postala tudi moj posel. Iz ljubezni je glasba torej prerasla v moj vsak dan. Pove Denis, eden od glasbenikov z balkona. Zvočno podobo mesta ob sobotah oblikuje tudi lajnar. Gospod Boris Herceg, ki lajno prevaža s posebej predelanim kolesom, je že v 70-ih letih prejšnjega stoletja kot glasbenik nastopal po Sloveniji, zato je najin pogovor potekal skoraj v slovenščini. Kako je postal lajnar oziroma verglaš, kot rečejo Hrvati?
4: Jaz sem stari Varaždinec, pa sem muzikant tudi. Klavirist, harmonikar, ostali inštrumenti, bubnjar pa tak naprej. Pa so me z turističke zajednice klicali lanskega leta, da li bi hotel biti tisti verglaš, kak pa vi pomenite na slovenščini?
5: Lajnar.
4: Ja. Pa sem si malo spremišljaval, leta so tu, že pa zakaj pa ne? Ker to je ena tradicija starega grada Varaždina i vsako soboto tak po dve ure se malo peljam, malo lajnam i to je to. Pa po potrebi, da pride v turistične grupe ali pa neki gostje.
2: Kako pa ljudje sprejemajo to vašo glasbo, jim je všeč, jih morda popelje v preteklost, v mladost?
4: Pa ja, jih je en dio tradicije. To je že od 18. stoletja zelo poznan instrument v celoj Evropi. Jih spomin na ena stara, boljša, mnogi menijo vremenja.
5: Torej, lep spomin, ne, na lepe čase, stare čase, se je težko naučiti igrati na lajno. Izgleda precej preprosto, samo vrtiš ročko.
4: Ja, zgledi preprosto. Jaz pa imam eno drugo stvar, ker moram narediti matrico za to, ker špilam. To so vse stare pesme, pa prilagodjavam zdajšnji publiki. Jaz ne morem špilati zdaj po želji, da bi neko povedal, da mi špilo Mišu Kovača ali pa ne vem katerega drugega muzikanta ali pevca.
5: Kako pa je z samo skrbjo za lajno? Je težko to ves čas držati v dobri kondiciji? So sploh še mojstri, ki znajo popraviti kaj takega?
4: Ja, vsak dan jaz skrbim, da bo vse pripravljeno. Od mehanizma pa do vsega ostaloga, spratelje, biciklo, gume itak da naprej. Imam enega majstra, ki se zastopi tisto tehniko za lajno. Jaz moram potem zelo pratiti, kaj se dogadja, da to funkcionira.
5: Ja, dobro, nam boste za slovo še kaj zaigrali.
4: Zakaj pa ne?
2: Mnogo varaždinskih glasbenikov je svojo pot začelo v znameniti glasbeni šoli Varaždin, ki bo čez dobro leto praznovala 200 let. Delovati je začela 1. januarja 1828 v sklopu Muzikverajna oziroma glasbenega društva Varaždin, pove ravnatelj šole Davor Matačič.
6: Največji in možda najimpresivniji razvoj škola doživljava nakon drugog svjetskog rata, kada se i službeno...
7: Največji uspon je glazbena šola doživjela po drugi svjetovni vojni, koja je bila ustanovljena srednja glazbena šola. Zaradi tradicije in odličnosti so mnoge glazbene šole na Hrvaškem dobile navodila, da preuzamejo varaždinski način poučevanja. Mnogi varaždinci so hodili poučevati v druge dele Hrvaške, pa tudi v Slovenijo.
6: Čak znamo, da se odlazilo do Like, do Gospića, pa čak i u Sloveniju, evo.
2: Ena najstarejših glasbeno-izobraževalnih ustanov na Hrvaškem in v tem delu Evrope danes nudi predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko glasbeno izobraževanje. Učijo vsa glasbila simfoničnega orkestra, že v 90-ih so kot prva hrvaška glasbena šola ponudili tudi učenje orgel, zadnji dodani glasbili pa sta tamburica in harfa. Imajo okoli 900 učencev, kar je glede na število prebivalcev več kot v marsikaterem večjem mestu. Tudi zato Varaždinska glasbena šola veliko prispeva k glasbeni identiteti mesta.
6: To je nešto što je utkano u bilo Varaždincima, pa rekao bi od samih početaka.
7: To je otkano u dušo Varaždincev. Glasbena šola je zanje zelo pomembna. Že stari zapisi pričajo, da so ljudje prispevali denar za ogrevanje, nakup glasbil. Že nekaj časa ima šola prostore v čudoviti palači sredi mesta, medtem ko so glasbene šole marsikje stisnjene v neprimerne prostore. Poleg tega tu velja, da Varaždinec ni pravi Varaždinec, če nima končanega vsaj osnovno šolskega glasbenega izobraževanja. Vse to priča, kako pomemben del identitete mesta je ta šola. In če boste prosili Varaždince, da naštejejo 5 glavnih znamenitosti mesta, bodo mnogi omenili prav glasbeno šolo.
6: Da nabrojen 5 obilježja glavnih Varaždina, ja vjerujem, da će mnogi upravo spomenuti glasbenu školu.
2: UNESCO-ov naziv kreativnega mesta glasbe je pomemben tudi za učence glasbene šole, saj prinaša množico bolj sproščenih nastopov, ki jim pomagajo premagati stres tudi ob rednih nastopih in tekmovanjih. Še bolj pomembno pa je mednarodno sodelovanje z drugimi mesti, tudi slovenskimi. Z Mariborskim konzervatorijem za glasbo in balet so na primer pripravili projekt Drava nas spaja. Carmino Burano so izvedli na bregovih Drave in v Mariborski operi. In kako sicer zveni Varaždin?
6: Meni tipičan zvuk, kada sam u šetnji ili kada sam u blizini glazbene škole u Varaždinu, kad su prozori otvoreni...
2: Ravnatelju glazbene šole je u Varaždinu najbolj domača množica zvokov, ki ob otprtih oknih prihajajo iz glazbene šole in se širijo po trgu in sosednih ulicah.
6: Cijelim tim okruženjem, ja uživam u tome kad su otvoreni prozori i mi volimo taj zvuk.
2: Za obiskovalce od drugod pa je verjetno najbolj privlačen varaždinski zvok bobnanje, ki vsako soboto spremlja menjavo straže pred mestno hišo. Mestna garda se na to v spremljavi mestne godbe odpravi po mestu do Varaždinskega gradu.

0: Pred gradom strel iz topa oznani poldne.
1: 3, 2, 1, vatra!
0: In Varaždinci ter obiskovalci se počasi odpravijo k kosilu. Ko že omenjam hrano, Parma, eno pomembnejših mest italijanske dežele Emilije Romanje, je že od leta 2015 UNESCO-vo kreativno mesto gastronomije. Ker so nedaleč stran Bologna, Modena in ker je Italija nasploh znana po odlični kulinariki, sem Carlotto Beghi, glavno koordinatorico za UNESCO-vo kreativno mesto gastronomije, vprašala, zakaj je UNESCO izbral prav Parmo.
2: If you have time to walk around the city, you'll see how food and food culture is truly.
3: Če imate čas, da se sprehodite po mestu, boste videli, kako sta hrana in kulinarična kultura res del naše identitete. Zaradi naše geografske lege v Italiji, zaradi naše kulture, razvoja mesta pod vplivom evropskih dinastij iz tujine, žene Napoleona, ki je vladala Vojvodini, zaradi vseh teh razlogov je Parma skozi stoletja postala integriran sistem hrane in kulinarične kulture, prehranskih tehnologij. V Parmi je prisotna celotna prehranska veriga. Imamo tipične izdelke, znane po vsem svetu, kot sta sir parmigiano, reggiano ali prosciutto di Parma, parmski pršut. Imamo konzorcije za zaščito teh izdelkov. Imamo ALMO, najpomembnejšo mednarodno šolo za italijansko kulinariko. Tudi univerza je tesno povezana z vsemi prehranskimi študijami in temami. Imamo vodilne svetovne proizvajalce, kot je Barilla za proizvodnjo testenin, imamo paradižnik in čune. Zaradi naše geografske lege med dvema morjema imamo veliko proizvodnjo soli. Razvili smo tudi industrijo za konzerviranje rib. Pripravljamo mednarodne dogodke in kulinarične prireditve. V Parmi je sedež Evropske agencije za varnost hrane. Celotna prehranska veriga je zastopana v tem mestu.
2: There's the headquarter of EFSA, which is the European Food Safety Authority, so the whole food chain is represented in the city.
0: Pogovarjava se v središču Parme v odprtem laboratoriju, ki je utripajoče srce kreativnega mesta gastronomije. Tukaj potekajo številni dogodki, kot so bralni klubi, predstavitve knjig, degustacije, kuharski prikazi in konference. Vse povezano s hrano. To je prostor, kjer se ljudje srečujejo in ustvarjajo nove povezave. V Parmi vsako leto poteka več kot 500 različnih brezplačnih dogodkov, ki slavijo kulinarično kulturo. Kulinarika je seveda privlačna tudi za turizem. Število obiskovalcev Parme se že vse od pridobitve naziva kreativnega mesta gastronomije povečuje. Mesto samo si ljudje ogledajo v enem dnevu ali le v nekaj urah, potem pa se odpravijo v njegovo okolico, kjer si lahko ogledajo postopek izdelave parmskega pršuta ali parmezana. Originalno ime sira Parmigiano Reggiano je zaščiteno z italijanskim odlokom iz leta 1954. V manjši družinski sirarni San Pier Damiani na obrobju Parme me je sprejela Roberta Sandroni, članica družine Del Sante.
4: My family is farmer since seven generation and since 1964.
5: Ta družina kmetuje že 7 generacij. Od leta 1964 pridelujemo mleko le za izdelavo sira Parmigiano Reggiano v naši sirarni. Delamo prav vsak dan, postopek je ročen. Stric mojega tasta je začel v hribih z dvema kravama. Zdaj jih imamo okoli 200 in uporabljamo le njihovo mleko. Vsak dan začnemo zelo zgodaj, da pomolzemo krave, okoli 3, 4, tudi ob nedeljah ali na primer na božični dan. Parmigiano Reggiano lahko proizvajamo samo na območju 5 mest. Tudi mleko mora izvirati samo od tu. To so Parma, Reggio Emilia, Modena, del mesta Bologna in del Mantove. Samo 300 sirarn je tu in proizvedemo ves parmigiano reggiano na svetu. Pravi parmigiano reggiano, ker seveda lahko na trgu po vsem svetu najdete tudi ponaredke. Ko kupujete ta sir, morate tako vedno preveriti geografsko poreklo. Če je eno od teh petih mest, ste kupili pravi parmigiano reggiano.
0: Da je parmezan res pravi in odlične kakovosti, dokazuje tudi žig konzorcija Parmigiano Reggiano. Tega lahko kolut sira dobi šele po odobritvi inšpektorja, ki preveri tako izgled kot von in predvsem zvok posameznega koluta sira. S posebnim kladivcem udarja po siru in tako se sliši ta parmezan najprej drugega in nato prvega kakovostnega razreda. Slišite razliko? Kakorkoli, sir mora zveneti pravilno, da dobi ime Parmigiano Reggiano in žig konzorcija proizvajalcev. V Italiji sta sicer še dve kreativni mesti gastronomije, Alba in Bergamo, a Parma je bila prva. Je tudi prestolnica Doline hrane, v kateri lahko obiščete kar nekaj muzejev različnih živil oziroma jedi. Imajo muzej testenin, muzej paradižnika, tartufov, vinski muzej in seveda muzej Prosciutto di Parma ter muzej sira Parmigiano Reggiano. Gre za tradicijo, a kreativna mesta morajo biti tudi ustvarjalna. To zagotavlja že sam naziv. Kako torej združiti tradicijo in razvoj? Majhne lokalne prebivalce na eni in velike industrijske prehranske obrate, kot je na primer Barilla, na drugi strani, Carlota Beghi.
2: Parma is obviously food is know-how, it's tradition, it's identity.
3: V Parmi je hrana tradicija, je naša identiteta, vendar moramo kot kreativno mesto ustvariti nekaj novega. Postati moramo živi laboratorij, kjer to uresničujemo, saj se svet spreminja. Na vsaki konferenci, kjer govorimo o prehranskih politikah, nam svetujejo prehod k bolj zelenim prehrambenim navadam. A pri nas je vse prehransko gospodarstvo povezano s svinjskim mesom, zato ni enostavno uskladiti novih trendov in evolucije z našo tradicijo. To bo za nas veliki izziv. Res poskušamo delovati kot laboratorij, kjer iščemo rešitve in pri tem hodimo po tanki, zelo tanki črti. Kot občina bomo morali delati na tem, da najdemo ravnotežje med različnimi interesi, med ohranjanjem naše dediščine, naše zgodovine, identitete, kulture in se hkrati razvijati v tem novem svetu.
0: Italija te izzive dobro pozna. Ne le, da se z njimi sooča kot država z največ upisi na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine na svetu, tudi po številu UNESCO-vih kreativnih mest je pred njo le Kitajska. Slednja ima trenutno 20, Italija pa 16 kreativnih mest. Slovenija za zdaj premore dve. Tako Ljubljana, kot od lani tudi Celje, sta kreativni mesti literature.
1: Ljubljana, mesto, grem na železniško. Kam bi lahko odšla? V zlaki za Metliko, Metijo, Sežano, Hodoš, Zidani most. Ujeta sem. Povsod na postaji raztresene smeti, polni smetnjaki, redki potniki za lokalne linije, svetlobne reklame na šipah modernističnega paviljona, evropska beda, nobenih povezav, nobenih linij, do prvega zaselka, zapuščenost, odpadno jesensko listje,
0: Ljubljanski pesniški maraton je, kot se spodobi, potekal na svetovni dan poezije, na sončno, nemegleno soboto in na kar petih lokacijah. Vzdušje v Ljubljani je s pesmijo opisala Nataša Velikonja. Eva Ule, takrat sodelavka pisarne Ljubljana mesto literature, pa opiše pesniški maraton.
6: Ljubljanski pesniški maraton zdaj poteka na pobudo Dejana Kobana in Neške Struc že 11. leto in namen tega je, da se cel dan bere poezija, torej da se poezijo prinese v prostore, kjer mogoče ni vedno prisotna, to so večinoma literarni prostori, spodbuja se pa tako uveljavljene kot neuveljavljene pesnike, pesnice, prevajalke, prevajalce, da berejo svojo poezijo, da berejo svoje prevode, skratka, da v bistvu tako bravci, kot tisti, ko pridajo samo poslušati, spoznavajo ful raznolike glasove, skratka, ponuditi čim več prostora poeziji na ta dan.
0: In mnogi so izkoristili to priložnost.
7: V temi rišem črke po zraku. Njihove vijuge so prazne, njihovi koti so votli. Pišem po nareku, ki je mojim ušesom neznan. Diktira mi brnenje radiatorja, njegovega jezika pa ne razumem. Pišem zgolj zato, ker imam roke in na njih prste.
0: Matej Jigličar je bil eden od tistih, ki so brali svoje pesmi v Luda knjigarni. Lara Nija Matos pa je lani izdala svoj pesniški prvenec, letos pa na pesniškem maratonu brala že drugič.
8: Ful mi je lepo na tem dogodku, da so vsi vabljeni sem, da vidiš veliko raznolikosti in veliko ljudi, ki jih že poznaš, ki so uveljavljeni, ki velikrat bereš, včasih pa tudi naključno se pojavil kdo, no, ki ga nisi pričakoval.
0: Kakšen je občutek, ko pred občinstvom berete svoje pesmi?
8: Zdaj sem se v bistvu že kar navadila, ker sem že kar na neki branjih, čezmer je neka živčnost, želim si, da bi lahko bila še bolj sproščena sploh za neke komične trenutke, pa na branjih je drugače, ker neke kompleksne stvari je težje deliti v nekem trenutku, se mi zdi, in je predvsem to, da si zares tam s publiko in mi še malo manjka nekega tega stika, ampak je pa fino.
0: Pa odziv občinstva?
8: Ja, danes sem se v bistvu odločila dost brati neke osnutke svojih še nekončanih del in se mi zdi, da je bilo lepo sprejeto, no, da se ljudje kar odzivajo na neke zelo spontane trenutke, da je sprošena atmosfera.
0: Vid Karlovšek zase pravi, da je pesnik v prostem času in občasno literarni kritik.
9: Poezijo pišem že več let, že v bistvu od konca srednje šole in redno se udeležujem tovrstnih dogodkov, kot je Ljubljanski pesniški maraton. Podpiram seveda poezijo, pisce poezije, poslušalce poezije in mi je pomembno podpreti in dodati svoj delček v mozaik celotnega dogodka. No.
0: Kako je po vašem mnenju v Sloveniji ali predvsemo v Ljubljani, ki se kiti z naslovom kreativnega mesta literature, poskrbljeno za pesnike, pisatelje, za tiste, ki jim je konec koncev blizu literatura?
9: Ja, obstaja kar veliko dogodkov, ki se jih lahko mladi, pa tudi manj mladi pesniki udeležujejo in se predstavijo javnosti svojo poezijo tudi prvič mogoče. To so recimo Mlade rime, potem Ignor v Kopru, Obalne rime, tudi taki dogodki, kot je današnji pesniški maraton. Se mi zdi pomembno deliti svojo poezijo s svetom na tak način. Lahko dobiš od pesniških kolegov tudi kakšne kritike, ki ti lahko pomagajo svoje pisanje izboljšati. Skratka, pomembno je deliti poezijo s svetom.
0: In delili so jo mnogi. Nekaj odlomkov svojih pesmi je prispevala Veronika Šoster.
10: Cele noči podrsava po hodnikih, glasno vdihuje, prenaša težak medeninast svečnik in naslepo ometa pajčevine. Včasih se celo udari v mezinček na nogi in kar je še tega. Zidovi pa molčijo in sence nimajo človeških oblik. Tolaži se, da so duhovi morda bolj sramežljive sorte, da se ga mora najprej navaditi, ali pa si misli, da so morda na mrtvo utrujeni, kdo pa ni.
0: Pesniški maraton pa je le ena od prireditev, ki potekajo v organizaciji Ljubljane UNESCO-vega kreativnega mesta literature. Damjan Zorc, koordinator mesta literature, pravi, da je Ljubljana že zgodovinsko gledano zelo literarno mesto.
11: Poleg tega je bila 2010 svetovna prestolnica knjige in je na osnovi tega potem prevzela nove dejavnosti in so odprli se neki novi prostori. In je, ker je to samo začasni naziv, je nekako potem mesto razmišljalo, da bi pridobilo tudi nek stalni naziv. In stalni naziv je v okviru UNESCO-vih kreativnih mest, zaradi splošno literarne zgodovine in tudi zaradi vseh organizacij, ki delujejo v mestu, je Ljubljana bila sprejeta v mrežo UNESCO-vih mest literature leta 2015.
0: Kaj je ta naziv prinesel Ljubljani in Ljubljančanom oziroma Slovencem nasploh?
11: Za mestni naziv je to pač seveda neka čas, da si del UNESCO-je mreže literature. V prvi vrsti imajo največ od tega imajo organizacije, avtori in avtorice in vsi, ki nekako delujejo v mestu. Ko si enkrat v tej mreži, se ti nekako odprejo vrata v povezavi z ostalimi mesti literature po vsem svetu. Poleg tega pa usnujemo tudi lastne svoje programe in nekako širimo bralno kulturo in to bralno ozaveščenost med bralci.
0: Ko je Ljubljana dobila naziv kreativnega mesta, so začeli razmišljati,

0: se pa absorbira v tankem črevesu.
1: Tudi zato nekaterih tablet ne smemo drobiti, kapsul pa ne odpirati.
0: V novejših navodilih, oziroma že nekaj časa to velja, je običajno pri vsakem zdravilu zapisano, ali se tabletka sme razpoloviti, razdrobiti, ali se kapsula sme odpreti. Dražeje praviloma ne, ne, ker je že sama oblika takšna, da to ne gre. Ampak seveda zdravila jemljajo, pretežno jemljajo bolni ljudje, ki imajo veliko krat tudi težave s požiranjem. Zato je za njih, za njihove skrbnike ta podatek izjemno pomemben. Za odrasle žal tudi ni velike izbire zdravil v obliki tekočin oziroma sirupov ali kapljic, ki bi bile starejšim eventuelno bolj prijazne. V resnici, no, lahko rečemo, da imamo na slovenskem trgu res dobro ponudbo kakovostnih zdravil, tako da se tudi za vsakega pacienta lahko najde tista zdravilna oblika, ki mu bo nekako najlažja za jemanje oziroma tudi negovalcem oziroma njihovim skrbnikom najlažja, da jim bodo zdravilo lahko dali. Tudi to je namreč pomembno.
1: Poleti moramo posebno pozornost nameniti tudi tistim zdravilom, ki vplivajo na ravnovesje tekočin v telesu. Po eni strani bi namreč radi, da človek ne dehidrira, po drugi pa mora zaradi bolezni, kot je na primer srčno popuščanje, tudi previsok krvni tlak ali pa obolenja, pri katerih voda v telesu zastaja, jemati diuretike, ki povečajo izločanje tekočine iz telesa. Magistrica Potočnik Benčič.
0: In diuretiki, torej zdravila, ki odvajajo vodo, seveda dodatno povzročajo dehidracijo telesa, in če gre za osebo, ki je zato že v osnovi manj dovzetna, lahko hitro pride do stanja dehidracije, ki se najprej pokaže z omotico, suhimi usti, temno obarvanim urinom. Ampak veliko krat to tudi pripisujemo njihovemu zdravstvenemu stanju, njihovi starosti. Seveda pa diuretiki in pa v kombinaciji ostalih zdravil za zniževanje krvnega tlaka tudi krvni tlak znižajo, kar dodatno povzroča pri teh osebah omotico. Zato je za te bolnike izjemnega pomena, da spremljajo v teh vročih dneh še malo bolj redno svoj krvni tlak, da se tudi stehtajo, ker tudi neko občutno zmanjšanje telesne teže je lahko znak, da je iz telesa odšlo preveč tekočine, zgubimo pa jo s potenjem, in to na en tak komaj opazen način, no? Tako da to je res pomembno, in potem se pri teh bolnikih, seveda ne na svojo roko, ampak po posvetu z svojim zdravnikom, tudi po posvetu z lekarniškim farmacevtom, ta zdravila, odmerki teh zdravil v tem času večje vročine lahko tudi skorigirajo, da je počutje pač čim boljše, ker ne nazadnje dehidracija je seveda slaba za delovanje telesa. Vse posledice dehidracije, kot je omotica, padec krvnega tlaka, pa povečajo nevarnost za padce, ki pa vemo, da so pri starejših lahko tudi zelo težka zadeva, lahko kdaj tudi celo usodni.
2: Ultrazvok.
0: Vse, kar sva povedala, se pravzaprav nanaša na te vroče poletne dni, čeprav bi pa posebej opozorila, da jemanje zdravil s kozarcem vode, to je pa navodilo, ki velja čez celo leto, ne glede na zunanje temperature. Ampak upam, da so bila vsa ta navodila in vsi ti nasveti koristni, nikoli ne vemo, kdaj pride nov vročinski val. Velikokrat nas toplo vreme preseneti še v jesenskih dneh, pa upam, da bo kaj od tega ostalo v spominu tudi za naslednje koledarsko leto. Kot vidimo, je to vreme precej neizprosno in smo veliko krat se soočamo z temi vročinskimi valovi, ki se začnejo včasih že v zgodnem poletju, se nadaljujejo v pozno jesen, tako da ja, potrebno je skrbeti za to, da telo ustrezno hidriramo, pa mogoče tukaj izkoristim še priložnost pa en nasvet za te, ki so tudi aktivni, fizično aktivni, športniki, tudi ostali, ki opravljajo fizična dela. Je pomembno, da tudi tekom celotnega leta nadomeščajo tekočino, pa ne samo tekočino, nadomeščati je treba tudi minerale.
1: Tak je nasvet gostje tokratnega ultrazvoka, magistrice Darje Potočnik Benčič. Za zaključek pa vprašanje, ki ga verjetno

0: niste pričakovali. Zakaj je po zaužitju nekaterih zdravil bolj priporočljivo sedenje kot ležanje?
1: Včasih paciente tudi opozorimo, da pri nekaterih zdravilih, ki se morajo zlasti, ki se morajo vzeti na tešče s kozarcem vode, se potem več ne uležemo, ampak ostanemo v sedečem oziroma pokončnem položaju. To je pa pomembno tudi z tega vidika, tako kot sem prej omenila, da voda omogoča, da zdravilo nekako lažje potuje po naši prebavni poti. Nekatera zdravila namreč lahko tudi lokalno dražijo naša prebavila, in s tem to seveda največ, kar je možno, zmanjšamo. No, ta zdravila, ki sem omenila, da pa moramo ostati v sedečem oziroma po končnem položaju, imajo pa, da jih se jih vzame na tešče, imajo pa sorazmerno slabo absorpcijo nasploh in s tem poskrbimo, da se bo tisti predviden delež zdravila iz tabletke, kapsule, dražeje absorbiral v telo in deloval.
0: Zdravilo ni samo tableta ali kapsula, ki jo mimo grede pogoltnemo. Pomembno je tudi, s čim ga vzamemo, koliko tekočine popijemo, ali ga zaužijemo s hrano ali na tešče in včasih celo ali po njem ostanemo po konci. Zato naslednjič, ko boste vzeli zdravilo, morda ne bo odveč še en pogled na navodilo ali na priporočilo zdravnika, zdravnice, farmacevtke, farmacevta. Tak je bil ultrazvok z magistrico Darjo Potočnik-Benčič, magistro farmacije in predsednico Lekarniške zbornice Slovenije.

crying.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Netanjahu je ob tem unijo obsodil hinavščine. V ukrajinskem raketnem napadu na rusko mesto Belgorod ob meji z Ukrajino sta bila sinoči ubita najmanj 2 človeka, 16 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Kot pojasnjujejo, je bila tarča napada komercialni objekt, vnelo se je več požarov v 7 skladiščih v mestu. Litija in hrvaško mesto Labin želita v okviru projekta Mind Story, sofinanciranega v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška, oživiti in nadgraditi rudarsko dediščino v obeh krajih. V ta namen partneri načrtujejo revitalizacijo ključnih rudarskih lokacij, razvoj interaktivnih vsebin ter oblikovanje skupne strategije za promocijo čezmejnega produkta. Športna plezalka Lučka Rakovec je osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v težavnosti v Franciji. To je njeno drugo odličje na članskih prvenstvih stare celine. Finale si je z 8. mestom zagotovila tudi Mija Krampel, ki je na koncu osvojila 5. mesto. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje.